Sveta mučenica Marina, rodom iz Antiohije Pisidijske od roditelja neznabožačkih, tek u svojoj 12. godini ču Marina za Gospoda Isusa Hrista, kako se ova ploti od prečiste deve, kako čudesa mnoga sotvori, krsnu smrt primi i slavno vaskrse. Njeno mlado srce raspali se ljubavlju prema Gospodu i ona se zavetovaše nikad se ne udavati i još željaše svom dušom postradati za Hrista i krstiti se u krvi mučeništva. Njen otac omrznuje zbog vere njene i ne smatraše više ćerkom. Namesnik carski Olimbrije, saznavši od Marine da je ona hrišćanka, poželi od nje najpre da mu bude žena, a kada Marina to odbi, on joj naredi da se pokloni idolima, na što sveta Marina odgovori: "Neću se pokloniti ni prineti žrtve bezdihanim idolima i mrtaju, niti pak znaju da li ih mi čestvujemo ili bezčestvujemo. Ne dam njima one časti koje pripada samo tvorcu mojemu." Tada je Olimvrije stavi na ljute muke, pa je svu ranjenu i krvavu baci u tamnicu. U tamnici Marina se moljaše Bogu i posle molitve javio se najpre đavo u vidu strašne zmije koja obzinu glavu njenu. No kada se ona prekrsti, zmija se raspuče i iščeze. Tada je oblista svetlost nebesna i njoj se učini da iščezoše zidovi tamnice zajedno sa krovom i krst se javi, blistav i visok, a na vrhu krsta bela golubica od koje dođe glas: "Raduj se, Marina, golubica od koje dođe glas. Raduj se, Marino, razumna golubice Hristova, kćeri Siona Višnjega, jer prispe dan tvoga veselja." I Marina bi isceljena silom Božijom od svih rana i bolova. Bezumni sudija mučaše je drugi dan u ognju i u vodi, ali Marina sve pretrpi kao u tuđem telu. Najzad je osudina posrečenje mačem. Pred samu smrt javio se Gospod Isus sa angelima. Posrečena beše u vreme cara Dioklecijana, no dušom i silom ostao u životu na nebesima i na zemlji. Jedna ruka svete Marine nalazi se u manastiru Vatopedu u Svetoj Gori. U Albaniji, pak na planini Langa više Ohridskog jezera, nalazi se manastir svete Marine sa jednim delom njenih čudotvornih moštiju. Mnogobrojna čudesa događala su se i događaju u ovom manastiru, kojih su svedoci ne samo hrišćani, nego i muslimani. Toliko poštovanja imaju Turci prema ovoj svetinji da nikad nisu hteli darnuti ni u svetinju, niti u imovinu ovog manastira. Jedno vreme Turčin je bio tutor ovog manastira. Prepodobni Leonid Usnedumski. Ovaj ruski svetitelj podvizavao se od mladosti u nekolikim manastirima u Soloveckom, Mirošskom i drugim. Najzad osnovao svoj manastir na reci Luzi u Vologdskoj guberniji. Podvizavao se tvrdo dok mu se duša nije ispunila blagodarnom svetlošću i silom Duha Svetoga. Kao svetilnik veliki privukao mnoge podvižničkom životu. Nazvan je Usnedumskim zato što kad ga je jednom ujela otrovna zmija, on o tome nije hteo ni misliti, ni zboriti i ostao je živ. Ugodivši Bogu, predstavio se mirno 17. jula 1653. godine. Mošte njegove pokoje se u njegovom manastiru.

Marina se sveta Gospodu moljaše i suzama toplim molitvu jačaše. Gospode Isuse, Bože moj, spase. Ti svakom pomažeš ko u te uzda se. Budi blizu mene, blizu moje duše, kad neverni počnu telo da mi ruše. Budi blizu mene, snago mučenika, da podnesem muke bez straha i krika. Kao ovca stojim pred gladnim vucima, ko samotna ptica pred mnogim lovcima, kao riba bedna mrežom uhvaćena, no ja u te gledam, Gospode spasenja. Nek rastržu telo ko jeftinu vreću, ja se tebe, Hriste, otkazati neću. Volim muke s tobom, no sve trule slasti. Ja se klanjam spase samo tvojoj vlasti. Pobedniče smrti, đavola i jada, kroza me, ponovi te pobede sada. Na svemu ti hvala, Gospode, i spase, što svakom pomažeš ko u te uzda se.

Rasuđivanje. Dok Hristos ne postane duši sve, ali sve, što uopšte ima neku neprolaznu i nepromenjivu vrednost, dotle čovek ne može poći na muke za Hrista. Kako je Sveta Marina, 15-godišnja devojčica, mogla poći na muke za Hrista? Jer joj je Hristos bio sve, ali sve. Kako je Sveta Julita mogla da se raduje videći svoga trogodišnjeg sina Kirika mrtva za veru Hristovu? Opet, jer joj je Hristos bio sve, ali sve. Evo kako Sveti Tihon Zadonski iscrpno govori o tome kako je to Hristos čoveku sve u vidu razgovora Hrista sa čovekom. Hoćeš li sebi dobra? Svako dobro u meni je. Hoćeš li blaženstva? Svako blaženstvo u meni je. Krasotu li hoćeš? Šta je krasnije od mene? Blagorodstvo li hoćeš? Šta je blagorodnije od Božeg sina i deve? Visinu li hoćeš? Šta je više od cara nebeskog? Slave li hoćeš? Ko je slavniji od mene? Bogatstvo li hoćeš? U meni je svako bogatstvo. Mudrost li hoćeš? Ja sam mudrost Božja. Prijateljstvo li hoćeš? Ko je ljubazniji prijatelj od mene koji dušu položih za sve? Hoćeš li pomoći? Ko može pomoći osim mene? Tražiš li veselja? Ko će oveseliti izvan mene? Tražiš li utehe u bedi? Ko će utešiti izvan mene? Tražiš li mira? Ja sam mir duševni. Tražiš li života? U meni je izvor života. Tražiš li svetlosti? Az jesam svijet miru.

Созерцање. Да, созерцавам чудесну бакарну змију у пустинји и то како сав народ хтеде изгинути од уједа змије док Мојсеј не подиже бакарну змију на мотки. Како свак, уједен од змије, чим погледа у бакарну змију, више здрав. Како бакарна змија предображава Христа на крсту.

Beseda o potrebi ponavljanja i ponavljanja. Zato se neću oleniti opominjati vam jednako ovo ako i znate i utvrđeni ste u ovoj istini. Orač ore u njivi. Ne ponavlja li orač svakog sekunda isti posao, kako bi inače njivu uzorao, ako ne bi od jutra do mraka dubio brazdu za brazdom? Putnik korača putem. Ne ponavlja li putnik svakoga sekunda isti posao, isti trud, kako bi inače put prešao i svoje meti stigao? Drvodelja daske delja u radionici. Ne ponavlja li drvodelja sa svakom daskom isti posao, isti napor, kako bi inače spremio poručeni broj izdeljanih desaka? Nisu li, braćo, svi naši korisni poslovi sastavljeni od niza i niza ponavljanja? Neka se dakle ne olenji propovednik istine i ne kaže rekao sam im i neću da ponavljam. Neka se ne pogordi slušatelj istine i ne kaže čuo sam to jedanput i ne treba više da slušam. O propovedniče istine, ne uboj se da ponavljaš i ponavljaš, da ponovljeno učiš i ponovljeno opominješ. Bez ponavljanja niti se njiva uzore, niti put prevali, niti japija izdelja. A ti si za to da oraš, da vodiš, da deljaš. O slušatelju istine, ne pogordi se i ne reci da si jednom čuo istinu. Istina je hrana za dušu. Ti si jeo hleb i danas i juče i prekjuče i mesecima i godinama i opet ćeš ga jesti. Da bi telo tvoje bilo zdravo, hrani i dušu. Hrani je istinom. Istom istinom i juče i danas i sutra, sve do smrti. Da duša tvoja bude zdrava i snažna i svetla. O Gospode Isuse, hrani nas svaki dan i svaki čas istinom tvojom, tobom. O Isuse, hrano slatka, tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, pravoslavne parhije Valjevske. Poslednji dan meseca jula, dakle 31. jul, po novom 18. po starom kalendaru, slavimo svetog mučenika Emilijana. U vreme Julijana Odstupnika u Dorostolu u Trakiji, mladić Emilijan je bio gradonačelnikov sluga. Kad car poče da satire hrišćane, njegovi zaslanik dođe u Dorostol, ali ne nađe ni jednoga. Obradovan time, namesnik organizova veliko veselje i gozbu i naredi žrtvoprinošenje idolima. Te noći Emilijan po idolskim hramovima na ulicama i trgovima maljem polupa sve idole. Ujutro grad preplaviše strah i užas. Svi su se dali u potragu za zločincem i uhvatiše jednog seljaka kog su videli da je tog jutra prolazio pored hrama. Da se ne bi pred Bogom našao kao ubica nevinog čoveka, Emilijan prizna da namesniku šta je uradio. Nakon mnogih muka sažegli su ga u vatri gde predade dušu svoju gospodu 362. godine. A pored svetog Emilijana slavimo i prepodobnog Pamva. Sećamo se i prepodobnih Pajsija i Isaije, ali i prepodobnog Jovana Mnogostradalnog. Sutra proslavljamo prepodobnu mati Evgeniju i svetog despota Stefana Lazarevića i sutra se služi sveta liturgija od 9 sati u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Služit će vladika Valjevski Isihije, a kolo srpskih sestara, kao što nam je poznato, 1. avgusta slavi svoju slavu prepodobnu mati Evgeniju. Već u nedelju slavimo Ilindan, praznik svetog proroka Ilije, i to je slava dveju crkava u našoj eparhiji. Svetinja u selu Ba i u Stublenici. U Stublenici će vladika Isihije služiti svetu liturgiju 9 sati, a detaljnije o tome kako će ove svetinje proslaviti svoj dan i svoju slavu, čućemo i danas u programu našeg radija. Danas slušamo i drugu emisiju u okviru mini ciklusa posvećenog crkvi Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama. Danas govorimo o gradnji ove svetinje. Ono što je važno naglasiti, to je da će veliko osvećenje ove crkve biti u utorak na dan hramovne slave, dakle na praznik Svete Marije Magdalene. Veliko osvećenje izvršit će vladika Valjevski Isihije sa početkom u 8 sati, a u produžetku, dakle u 9, počinje sveta arhijerejska liturgija i naravno proslava hramovne slave. Kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas i danas toplo, sunčano, sparno, tropsko vreme sa temperaturom vazduha do 35 stepeni. U ovom trenutku u našem gradu je 24. I danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Ovitović, zatim najnovije, najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hrama.

0: Evanđelje od Mateja začalo 83. 21. glava od 12. do 14. stiha i 21. glava od 17. do 20. stiha. I uđe Isus u hram Boži i izgna sve koji prodavahu i kupovahu po hramu i ispremeta stolove onih što menjahu novce i klupe onih što prodavahu golubove. I reče im, napisano je, dom moj, dom molitve neka se zove, a vi načiniste od njega pećinu razbojničku. I pristupiše mu hromi i slepi u hramu i iseli ih. I ostavivši ih, izađe napolje iz grada u Vitaniju i zanoći onde, a ujutru vraćajući se u grad ogladne i ugledavši smokvu jednu kraj puta, dođe njoj i ne nađe na njoj ništa osim lišća i reče joj, da nikad više ne bude od tebe roda do veka. I odmah usahnu smokva. I videvši to, učenici diviše se govoreći kako odmah usahnu smokva. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Dom moj, dom molitve, neka se zove, a vi načiniste od njega pećinu razbojničku. Svima je poznato da hram zahteva pobožnost, sabrane misli, udubljeno bogomislije i stajanje u prisustvu Božijem. Kako to ispuniti? U hram se ide sa željom za molitvom, da se kratko i sa toplim usrđem odstoji. Međutim, misli brzo počinju da lutaju i u glavi postaje još šumnije nego što je to bilo u hramu Jerusalimskom kada ga je Gospod pohodio. Zbog čega je tako? Zbog toga što su boravak u hramu i misli koje u njemu imamo odraz sveg našeg života. Kako se živi, tako se i u hramu ponaša. Hram utiče i u nekoliko podržava duhovne potrebe, ali običan tok duhovnog nastrojenja preovladava. Stoga, ako hoćeš da tvoj boravak u hramu bude dostojno prebivalište pred licem Božijim, pripremi se još u svakodnevnom običnom životu. Koliko god možeš, hodi u molitvenom raspoloženju. Taj trud će te dovesti dotle da ćeš i u hramu sve vreme da provedeš u pobožnosti. Ta pobožnost će opet da te pobuđuje i na pobožnost u običnom životu. Tako ćeš ići sve više i više. Gospod će pomoći, ti samo počni.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Na talasima radija Istočnik, vreme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 26 intervencija na terenu i 11 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo u protekla 24 časa dogodila su se dva krivična dela i 4 saobraćajne nezgode. Dva lica su lakše povređena. Valjevski vatrogasci imali su dve intervencije, uobičajene za ovo doba godine. Radilo se o požarima na otvorenom prostoru u Valjevu. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko.

0: Kako je Mojsej izveo jevrejski narod iz egipatskog ropstva?
1: Izveo ga je Božjom pomoću. Bog je popustio kazne na Egipćane i učinio da Mojsijev štap bude čudotvoran. Tim štapom udario je on po moru i vode morske su se razdvojile da bi jevrejski narod izašao iz Egipta u zemlju obećanju.
0: Kako su se jevreji hranili u toku 40-godišnjeg lutanja po pustinji?
1: Bog im je davao čudesnu manu i jata prepelica. Mana je bila predukazanje svete tajne pričešća krvlju i telom Hristovim, hlebom koji silazi s nebesa i daje se za život sveta.

0: Gde je Mojsej dobio 10 zapovesti Božjih?
1: Dobio ih je na Sinjajskoj gori, 10 zapovesti Božjih glase. Ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene. Ne pravi sebi idola niti kakva lika, nemoj im se klanjati niti im služiti. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svog. Sećaj se dana odmora da ga svetkuješ, 6 dana radi i obavi sve poslove svoje, a 7. dan je odmor Gospodu Bogu tvome. Poštuj oca i mater svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Ne ubij, ne čini preljube, ne kradi, ne svedoči lažno na bližnjega svoga, ne poželi ništa što je tuđe.
0: Slušate Istočnik radio Pravoslavne eparhije.

0: Pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. Srpska pravoslavna crkva proslavila je svetu mučenicu Marinu, u narodu poznatiju kao Ognjena Marija, kao i svete mučenike Livanjske. Mučenica Marina rodom iz Antiohije, krstila se u 12. godini i rano je ostala bez majke, a otac ju je kada je saznao da je hrišćanka otara od kuće. Sveta velikomučenica Marina posečena je mačem u 16. godini u doba cara Dioklecijana. Mošti ove svetiteljke nalazile su se u Carigradu do dolaska krstaša, a danas se veći deo njenih moštiju nalazi u manastiru Svete Marina u Albaniji na planini Longa iznad Ohridskog jezera. Ognjenu Mariju neke pravoslavne porodice obeležavaju kao krsnu slavu. Sveti novomučenici Livanjski ubijeni su danima oko Ognjene Marije u Livnu 1941. godine. Te godine ustaše su pohapsile i pobile više od 1600 Srba, među kojima su sveštenomučenici Kosta Stanišić, Risto Ćatić i Ilija Budimir. Više od 250 dece nije stasalo ni za školu, a mlađih do 15 godina bilo je preko 600. Mnogi srpske porodice su potpuno zatrte, a neka livanjska sela su ostala bez jednog stanovnika srpske nacionalnosti. Deo mošti ovih novomučenika nalaze se u manastiru Rajnovac, a odnedavno i u hramu Svete Trojice u Grodskoj. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, je u liturgijskoj besedi u hramu svetog mučenika Antinogena na Vučjem dolu, povodom molitvene proslave 150. godišnjice bitke na Vučjem dolu, poručio.
1: Zato, braćo i sestre, i mi danas sabrani ovde, ispunjeni blagodarnošću prema Bogu i ljubavlju prema svome rodu, ali i prema svim ljudima, da se molimo Bogu da se uvek odazivamo na njegov poziv. Svako od nas dobije nekada poziv, neko u detinjstvu, neko na kraju života, ali svako dobijajući poziv dobija mogućnost da se preobrazi, da se pokaje, da se odrekne zla u sebi, mržnje, sebičnosti i da se trudi da prašta, da se trudi da bude milosrdan, da se trudi da bude smiren, da umjesto mržnje ima ljubav.
0: Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Eparhija Raško-Prizrenska izdala je saopštenje povodom ponovnog početka radova u blizini manastira Visoki Dečani. Ni manastir, ni eparhija Raško-Prizrenska nisu prethodno bavišteni radovima, navodi su u saopštenju i dodaje posebna zabrinutost da to nije prvi pokušaj izvođenja radova na istoj ili povezanoj trasi bez punog poštovanja zakona. Eparhija i manastir Visoki Dečani ne protive se poboljšanju saobraćajnih veza, zakonitom ekonomskom razvoju ili potrebama lokalnog stanovništva. Manastir je godinama podržavao zakonito kompromisno rješenje, izgradnju obilaznice izvan specijalne zaštitne zone i ograničeno uređenje lokalnog puta i u skladu sa zakonom i prethodno postignutim dogovorima. Predmet zabrinutosti eparhije nije razvoj kao takav, već ponovno započinjenje radova unutar zakonom zaštićenog prostora bez zakonske utemeljenosti, konsultacije i propisane procedure, stoji u saopštenju eparhije Raško-Prizrenske. Mitropolit Šumadijski Jovan služio liturgiju na praznik Svete velikomučenice Marine Ognjene Marije u Gornoj Sabanti povodom hramovne slave. Mitropolit Jovan uputio je reči pouke okupljenom narodu i kazao:
2: jer kad mi nekoga volimo, mi se ne osvrćemo na njegove grehe. Jer ga volimo. Zašto? Pa zato što ljubav naša pokriva njegove grehe. Zato Gospod kaže, kome se malo oprašta, malo ljubav. A zamislite, braće i sestre, koliko nama Gospod oprašta. Da li zaista se zapitamo prvi ja? Koliko je Gospod milosti i koliko mi oprašta grehe koji uopšte nisam zaslužio da bude oprašten, da mi bude oprašten. Ali ja znam da je ljubav Božja treba da postakne nas na ljubav prema Bogu, a isto vreme u ljubav, na ljubav prema bližnjim. Da sve ovo znači, braće i sestre, da ljubav prethodi praštanju. Ljubav prethodi praštanju. Ili obrnuto, praštanje prethodi ljubav.
0: Mitropolit australijsko-novozelandski Siluan predsedavao je sednicom eparhijskog upravnog odbora i arhijerijskog namestništva sidnijskog u prostorijama sabornog hrama Svetog velikomučenika Georgije u Kabramati povodom predstojeće posete patrijarha srpskog Porfirija. Razmatrana su pitanja vezana za bogoslužbeni poredak i protokol posete. Mitropolit Zakumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije primio je organizatora matematičkog kampa Trebinje 2026. koji se održao u organizaciji Centra za razvoj fizičke i duhovne kulture eparhije Zakumsko-Hercegovačke i Primorske. Mitropolit je izrazio zadovoljstvo što eparhija kroz rad centra podržava projekte koje mladima pružaju priliku da razvijaju svoje darove, ali da se kroz druženje, zajedništvo i hrišćanske vrednosti celovito izgrađuju kao ličnosti. Episkop istočnoamerički Irinej služio liturgiju u manastiru Nova Marča u Richfieldu u državi Ohio povodom hramovne slave sabora svetog Arhangela Gavrila. U besedi episkop Irinej je govorio o poštovanju nebeskih sila Božijih vesnika, a naročito svetog Arhangela Gavrila, čije samo ime znači čovjek Božiji ili sila Božija. Episkop Bihaćko-Petrovački Sergije služio liturgiju u manastirskom hramu manastira Klisine, gde je proslavljena nebeska zaštitnica i pokroviteljka ove obitelji, sveta velikomučenica Marina, Ognjena Marija. Nakon pročitanog evanđelskog začala, prisutnima sa liturgijskom besedom obratio vladika Sergije, koji je istakao podvig velikomučenice Marine. Na kraju liturgije osvešteni su slavski darovi povodom slave manastira. Blagoslovom arhijepiskopa Gornjokarlovačkog Gerasima i uz nesebičnu pomoć vernog naroda izvedeni su radovi na izgradnji spomen kuće Savi Mrkalju u porti hrama prepodobne Mati Paraskeve Svete Petke u Sjeničaku. Izvedeni su radovi na postavljanju nove drvene krovne konstrukcije, izolacioni radovi, limarski i krovopokrivački radovi. Eparhija Gornjokarlovačka poziva sve ljude dobre volje da se priključe realizaciji projekta u spomen Savi Mrkalju, učitelju, filologu, književniku, rodom iz Sjeničaka. U petak, 31. jula, crkvena opština Bar molitveno će proslaviti 21. godišnicu od osvećenja crkve Svete Trojice na Rumiji. Svetu arhijerijsku liturgiju služit će vikarni episkop Dioklijski Pajsije. 2005. godine je crkva Svete Trojice na Rumiji obnovljena. Osveštao je i oblaženo počevši mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije. Živ je Bog naš i živa je duša našeg naroda. Živa će biti i naša Sofija ako Bog da. Reči su blagodarnosti sveštenika Marinka Stikića, sabrata hrama Svetog Jovana Šangajskog u Batajnici, koji je uputio zbog uspešne akcije prikupljanja novčanih sredstava za lečenje njegove sedmogodišnje ćerke Sofije u Italiji. Za samo dva dana blagočestivi srpski narod od srca je za ovo čedo darivao 250.000 evra. Institut za transfuziju krvi Srbije poziva sve zdrave i punoletne građane koji ispunjavaju uslove da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi. Zalihe krvnih grupa A pozitivne i nulta pozitivne, kao i svih negativnih krvnih grupa, drastično su smanjene, zbog čega institut upućuje hitan apel dobrovoljnim davaocima da se odazovu, o čemu je za Hram televiziju govorila i Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi.
3: Ovo je zaista period godine kada se suočavamo, sad već mogu da kažem, sa ozbiljnim deficitom krvi. Određene krvne grupe su zaista na samom minimumu. Kada govorimo o tome sa koliko u ovom momentu krvi mi raspolažemo, to jesu, možemo reći, jedno i podnevne rezerve, što ne zvuči toliko alarmantno, ali određene krvne grupe su ispod dnevnog nivoa. To su u ovom momentu posebno nulta pozitivna krvna grupa koja je, mislim, najugroženija u ovom momentu. Takođe, ja pozitivna, to jesu dve najčešće krvne grupe u našoj populaciji i onda se možda postavlja pitanje pa kako baš da njih nema, ali se sa druge strane one najviše i troše, odnosno i najviše pacijenata samim tim su upravo te krvne grupe i naravno negativne krvne grupe koje jesu manje procentualno prisutne u našoj populaciji. Tako da A pozitivna, nulta pozitivna i sve negativne su smanjene na samom minimumu. Jedina stabilna krvna grupa u ovom momentu je B pozitivna i zbog toga je važno što se ponovo vidimo, da vašim gledaocima skrenemo pažnju da je leto period godine kada su rezerve krvi smanjene, ali za svi oni koji ispunjavaju uslove i koji su ovde došli sa odmora ili još nisu otišli, se vrate do Svetog Save 39.
0: Zašto je postao pravoslavac? Kakve su veze njegove porodice sa Nikolom Teslom? Zašto smatra da je pravoslavlje jedini potpuni odgovor na najdublja pitanja, od postanka sveta do danas i zauvek? Autor knjige koja je posljednjih meseci privukla veliku pažnju pravoslavnih čitalaca engleskog govornog područja i ubraja se među najzapaženija savremena pravoslavna izdanja na engleskom jeziku, profesor dr. Christopher Lockwood u ekskluzivnom razgovoru govori o svojim studijama na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, o duhovnim iskustvima iz pravoslavnog manastira i o tome zašto veruje da su pravoslavni hrišćani blagosloveni onim što se naziva prirodnom verom, lakoćom prihvatanja Božje blagodati. Sa profesorom dr. Christopherom Lockwoodom razgovarala je glavni odgovorni urednik Sanja Lubardić. Intervju premijerno gledajte u 21 čas na Hram televiziji Srpske pravoslavne crkve. U Beogradu i okolini je toplotni talas sa temperaturom preko 35 stepeni. Ostanite dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

0: Da li smo zaista spremni za sveto pričašće? Šta znači kada u molitvi govorimo od kojih sam prvi ja? U ovoj poučnoj besedi iguman manastira Savina, otac Makarija, govori o istinskom pokajanju, smirenju i opasnosti osuđivanja drugih. Objašnjava zašto čovek koji vidi samo tuđe grehe ne može da vidi sopstveno duhovno stanje i zašto je iskreno pokajanje put ka Hristu i Carstvu nebeskom. Slušamo oca Makarija.
1: Na svakoj liturgiji, odnosno kada se pripremamo za pričešćivanje telom i krvlju gospodnjom, čitamo molitve koje su pred pričešće, ali jedna od molitava koja se najviše čita i koja je najviše naglašena jeste početak kada kaže: verujem Gospode i ispovedam da si ti zaista Hristos, Sin Boga živoga, koji si došao u svet da grešnike spasiš, od kojih sam prvi ja. Dakle, ovu molitvu uvek čitamo i ta molitva je pre svega izražava da mi verujemo da je Gospod Isus Hristos, Sin Boži, da je došao na zemlju i da je došao da bi spasao grešnike. Dakle, nije došao za pravednike, nego grešnike da spase. I od svih tih grešnika mi sebe vidimo kao prve. Trebalo bi da vidimo sebe na takav način. Pre svega to što znači kada kažemo da vidimo kao prve sebe, kao grešnike, jeste da u suštini mi ne vidimo druge grešnike, nego vidimo samo sebe. Dakle, čovjek treba da dođe u stanje unutarnje da ne vidi da su drugi grešnici, nego da vidi da je samo on jedini grešnik. To bi značilo da onda ovu molitvu govorimo iskreno, bez licemerja. Jer ako mi samo to ustima govorimo, a srcem ne verujemo, niti osjećamo to što izgovaramo, dakle, mi spadamo u grupu licemera, odnosno fariseja, onih ljudi koji jedno govore, a o svome srcu misle nešto sasvim drugo. I Gospod to svakako u Evanđelju naglašava i govori nam o tome, kaže da ovaj narod usnama me poštuje, ali mu je srce daleko od mene. Upravo u Evanđelju govori u Novom Zavetu, ali ta misao se pominje evanđelska i u Starom Zavetu. Još prorok Isaija govori o tome da ljudi ispovedaju čovjeka, odnosno Boga, ustima, ali srce je daleko od Boga. I da to za čovjeka nije spasonosno. Dakle, Gospod nas upozorava da ne budemo ta vrsta licemerja u našem životu, da mi ne živimo tako licemerno, nego da ono što ispovedamo ustima, dakle, ovu molitvu čitamo svaki put kada se pričešćujemo, da to i mislimo svojim srcem i svojim unutarnjim bićem. To je važno da saznamo i u svetlu toga da vidimo gde se nalazimo. Ako to nije tako, ako mi ne osjećamo na takav način, onda svo ovo vreme koje smo mi proveli jeste jedno licemerje. Nismo ništa uradili u ovom životu. Još nismo zakoračili ka večnom životu, ka Hristu. Nismo zadobili Hrista, nismo ga pustili u svoje srce, nego volimo sami sebe i onda samo ustima izgovaramo Gospodnje ime, ali naše srce okrenuto uživanju našem egoizmu, našem samoljublju, dakle, mi smo onda licemeri. O tome treba da razmišljamo, to treba da nas tišti i da vidimo gde se nalazimo. Da ne bi jednog dana kada se pojavimo posle telesne smrti pred licem Gospodnjim bili posramljeni i našli se u redu licemera, oni koji su ceo život licemerisali, nikad se sa Bogom nisu sreli, uvek su živeli svojim strastima i varali su i sebe i oko sebe druge ljude da oni zaista vole Boga. Zato o tome treba dobro da razmišljamo. Ako već dolazimo u crkvu, ako se već pričešćujemo, ako već čitamo ovu molitvu, čujemo je da se ona izgovara, da vidimo gde se nalazimo. Dakle, prvi deo ove molitve, on kaže da veremo da je Gospod istiniti Bog, da je On Sin Boži. Šta to znači da mi verujemo? Šta bi to praktično značilo u našem životu? Da mi verujemo da je Gospod Isus Hristos Bog. To znači da mi verujemo u Evanđelje. Dakle, mi, ako verujemo da je Gospod Isus Hristos Bog, onda verujemo da svaka reč izgovorena njegovim ustima jeste pre svega reč istine i da je ona apsolutno najveća istina u ovome svetu. Ona je život u ovome svetu. Ta reč, to je sami Bog koji se uplotio. Dakle, verujemo sve što piše u Evanđelju. To znači da verujemo da je Gospod Isus Hristos Sin Boži koji je došao u svet da grešnike spasi. Ako nešto ne verujemo iz Evanđelja, onda mi nismo istinski verujući ljudi. Dakle, ako verujemo, onda znamo, recimo, Gospod što nam govori u Evanđelju, On kaže da postoji strašni sud posle smrti, da postoji i krajnja tama, kaže Gospod, postoji krajnja tama u Evanđelju. Dakle, ako verujemo da Gospod ne laže nas, onda verujemo da to postoji. Onda kaže Gospod da postoji i škrgut zuba. Šta znači škrgut zuba? Kad čovjek škrguće zubima, obično to se vezuje i za gnev, ali više je vezano za bol, muku. Kad je neka teška muka, kada ste videli nekoga da boluje od neke teške bolesti, on škrguće zubima od nemoći. Škrguće jer ga boli, prevazilazi njegovu snagu. E taj škrgut zuba, kaže Gospod, to ima i posle smrti. Za koga ima taj škrgut zuba? Ima za onoga koji je umro u gresima, koji se predao gresima i tako prešao u večni život. To znači da je ceo život bio licemer i da nikad nije shvatio šta znači to, da je Gospod došao u svet da grešnike spase, od kojih je prvi on, odnosno da je on jedini taj koji vidi sebe kao grešnik. Dakle, to znači da je taj čovjek zapao u krajnju tamu. S druge strane, Gospod kaže, ima i obećana blaga carstva nebeskog. Nije samo da postoji škrgut zuba i večna tama, krajnja tama, kako je ona strašna. I ovde tamu, kad vidimo, je strašna, zamislite krajnju, beskonačnu tamu, gde nema nikakvog izlaza. Dakle, postoji s druge strane i dobra obećana blaga koju Gospod priprema onima koji ga vole. Dakle, koji ga vole time što ispunjavaju njegove zapovesti. Dakle, oni koji se oslobađaju strasti, koji se bore protiv greha, koji se bore za vrlinu, odnosno koji se bore za Gospoda. Kaže Gospod, za njih sam pripremio večna blaga, lepote carstva nebeskog. Nešto što na um čovjeku sad ne može da dođe, nikakva lepota ovoga sveta ne može se uporediti sa tom lepotom. Dakle, ako smo rekli da verujemo Gospodu, onda verujemo da postoji i ta lepota. Postoji ta beskonačna lepota, carstvo nebesko, gde blaguju pravednici, oni koji su se sjedinili sa Gospodom. Znači, postoji krajnja tama, škrgut zuba i postoji carstvo nebesko i beskrajna lepota i svetlost Gospodnja. I toga treba da smo svesni. Zašto Gospod to govori? Zašto nam On to predočava? Danas ljudi, pošto ne veruju u Boga, oni kažu, nemojte da pričate tako strašne stvari, to je strašno. Da neko se uplaši slučajno, pa da, eto se, jadan, prepadne, pa ne zna šta će se s ovom. Pa to znači da mi izdajemo reč Božiju, nećemo da pričamo istinu, nego, ajde da se, to je laž. Nego to treba da se čuje. Gospod je to dao sa smislom. A zašto je dao? Zato što mi treba to da čujemo, jer kad čujemo da postoji krajnja tama, škrgut zuba, gde postoji pakao, gde se ljudi večno muče u odsustvu Božijem, mi ćemo onda dobro da razmislimo da li ćemo da činimo greh. Jer normalno je razuman čovjek, Gospoda mi je, Bog ne me dao um. Ja razmišljam, pa dobro, gde ja hoću da budem? Hoću li da budem tamo gde je večna radost u zajednici sa Bogom ili hoću da budem da je večno mučenje, krajnja tama, škrgut zuba, strašna stvar. Dakle, ja u tome treba da vidim gde se ja nalazim. Dakle, ta škrgut zuba i krajnja tama, treba da znam da to postoji. I onda ću da se borim protiv greha, svi svojim srcem, da vapim Bogu, Bože, nemoj da odem tamo, nemoj da idem u genu, u krajnju tamo, u škrgu zuba, udaljenost od tebe. Hoću da budem s tobom. Bog odgovara, pa ja hoću da budeš sa mnom, ali moraš da se boriš. Ne možeš da se predaješ grehu i da uđeš u carstvo nebesko. Treba da znaš. Znači, tebi taj strah treba da bude pokretač, da se okreneš Bogu i da vapiješ svim srcem. Bože, pomozi mi. Nema ko drugi da ti pomogne, samo Bog može da ti pomogne. On je to rekao, ja sam život i smrt, ja sve dajem. I jedno i drugo, izvoli, izabereš šta hoćeš. Ti imaš slobodnu volju, hoćeš u večni život i carstvo nebesko, bori se, ostavi greh. Dakle, to će mi pomoći da se ja borim protiv greha, da se plašim da činim greh. I to je dobro za mene. I to treba da znam, to je istina Evanđelja. I to niko ne može da porekne. Ko vam priča drugačiju priču, kažu apostoli, ako vam neko dođe i priča nešto drugačije, anatema da bude, toga ne treba slušati. Treba slušati Evanđelje Gospoda Isusa Hrista. Dakle, o tome treba razmišljati. I to je izraz ljubavi. Neko će reći, pa to nije ljubav. Jeste, to je ljubav. Gospod kaže, to je ljubav. Na takav način ćete vi dostići ljubav koje je sami Gospod. Znači, ljubav ćemo dostići time što ćemo se približiti Bogu. Ne to tako što ćemo, ne znam, raditi ne znam šta. Nego što ćemo se približiti Bogu, On je ljubav. Dakle, taka vrsta ljubavi je istinita i jedina prava u ovom svetu. E sad, šta je važno da mi tu razumemo od svega toga? Dakle, dogod smo mi pomračeni umom, mi nemamo osjećaj da grešimo i ne razmišljamo o tome da možemo da zapadnemo u krajnju tamu. Ako je naš um pomračen, a kako se on pomračuje? Gresima se pomračuje, činim grehe, bludničim, kradem, sakupljam blaga ovoga sveta, predajem se sujeti ovoga sveta, važno mi je šta ljudi misle o meni, ne šta Bog misli i šta će Bog reći, nego mi je važno šta ljudi misle. I kroz sve to ja robujem grehu. Dakle, ako sam u tom stanju zarobljen, ja uopšte ne vidim, dakle, nemam načina da ispunjavam sve to evanđelje. Ono se udaje, nema ga u meni, Gospoda nema u meni. I ja se predajem svetskim stvarima, meni su važne svetske stvari. Šta ću jedem, šta ću da pijem, kako ću da uživam, to mi je važno. Ovo ostalo me ne interesuje. Ne interesuje me Bog. Mogu da dolazim u crkvu, ali me ne interesuje. Ja ne osjećam to srcem, kako smo rekli. Moramo da osjećamo to srcem, samo ustima kažem, ali kako se okrenem, mene ništa to ne dotiče. Ostajem isti, ja i dalje uživam u svom grehu. Molim svoj greh, molim samoga sebe. Dakle, da bi se otvorila um naš, mi tražimo od Boga i molimo se Bogu da nam otvori um, da mi vidimo svoja sagrešenja. Jedino tako možemo da vidimo gde se nalazimo. Kad se otvori um, kad uđemo u istinsko pokajanje, šta će prvo da se dogodi čovjeku? Šta će, kad mu se otvore um na oči? Mi se ovdje molimo Bogorodici upravo to, da nam se otvore um na oči, da mi vidimo, da poznamo zakone Gospodnje, zakon Evanđelja, da poznamo samog Boga. Šta će se desiti? Šta ćemo mi vidjeti prvo u svom životu? Prvo ćemo vidjeti i najglavnija stvar jeste da svi ljudi, dakle to je plod našeg susreta sa Bogom, otvaranje našeg uma, da svi ljudi od najmanje, od svakog ovog deteta do najvećeg, ne samo vrlinski ljudi, nego svi ljudi, znači od najmanjeg do najvećeg, to ćemo da vidimo, to ćemo u svom srcu da vidimo, da su oni svi veći i bolji od nas. To će biti u mom srcu. Znači ja ću vidjeti sve ljude, od najmanjeg do najvećeg, i ne samo vrlinske ljude, koje ja vidim da oni žive hrišćanski, nego čak i javne grešnike. Znači, koji se deklarišu kao javni grešnici, koje gledamo oko sebe ili na internetu ili na televiziji, da su svi ti ljudi bolji od mene, to znači da su moje oči se otvorile. To znači da je Gospod prosvetlio moje unutarnje biće. Znači da su oni svi bolji i da će se svi oni spasti. A samo ću ja da poginem. Zbog svojih sagrešenja. Dakle, kada dođem u takvo stanje, to je stanje istinskog smirenja. Prvo, neću nikoga osuđivati. I onda ću ispuniti ovo što izgovaram svaki put pred svetopričašćem. Verujem i ispovedam, Gospode, da si istiniti Bog, verujem u Evanđelje, verujem da postoji i škrgut zuba i pakao, ali verujem da postoji nagrada pravednicima, postoji carstvo nebesko, kako si i rekao. Dakle, prvo to verujem, a onda verujem da si došao da spasiš grešnike, od kojih sam prvi ja. Odnosno, ja ću videti, kako smo rekli, plod mog susreta sa Bogom, da sam ja jedini grešnik, nema drugog. Samo ja, e onda ću se istinski kajati. Onda će se otvoriti u meni carstvo nebesko. Onda ću osjetiti šta znači carstvo nebesko. Onda ću tu okusiti kakav je Bog. To će biti plod mog istinskog života u crkvi, mog, da kažemo, i pričešćivanja, i molitve, i posta. Za to i tako krajnje smirenje, kaže Gospod, odnosno kažu sveti oci, Gospod će nam dati oproštaj grehova. Kad dođemo u to stanje, to znači da su mi gresi oprošteni. Kad vidim sebe na takav način, znači da mi je Gospod oprostio moja sagrešenja. I da mogu da uđem u Carstvo nebesko. Samo tako. Sve drugo, manje od toga, upitno je kako ćemo izaći pred lice Božje. I zato treba da se trudimo u tom pravcu. To nam je imperativ života u crkvi, molitve, svega što radimo u crkvi. Da dođemo u takvo dobro stanje i da tražimo od Boga da prosveti naš um, da nam otvori um, da vapimo svi srce, ne hladno, nego da vidimo u kakvom smo strašnom stanju, u kakvom smo paklu. I onda ćemo svi svojim bićem vapiti ka Bogu. Dakle, plačem, nalazit ćemo sve moguće načine da mu se približimo. Jer ćemo vidjeti, strašno, idemo u genu, škrgu zuba večni. Hoćemo li to? Nećemo. Pa onda mora da ustanemo. Mora da se potrudimo, mora da prekinemo greh. To nam je, dakle, način kako da se približimo Bogu. I zato, braći i sestre, potrudimo se u ovom pravcu. Nema drugog načina za spasenje. Gospod je dao i pokazao i napisao u Evanđelju. I svi mi treba to, da živimo tako da bismo zaista postali istinski sluge Božije, da vidimo sebe kao jedine grešnike i kad ispovedamo to na takav način, da verujemo Gospodu i da ispovedamo da smo mi jedini grešnici, tako vidimo sebe, onda ćemo stići i u večni život i u Carstvo Oca, Sine i Svetoga Duha. Amin.
0: Poštovani slušaoci, bila je to duhovna pouka oca Makarija, igumana manastira Savina, posvećena svetom pričešću. Ovu pouku možete pronaći i na YouTube kanalu manastira Savina.

Evanđelje od Mateja začalo 83. 21. glava od 12. do 14. stiha i 21. glava od 17. do 20. stiha. I uđe Isus u hram Boži i izgna sve koji prodavahu i kupovahu po hramu i ispremeta stolove onih što menjahu novce i klupe onih što prodavahu golubove. I reče im, napisano je, dom moj, dom molitve neka se zove, a vi načiniste od njega pećinu razbojničku. I pristupiše mu hromi i slepi u hramu i iseli ih. I ostavivši ih, izađe napolje iz grada u vitaniju i zanoći onde, a ujutru vraćajući se u grad ogladne i ugledavši smokvu jednu kraj puta, dođe njoj i ne nađe na njoj ništa osim lišća i reče joj, da nikad više ne bude od tebe roda do veka. I odmah usahnu smokva. I videvši to, učenici diviše se govoreći, kako odmah usahnu smokva. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Dom moj, dom molitve, neka se zove, a vi načiniste od njega pećinu razbojničku. Svima je poznato da hram zahteva pobožnost, sabrane misli, udubljeno bogomislije i stajanje u prisustvu Božijem. Kako to ispuniti? U hram se ide sa željom za molitvom, da se kratko i sa toplim usrđem odstoji. Međutim, misli brzo počinju da lutaju i u glavi postaje još šumnije nego što je to bilo u hramu Jerusalimskom kada ga je Gospod pohodio. Zbog čega je tako? Zbog toga što su boravak u hramu i misli koje u njemu imamo odraz sveg našeg života. Kako se živi, tako se i u hramu ponaša. Hram utiče i u nekoliko podržava duhovne potrebe, ali običan tok duhovnog nastrojenja preovladava. Stoga, ako hoćeš da tvoj boravak u hramu bude dostojno prebivalište pred licem Božijim, pripremi se još u svakodnevnom običnom životu. Koliko god možeš, hodi u molitvenom raspoloženju. Taj trud će te dovesti dotle da ćeš i u hramu sve vreme da provedeš u pobožnosti. Ta pobožnost će opet da te pobuđuje i na pobožnost u običnom životu. Tako ćeš ići sve više i više. Gospod će pomoći, ti samo počni.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku zašto je pobeda nad egoizmom temelj hrišćanskog života. Odgovor se nalazi na portalu pouke.org. Danas ćemo zaviriti u tajanstvene dubine ljudskog postojanja. Celokupna tragedija našeg palog sveta ima svoj koren u jednom izvoru, u našem ja, u koje od detinjstva navikavamo da zatvaramo sve oko sebe, pretvarajući svoju dušu u neprobojnu tvrđavu. Ali istinsko hrišćanstvo počinje upravo tamo gde čovek čini veliki egzistencijalni iskorak, tamo gde prevazilazi privlačnost sopstvenog egocentrizma i okreće se u susret Bogu. Na raskršću vertikale duše, koja stremi svome tvorcu, i horizontale koja nas povezuje sa ljudima oko nas, dešava se čudo istinskog susreta. Kada se odvratimo od samozadovoljstva, naša duša licem u lice susreće Boga i njegovu tvorevinu. Naš unutrašnji svet biva obasjan nevidljivom verom, ali se ta vera spolja proverava u neprestanoj etičkoj borbi. Život pred nas postavlja beskompromisno pitanje. Da li tražimo svoje ili smo spremni da svetu prinesemo žrtveni život radi dobra bližnjeg? Ugađanje bližnjem ili ugađanje svetu? Današnje apostolsko usmerenje potpuno je jasno. Svaki od nas neka ugađa bližnjemu na dobro radi napretka. Međutim, na ovom putu krije se veoma suptilno duhovno iskušenje. Šta zapravo znači ugađati? Hrišćanstvo nije ropski konformizam. Ugađanje je samo po sebi neutralno. Ono može postati ili uzdizanje ka vrlini ili pad u greh. Postoji ogromna razlika između metafizičke slobode u Hristu i psihološkog ropstva pred mišljenjem ovog sveta. Apostol nas strogo upozorava: kad bih još ljudima ugađao, ne bih bio sluga Hristov. Granica između ljubavi i čoveka ugađanja. Gde se nalazi granica između ovih pojmova? Kada tražimo pohvalu i prilagođavamo se tuđim slabostima radi sopstvene udobnosti, padamo u ropstvo čoveku ugađanja. Ali kada žrtvujemo sopstveni komfor radi večnog spasenja svoga brata, tada služimo ljubavi. Ako nas svet uvlači u kompromis sa zlom, primoravajući nas na laž ili popuštanje strastima, crkva odgovara bez oklevanja: ne pristajte na besplodna dela tame, nego ih još razobličavajte. Sam apostol Pavle nam daje primjer takvog služanja kada kaže: kao što i ja u svemu ugađam svima, ne tražeći svoju korist, nego korist mnogih da se spasu. Istina bez ljubavi i opasnost lažne revnosti. Svako naše delo treba da bude na pouku i duhovnu izgradnju u najdubljem smislu te reči. Ovdje moramo imati na umu opasnost lažne revnosti. Čak i apsolutna istina, koja je lišena saosećanja i ljubavi, može postati sredstvo duhovnog uništenja. Kada čovjek koji posjeduje dogmatsku ili moralnu ispravnost surovo i gordo njome pritiska svog slabog brata, on ne izgrađuje crkvu, već unosi smutnju. Istina bez ljubavi je užareni plamen koji spaljuje, a ne svetlost koja prosvećuje. Ako je naša kritika vođena iskrenim bolom za spasenje bližnjeg, ona leči. Ali ako se iza nje krije prikrivena želja da sebe uzdignemo iznad drugoga i ponizimo ga, onda je to duhovni prestup. Lažna samilost i pogubna popustljivost. Postoji i suprotna krajnost: lažna samilost i detinjasta popustljivost prema slabostima. Pomoć koja čovjeka oslobađa lične odgovornosti i truda pretvara u duhovno uzrastanje u njegovu suprotnost. Kada izgradnju crkve, odnosno kada izgradnju kuće pretvorimo u njeno rušenje, kvarimo dušu bližnjega, dozvoljavajući mu da postane parazit na tuđoj dobroti. Istinska ljubav ne postiče nemar, već čovjeka ohrabruje da ponese svoj krst i odgovornost za sopstveni život. Po plodovima ćete ih poznati. Kako da se ne izgubimo u ovim lavirintima ljudskih odnosa? Hristos nam je ostavio univerzalno merilo: po plodovima njihovim poznaćete ih. Pozvani smo da odbacimo mehaničko ispunjavanje zapovesti. Svako naše delo mora biti provereno svojim plodovima. Da li duša našeg bližnjeg postaje snažnija, čistija i bliža Bogu, ili ga naša pomoć čini slabijim i vodi ga ka tami? Poziv na žrtvenu ljubav. Hrišćanski poziv je jednostavan u svojoj punoći. Odgovoriti na stvarnu, egzistencijalnu potrebu čoveka, nahraniti gladnog, odenuti nagog, utešiti ožalošćenog i uputiti onoga koji traži istinu. Neka naše služenje jednih drugima bude slobodno od čoveku ugađanja, ispunjeno trezvenošću i žrtvenom ljubavlju, usmereno isključivo na izgradnju tajanstvenog tela Hristu. Bila je to pouka pod nazivom Zašto je pobjeda nad egoizmom temelj hrišćanskog života. Pratili ste još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Rekli smo, poštovani slušaoci, da u nedelju 2. avgusta proslavljamo praznik svetog proroka Ilije. I to je slava jedne od najstarijih svetinja u našoj eparhiji. Crkve koja potiče iz srednjeg veka, u pitanju je svetinja u selu Ba. Kako će crkva svetog proroka Ilije proslaviti svoj dan i svoju slavu, reći će nam nadležni paroh, otac Marko Milovanović. Oče, pomaže Bog!
1: Bog vam pomogao, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Veliki pozdrav i za vas. Jeste spremni za slavu?
1: Pa eto, polako privodimo kraju te pripreme i spremno je sve, kao i svake godine.
0: I kako ćete proslaviti?
1: Ove godine sveta liturgija počinje u 9 časova i domaćini slave su crkveni odbornik Igor Milovanović i njegova sestra Andreja Stojić. Tako da oni će pripremiti trpezu ljubavi i dočekati sveštenstvo i narod. Ove godine, nažalost, episkop neće moći da nam dođe zbog svojih drugih obaveza koje ima, ali eto, mi slavimo kao i svake prethodne godine, tako da ko može, bilo bi lepo da dođe. Lepo ćemo dočekati i hvala Bogu da proslavimo.
0: Da, vladika je prošle godine služio kod vas svetu liturgiju.
1: I prošle, i preprošle, i naprošle godine. Mislim da je ovo prva godina da episkop neće biti tu.
0: Jeste, služit će u Stublenici, jer i crkva u Stublenici proslavlja također Ilindan kao svoju slavu.
1: Da.
0: I rekli smo da je crkva u selu Ba jedna od najstarijih svetinja u našoj eparhiji. Crkva koja potiče iz 14. veka i kao takva ona je zaštićeni spomenik kulture.
1: Crkva u selu Ba je s kraja 13. početkom 14. veka i to je najstariji spomenik kulture u Ljiškoj opštini. I ona je zaštićena još od 96. godine od strane Zavoda zaštite spomenika kulture i kao takva vodi se kao kulturni spomenik i pod zaštitom je zavoda. Inače, selo Ba je jedno prelepo selo koje se nalazi na obroncima planine Suvobor i ono se nalazi na izvorištu reke Ljig. Tako da, ko može, bilo bi lepo na slavu da dođe. Gore je temperatura niža 6 ili 7 stepeni nego dole u Ljigu, zato što je tu ima i nadmorske visine 450 do 500 metara. Sve je okruženo šumom i brdima i gore je hladovina, tako da uz ove vrućine bit će lepo i ko može, eto, da se skupimo. Bilo bi divno.
0: Svakako, pogotovo što nedelju javljaju temperaturu iznad 35 stepeni, tako da verujemo da će u Ba biti daleko prijatnije i daleko lepše. Ono što sam još oče htjela da vas pitam, odnosno da podsjetimo naše slušaoce, to je da je selo Ba malo selo sa svega stotinak domova, ali tako?
1: Da, pa gore primajući domova ima stotinak, malo je to selo, ali selo veoma složno i ono je posebna crkvena opština i veoma su organizovani, skupe se tu i sve to oni spreme, tako da veoma su pobožni, privrženi toj crkvi i veoma su složni, tako da eto, pohvaljujem ih, sloga i bratska ljubav među njima. Oko mene, što kaže Hristos, gdje je dvoje ili troje skupljeno ime moje, tu sam ja među njima, tako da oni uvek su organizovani i uvek se skupe kod crkve, bilo šta da je tu, i svakim čast na tome.
0: I hvala Bogu da je tako. Ono što sam propustila da kažem, to je da ste vi, pored toga što ste paroh u selu Ba, vi ste na prvom mestu paroh Slavkovički, jer tu je centar vaše parohije, ako sam dobro razumela.
1: Da, to je specifična situacija ovdje kod mene, jedna parohija, dvije crkvene opštine. Tako da opslužujem i dvije crkve, druga crkvena opština je u selu Slavkovica i ona obuhvata Slavkovicu, Kaljinu Luku i Paležnicu, tri sela imaju i tu ima oko 300 domova ukupno u ta tri sela, tako da u Slavkovici slavimo preobraženje gospodnje, eto 19. avgusta, tako da eto u avgustu mesecu, to je mesec slava u mojoj parohiji, tako da eto ili nam ponovno preobraženje i polako sve u avgustu.
0: Eto, kad većina ljudi odmora, vi slavite, odnosno pripremate slavu.
1: Da, pa eto, šta ćemo, sve to naš posao i bitno je da imamo neku svrhu svi da nešto radimo i da se dešava nešto i da svi doprinesemo tome.
0: Da, lep je povod, zaista nema ništa lepše nego proslaviti slavu tve, a pogotovo u pitanju selo, dakle jedna od najstarijih crkva, dakle koja tiče s kraja 13. odnosno s početka 14. veka.
1: Tako je.
0: Oče, mnogo hvala i da lepo proslavite.
1: Hvala, izvolite, dođite ako možete, bilo da lepo očekujemo vas i svi ostali mogu pozivnica.
0: Hvala, oče, srećna slava.
1: Hvala, prijatno, s Bogom.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa ocem Markom Ivanovićem, koji je paroh u hramu Svetoga Ilije u selu Baova. Svetinja će u nedostaviti svoju slavu. Sveta Ligija počinje u 9 sati. Došli u Baova.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Kako je Mojsej izveo jevrejski narod iz egipatskog ropstva?
1: Izveo ga je Božjom pomoću. Bog je popustio kazne na Egipćane i učinio da Mojsijev štap bude čudotvoran. Tim štapom udario je on po moru i vode morske su se razdvojile da bi jevrejski narod izašao iz Egipta u zemlju obećanu.

0: Kako su se Jevreji hranili u toku 40-godišnjeg lutanja po pustinji?
1: Bog im je davao čudesnu manu i jata prepelica. Mana je bila predukazanje svete tajne pričešća krvlju i telom Hristovim, hlebom koji silazi s nebesa i daje se za život sveta.

0: Gde je Mojsej dobio 10 zapovesti Božjih?
1: Dobio ih je na Sinjajskoj gori, 10 zapovesti Božjih glase. Ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene. Ne pravi sebi idola niti kakva lika, nemoj im se klanjati niti im služiti. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svog. Sećaj se dana odmora da ga svetkuješ, 6 dana radi i obavi sve poslove svoje, a 7. dan je odmor Gospodu Bogu tvome. Poštuj oca i mater svoju da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Ne ubij, ne čini preljube, ne kradi, ne svedoči lažno na bližnjega svoga, ne poželi ništa što je tuđe.

0: arhijerejskoj liturgiji služiće naš preosvećeni vladika gospodin Isihije, tako da preme su uveliko u toku i očekujemo, hvala Bogu, sve oni koji doga da dođu, dobro nam došli i biti lepo prihvaćeni i posluženi.
1: I da napomenu da će sveta liturgija početi u 9 sati, s obzirom da je arhijerejska, ne u 8 sati po naviku i prethodnih godina.
0: Jeste, baš tako kao što ste rekli, dakle doček arhijereja je planiran nekako 8:45 čar, za sveta liturgija za 9 čova, obhod od svetoga hrama bit će negde oko 9:30, nakon čega će slediti osvećenje slavskih darova i trpeza ljubavi poslužena negde oko 11:00.
1: Prošle godine su parohijani bili domaćini slave, kako je ove godine?
0: Pa jeste, to je neka tradicija da kod nas svi parohijani učestvuju u pripremi naše hramove, tako će biti i ove godine. Inače, ove godine slavimo i jedan veliki jubilej, tačnije 90 godina od osvećenja ovoga hrama u Stublici, tako da će se ta tradicija nastaviti, da će svi meštani, hijani, sela Stublenice i Paljuviti domaćini koji pripremiti dakle, ovu slavu svojom u novcu, rani i u piću.
1: E, hvala Bogu da je tako. Da, s obzirom da ste vi parok Stublenički, vi ste i parok u Paljuviti, to su dve crkve i dve crkvene opštine.
0: Tako je. U parohiji, dakle, dva sela, to su Stublenica, Paljuvi i Obra. Dakle, sela imamo, hvala Bogu, po jedan hram, ovaj u Stublenici koji je posvećen tom proroku Ili i u Paljuvima hram koji je posvećen Vaznesenju Gospodnjem, a također hram u Paljuvima proslavlja i dan svećenja hrama po svoju brastvenu slavu i to se dakle proslavi sveti apostol Petar i Pavle 12. jula.
1: Da, bili ste kod najavili ste proslavu rođendana. Ono što sam još htjela vas pitati, da samo podsjetim naše slušce, kad i kako urađen hram u Stublenici, s obzirom da ove godine i slavi, kako ste sami rekli, veliki jubilej 90 godina.
0: Jeste, tako je, kao što ste rekli, ove godine proslavljamo, hvala Bogu, 90 godina postojanja hrama u Stublenici, a sami preci ovoga hrama vezuju se da sada daleko 1935. godinu, kada su meštani sela Stublenice odlučili da oziraju ovaj sveti hram, dakle, i gradnja hrama je počela 1935. a hram je konačno osvet, dakle, 1936. godine, i tako da godine Bogu hvala proslavljamo 90 godina ovog svetoga hrama.
1: Dakle, za godinu je izgrađen hram i to u međuratnom periodu.
0: Tako je, to je baš teška smutnja, dakle ratne godine, hijani sela Stublenice su zidali hram samo za godinu.
1: I slavi svetog proroka Iliju. Koje je ovo mesto među meštanima? Da li ga poštuju, da li ga se plaše, da li veruju da je gromovnik? Kakva su verovanja za nas za proroka Iliju?
0: Pa jeste, izuzetno poštovan sveti prorok Ilija među meštanima sela Stublenice. Mogu čak i da kažem da svaka kuća preslavlja taj dan kao tu preslavu našega sela. Izuzetno je poštovan, veruje se da je on gromovnik i ima jedan, da kažemo, običaj gde kada niđu tmurni oblaci koji su radonosni, postoji običaj da se toga hrama zvoni dalje i time narod veruje da sveti Ilija pomaže u sprečavanju da sam grad nese veliku štetu selu i svim uselima.
1: Dakle, veoma je poštovan u selu i sad kako je rekao da je to preslava i da ga svaka kuća slavi, da li dolaze ipak na svetu liturgiju? Da li prvo prave praznik u crkvi pa onda kuće ili ipak ostaju kod kuće više?
0: Tako je. Svi meštani sela, slobodno da kažem, tog dana su najpre nastroje liturgiji u ovome hramu gdje najpre, dakle, molimo liturgiji prosto ime svetoga roka Ilije, zatim osnovno na trpezi ljubi koja se pripremi, a tek onda oze svojim kuća gdje dočekuju dakle, svoje drage i mileste. Tako da, slobodno mogu da kažem da su ljudi izuzetirajući da poštu svoju hramovnu slavu, zaista ga dana u velikom broju dolaze na sveto bogosluženje.
1: Slava Bogu da je tako. Oče, Bogu vam hvala da lepo provite. Srećna slava.
0: Hvala vama i da istim samo priliku da pozovem naše vernike koji su tog dana slobodni da dođu kod nas u svetih na našu hramu.

Još jedan tropski dan u našem gradu. Maksimalna temperatura vazduha do 35 stepeni, u ovom trenutku je 32. Prota Slobodan Zeković služio je sve

0: Leski sveštenici, otac Ljuba Ađić, također paroh Lelički i Leskovički, da ideju da se podigne sad jedna nova crkva koja bi bila parohijska za sva ta sela koje su sada gravitirala prema i do tada gravitirala prema manastiru Ćelije. Manastiru Lelići.
1: Da, i više puta smo spomenuli da je crkva Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama jedina crkva posvećena ovoj svetiteljki u našoj eparhiji. Da li postoji možda neki razlog ili simbolika zašto je baš crkva posvećena njoj?
0: Pa vidite, u našem kraju, zato što sam i ja odozgo, veliko je poštovanje i Marije Magdalene a i sam mjesec avgust je nekako kraj radova. I na te dane ranije u ovim selima, pogotovo Ognjena Marija, to što se proslavlja, zatim Blaga Marija, nije se radilo, ljudi ne rade. I to je svetkovano, praznovano, i onda negde, znajući to i parozi, rodila se ideja da to bude negde posvećena Mariji Magdalini i kao jednoj velikoj svetiteljci i onoj koja je prva svedočila vaskrsenje Hristovo, tako da to je bio predlog, narod je to prihvatio, a sa druge strane ti ljudi gore, parohije slave da je bilo kom drugom svetitelju posvećeno, da ne mogu toga dana doći u hram, ne mogu biti i prisustovati, tako da je odabrano a to bude Marija Magdalena i prihvaćeno je, narod je zaista, niko ne slavi, nije slava kao krsna, nego tu se svi okupljaju, celo selo.
1: I izgraditi crkvu nije ni malo lako, potrebno je mnogo truda, odricanja, spremnosti na ogromne izazove, iskušenja, zatim potrebno je boriti se sa ogromnom birokratijom, prikupiti sve te dozvole, potrebno je i mnogo novca. Kako je sve počelo? Kako ste se vi skupili i kako ste počeli sa gradnjom?
0: Ja sam bio paro gore, ali sećam se, ja sam bio tada, završio sam prvu godinu bogoslovija u Sremskim Karlovcima i već tada, 93. se rodila ideja negdje, već su ljudi počeli razmišljati na krajem 93. proleće 94. godine, već se po selu išli su odbornici koji su bili do tada u manastiru, odnosno u manastiru Leliću, pričali sa ljudima, razgovarali, predlagali ideje i ljudi su to prihvatali. Prvi problem je bio odabir mesta kao centra sela. Centar sela, znam da je tu bilo, sećam se da je postojalo nekoliko mišljenja oprečnih, da li da se gradi crkva pored škole, gde je centar sela, gde je i tadašnja i mesna zajednica, mesna kancelarija, osnovna škola u Donjim Leskovicama, ili da se gradi na nekom drugom mestu. Tako da su tu bila neka oprečna mišljenja, tražila se zemlja, ko će da pokloni, da li će neko da pokloni, da se to otkupi, javilo se nekoliko mogućnosti, ali je pretegnulo odluka da bi mesto bilo negde gde bi bilo ravnomerno udaljena od svih delova parohije. I negde je to u blizini takozvanog Čebića jezera, gde se račvaju putevi za školu i Gornje Leskovice, odnosno za Gornji Taor i Sušicu, tako da sva ta sela imaju neku putnu gravitaciju i da gravitiraju ka tom hramu. Bilo je nekoliko opcija za zemljište, čak jedna opcija je bila malo od Živana Jakovljevića, inače mog dede, jedna parcela koja je već bila odlučena, kasnije pojavila se još jedna od Slobodana Savića i na kraju je odlučeno da to ipak bude, jer je prirodnije i lepši je prilaz, i evo sad vreme pokazuje da je to bio pravi izbor. I na toj parceli od Slobodana Savića, koji se porodica Savić poklonila, znači to je bio njihov dobrovoljni prilog, poklonila za izgradnju crkve u Donjim Leskovicama, i tada je to sve nekako spontano krenulo, pribavljene su dozvole, blagoslov naravno tadašnjeg našeg blaženopočivšeg episkopa Lavrentija, narod se počeo spontano organizovati, već malina, ljudi se bave gore najviše voćarstvom i tako sezona maline je završena, prikupljalo se neka sredstva, javili su se i dobrotvori, firme, tako da je to već, i onda je odlučeno da to bude baš osvećenje temelja na, ne na blag, nego na Ilindan, na Ilindan 94. godine.
1: Dakle, osvećeni su temelji 94. a kad je počeo da se gradi crkva?
0: 94. Zanimljivo je da samo za 3 dana ručno su iskopani temelji i naliveni. Naliveni, da. Tako da je u tom, za ta 3 dana, ja se sjećam, bio sam tu kao, kažem, kao bogoslov, bilo je negde svaku, za ta 3 dana prosek je bio negde oko 250 do 300 ljudi je učestvovalo. Znači, ručno se kopali temelji, nekoliko mešalica, žene su spremale ručak, jedna opšta moba je bila i znam da je, sećam se tog, da je vladika Lavrentije došavši na osvećenje, oduševljen bio, jer oni su rekli, mi kopamo, krećemo, i on temelji već izliveni. Tako da je to bilo. I tada je taj neki entuzijazam baš onako pokretački bio i mislili smo to će biti završeno za godinu dana.
1: Da, čim je toliki broj ljudi učestvovao.
0: Međutim, godine kasnije pokazalo da je to sve nekako opadalo, ali svako dobro delo ili kad čovjek radi ili u slavu Božiju, ime Božije, uvek onaj nečastivi, tako da je i gore bilo dosta nekih spoticanja, problema, finansijskih, naravno, 90. godine, znate same kakve su bile. Ručno se radilo, što možemo reći, i štapom i kanapom. Tako da, ali opet, evo, slava Bogu, polako, evo, dočekali smo i da bude i osvećenje. Da. Posle toliko godina, ali dočekali smo.
1: A koliko je trajala gradnja crkve?
0: Pa sama gradnja crkve, znači od 94. već je odmah krenulo da se zida.
1: Dobro.
0: E sada, specifičnost samog hrama, projekat je radila arhitekta Ljubica Bošnjak.
1: Da, ona je nama posebno dobro poznata, više hramova je radila.
0: Da. Međutim, njeni hramovi su bili po arhitekturi takva kakva jeste, međutim, uslov naših parohijana gore i crkvenog odbora, odnosno građevinskog odbora, je bio, jer smo mi svi bili vezani za manastir Lelić i nekako sama arhitektura manastira Lelića, siga, cigla, to je bio uslov da bude fasada. Kako je projekat rađen za crku koja se zida ciglom, kasnije se oblaže fasadom nekom, da li je belo ili štokovani kamen, tako, ovo je predstavljao još jedan izazov. Zašto je crkva, to ljudi ne razumeju, zašto kad pitaju, pa toliko ste zidali crkvu. Ovaj hram je, crkva u Donjim Leskovicama je u 3 segmenta istovremeno je zidana. Naime, na temeljima zida, istovremeno je zidana unutrašnji zid, pa je onda unutra stavljan, znači unutrašnji zid koji je zidan i ciglom i blokovima i ono što se moglo zidati. Unutra je stavljan beton koji je armiran, a istovremeno je s polja zidana fasada. Znači i siga i cigla. Tako da fasada na crkvi u Donjim Leskovicama nije lepljena naknadno. Možda bi to bilo dosta brže i lakše urađeno, međutim ona je zida paralelno. Tak, faktički da smo imali zidanja 3 zida istovremeno. Ali je sada to kompaktnije, beton se stezao, taj zid je sada veliki, kompaktan.
1: I potrebno je bilo verovatno i čekati da se to i osuši.
0: Da, da, ne samo sušenje, jer sama izrada fasade zahtevala je dovlačenje sige iz donjeg taora u blokovima, onda sečenje, koje je specifično sečenje vidijumskim testerama, oblikovanje, lepljenje, zatim nabavka cigle, koja će opeke, koja će moći da izdrži vremenske prilike sa spoljne strane, da se to sve uklopi, zida, oseče i da to ima neki tok. I sada kada vi vidite na spoljnoj fasadi, može se neki period fasadom videti kako je zidan hram.
1: A ko je učestvovao u gradnji crkve? Možemo bar neke ljude da spomenemo.
0: Učestvovali su svi. Znači, neko manje, neko više.
1: Da, ali ko se posebno
0: istakao? Oni koji su učestvovali u izgradnji hrama, najviše koji su i sa mnom podelili, kasnije sam ja bio po završetku bogoslovije, po rukopoloženju sam bio postavljen za paroha u Donje Leskovičkog, i sa mnom ko je najviše provodio vremena i ko je radio i najviše truda, to slobodno možemo reći da je Vladeta Jovanović. Vladeta Jovanović, koji je, eto, ne dešavalo se, to mogu reći, da dešavalo se da nekoliko meseci, godina, ili da smo možda bili njih dvojica majstora i ja treći. Ili nekad Vlajko i ja. Moram spomenuti to da je često smo organizovali neke mobe kad je trebalo više da se neki posao da se uradi, da se izlije ploča, da se neki lukovi izliju u jednom momentu, a za to treba više ljudi. Dolazili su ljudi iz Petnice koji su kampovali gore u toga sećam, kampovali su u Donjim Leskovicem. Kada su vidjeli nas dvojicu da radimo na hramu, oni su pitali da li mogu da pomognu. Bilo ih je trojica i njih trojica su sa nama nekih možda 10 dana, jedan deo iznad oltara, ona kupola i onaj deo, lučni deo, to smo i ozidali i nalili. Oni su kasnije, kad sam ja bio u Petnici, jedan od njih je bio i predsjednik crkvene opštine, i tako da. Bilo je raznih zanimljivosti. Tako.
1: Da, znači pojavlja se gotovo nijotkuda.
0: Nijotkuda, a nama je baš bilo to potrebno. Inače, nismo imali sredstava, sjećam se da uglavnom je to bilo tako da nismo imali sredstava da se plaćaju dnevnice radnici, što bi dosta brže doprinelo izgradnji.
1: Da.
0: Nego je sav taj prilog koji su ljudi davali i u novcu, uglavnom i na turi, naravno tu je građevinsko preduzeće Jablanica, građevinsko preduzeće Greda, pokojni Živojin Krsmanović, arhitekta koji je rodom iz Leskovica.
1: Jeste, da, projektni
0: dosta učestvovao. Te firme, Tomas Komerc, pokojni Toma Savić. Ne bi sad, vjerovatno ne mogu da svih da se setim, ima to gore i u letopisu i u knjizi priloga. Svi su ubeleženi, zapisani i svi se pominju.
1: Da, ali kad ste spomenuli gospodina Vladetu Jovanovića, da samo dodamo da je on otac prote Dragomira Jovanovića,
0: da,
1: koji je također rodom iz Donjeg.
0: Da, ovdje i da ne zaboravim i također pokojnog Jovana Pavlovića iz Gornjih Leskovica, koji je nesebično učestvovao, on i njegova porodica. Ali opet, kažem, svi ljudi, ne mogu sada da izdvojim nekoga, ali oni koji su ostali, oni su svi ove koji sam pobrojao, oni su svi učestvovali, ne samo učestvovali u gradnji, nego su učestvovali i u životu crkve, bili su predsjednici crkvenih odbora, odbornici, išli kroz selo da skupljaju novac, tako nekako da je uvijek bila ono malina kada se završi, tada nekako u selu ima najviše novca, živog.
1: Jeste,
0: novca,
1: da.
0: I tada se prikupi neka i uvijek možemo da, i onda kreće jesen, onda gradnja. Tako da, kad su me pitali, ja sam otišao iz Leskovica 2007. godine u februaru mjesecu, već je došlo do, kupole su bile izdvene i trebala je priprema za krov. Ali smo mi već tada razmišljali o krovu i bakar je bio naravno opcija da se postavlja, skup bakar, opet nema sredstava, nešto. I onda je bilo, neko je predložio da pokrijemo tim limom, ali lim da bude crvene boje. Mm-hmm. Plastifici, zašto sad tako? I onda je rekao kao, pa ovaj hram je najviše izgrađen od maline, malina crvena, tako da ipak bi bilo da ga pokrijemo tim bojom. I kasnije, naravno, otac Goran Simić, koji je došao posle mene, on je baš taj posao završio i nesebična pomoć, naravno, da ne zaboravim, to sam se setio, manastira Lelića, dok sam ja bio gore, naravno, i ranije manastir Lelić, blaženopočivši otac, arhimandrit otac Avakum, sadašnji arhimandrit Georgije, Zatim ljudi iz Lelića, iz Bogatića, koji su, kažem, nesebično učestvovali u tome.
1: I spomenuli ste, pre nego što smo počeli da razgovaramo, i 90. godina, kada se javila ideja o izgradnji crkve, da su bili živi ljudi koji su već ranije učestvovali u gradnji nekoliko crkava. Što je isto veoma zanimljivo.
0: Pa da, za jednu, kako bih rekao, za jednu generaciju, za jedan čovjekov život, ako doživi da u svom životu može učestvovati u izgradnji hrama, smatra se blagoslov. Da može ugraditi deo sebe u to, jer je to dom Božji i proslavljanje imena Božijeg. Ali sjećam se da u tom periodu je bilo ljudi, i to nekoliko, koji su od 1909. ili 10. godište do 17. godišta, 1917. koji su kao deca ili kao momci učestvovali, i to sam čuo lično od njih, učestvovali u sa svojim roditeljima, očevima, u granjima Lelića. Jer su dovlačili sigu dovlačili iz i ciglu ili kamen, dovlačili su iz Donjeg Taora sa volovima, zapregom, i to je njihov neki bio doprinos. Znači, to je prvi hram. Drugi hram, bilo je ljudi 43. na Kraljevom brdu, 60. godine razrušen, 90. godine, 89. 93. kao deca iz škole išli da posjeti taj hram, bio zapaljen iz orah i nešto, neko drvo niklo, koji su učili u raščišćavanju i ponovo izgradnji hrama. To je. Ali to je već drugi hram. Da boravim i kapelu Svetog Ivana Zlatoustog s ćelijama. Zašto manastir ćelija? Zato što je to izgradnje manastira Lelića, naša parohijska crkva i hram je bio manastir ćelija. Tako da su ti i parohijani učeli tu potrebu i danas danje da učestvuju. Učestvovali su, kažemo, izgradnji i kapele Svetog Ivana Zlatoustog. I 94. godine ponovo još jedan hram, to je Svete Marije Magdalene u Donjem Leskovcu.
1: Vi ste 20. godinama kada ste bili parok u Donjem Leskovcu, znači imali smo
0: na 23. godine.
1: Da, na tako do praktično 29. 30. godine.
0: Pa svoje. Tako.
1: Kao mlad svjetak suočili ste se s velikim izazvom kao što je gradnja crkve. Što vam je bilo najteže, a vam je bilo posebno lepo, i šta je za vas činio posebno neki blagoslov?
0: Obično čovjek zaboravi neke druge stvari, ali svakako da ono što je najteže čovjeku, da to je, odnosno sveštenika, mislim da je to najteže, jeste biti svešten u svom selu, odnosno prorok u svom selu. Teško, jer te najmanje da parohijane sveštenik, tada ste im i rok, i ujak, i kum, i komšija, i prijatelj, i unuk, ili tako dalje. Tako je, ima jedna druga strana, tako da je, ali ima sad jedna druga strana koja je dobra sna u tome, zašto je to možda bilo. Sve sam ih poznao. I nisli da mi, znao sam kad ne radi, to je neka skovanje, petak je bio u Valjevu, praznični dan, tako da su oni povezali se petkom, ne bi trebalo raditi, i ner se. E onda sam nekim, da kažem, da ne kažem lukavstvo, nego razmišljanjem kako da kupimo ljude, jer moram da radim, imam sutra kopam. Jući da petkom ko ne radi ništa, ja sam on mobe sam organizovan petkom. Mobe sam organizovane, pa onda nema izgovora, že ne mogu doći. Ja znam da ne radi kući. Tako da...
1: Ali kada bi bolati da radi za crkvu, jer to je...
0: Ali onda broj tu osude, pa ne radi se petkom. I onda sam ja govorio, to mi gradimo hram, ima ko o tome odčuje, bolji radi ovdje nego da li skući ili nešto tako. Tako da tu počelo bilo patično sa njih strane, kako je, ti si do sada ponovo, opet evanđelska priča, ti nama prikate, mi znamo od mih nogu, ti znamo ti si, znamo si te kakav si, kako sad, kad tvoji ne rade, ako baš to, zato moj prvi most treba da bude, on je bio gradi hram. Onda su ljudi jednom vidjeli, tako da, i moram veliko na nje izdati za te žene, i Mila Jovanović, Bajkova supruga, zatim koja je mnogo

0: ručkova spinila, da li je tu jedan, dvojice ljudi, da li je tu 20, a onda je bilo neke moje, onda smo organizovali, kuvalo se licu mesta, kad, ovaj, zatim, sjećam se, moja ga isto također, ovaj, dosta, dosta ovaj, ti ručkova i sve ono što može se spremi majstori jedu, oni prođu, vide ovi rad, donesu ne, pa, ali, kažem, opet u slavu Božu, sad se setilo je tu i izazov koje je trebalo rešiti, koje je tu problem, ali opet neke situacije kada iskrsne, recimo taj dje sada sam se setio, port, onda bilo je, crkva je bila faktički brdo, sad gledamo, ona vnjena. Ali isto također naš jedan zemljozgo koji je radio u Valjevo putu, kopaliki materijal, tam potok, nasipali su prve i mašine su mu bilo. To je bilo za rad, obala velika, glasim, samo jedan raz niste vidjeli da se gradi, da tako. Gledam, rekao, kao, što ja mogao sad mašine tu, možem što da uradimo. I onda, za jedan vremena, odmah da plato, da zemlju nemo, da isplanira, da se obala skine, odvuče, se to sredi. Tako to, rano, onako, kažem, sa koji dan zahtevao, nekad zena da nekad to planiralo, ali bitno je bilo da se gradi.
1: Dakle, u isto vrijeme je bilo teže i najlepše ti crkvu u svom selu. A koji blagoslov za vas? Šta je to vama značilo, kama značilo kao jednom mladom svešteniku?
0: Blagoslov je crkva, Dom Boži kad se gradi, to je ovaj veliki blagoslov, veliko odricanje, velika iskušenja. Ja sam došao gore na parohiju, prvo u svoje selo, drugo, da kažemo, samo crkva je bila ozidana do prozora. Nisu se čak ni nadzirali prozor, to je možda nekih metar i po zid. Ozidan, pre mene je bio otac Mirko Pavlović, ne, možda Vilotić, otac Mirko Vilotić. Služili smo tu, na otvorenom. Kasnije smo krenuli sa liturgijama na izmenično Kraljevo brdo i Donje Leskovice i manastir Lelić, ali kažem, za veliki blagoslovi, sva ta iskušenja koja su nailazila, nekako očvrsno čovjeka. I tu se čovjek može, tu se čovjek nauči da opet, da ništa nije nemoguće. I da čovjek samo prvenstveno treba da ima veru, evo to i pokazuje, da ima veru da sve što se radi u ime Božije, ako se radi u ime Božije, blagoslov Božije i na tom hramu, i na tom domu, i na tim radnicima, i na onome ko se žrtvuje, ko radi, ko učestvuje, eto, neću sad da, ja sam rukovodio tim radovima koji su bili tu i skupljao prilog i radio se, kažem, sa radnicima, ali sve u slavu Božju i hvala Bogu za sve.
1: Da, ali željela sam da na neki način uporedite, s obzirom da ste i sad starešina Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, da rukovodite gradnjom ovog hrama koji je mnogo veći, mnogo impozantniji u odnosu na hram u Donjim Leskovicama, ali sad imate i bratstvo koje je mnogo veće, a tad ste bili pred više od 20 godina sami praktično.
0: Pa da, to je mnogo znači. To neko iskustvo. Neko to iskustvo doživi na polovini, ili kad je zreo čovjek, ili kad već ima neko iskustvo, onda dođe da gradi hram ili crkvu, ili ali mnogo znači, tako da, jer u tom momentu sam bio gore i sveštenik i radnik. I sada, kasnije, i u Petnici, a ovdje i u Valjevu, nešto kad čovjek kaže da ne može u startu, a nije probao, onda ne razumem to. I ne mogu da razumem. I nije učinio ništa da bi doprineo da se to stanje promeni. Naravno, svi mi imamo, uvek se dešava da čovjek pogreši i ne može uvek da drži sve

0: u šaci, odnosno da sve može da kontroliše, desi se uvek neki problem, desi se neplanirana situacija, ali kažem da gradnja hrama, ko ima to iskustvo neko i sa majstorima i sa radnicima i onda može kažem da prepozna i da to iskustvo iz ranijih godina iskoristi sad, bez obzira šta se gradi, radi ili renovira ili nešto da ponovo, ali jako doprinosi.
1: I na dan hramovne slave 4. avgusta očekuje nas osvećenje ove svetinje, dakle kruna njene izgradnje. I kako danas izgleda hram?
0: Pa danas je hram, kažem, prošlo je toliko godina kako sam otišao, kažem, od ozgo, ali danas je hram već osvećen, urađen je dom za sveštenika, sala, već je to poprima neku dimenziju koju su ljudi kada su osnivali taj hram i zamislili. Danas je on centar sela. Danas se tu ljudi okupljaju. Danas nema više ni zadruge, ni doma, ni mesna kancelarija više u Leskovici ne postoji. Ono mesto prvobitno koje se sveti da smo pričali, ono je zamrlo. Osim škole, ali nedeljom, praznicima, Božić, Vaskrs, praznici, tu se ljudi okupljaju, tu sede posle liturgije, tu razgovaraju, tu se vrše proslave. Na svakom hramovnoj slavi gore od samog početka, kod nas je neki, to je ranije bilo i u Leliću dok je bio parohijska crkva, vaša za hramovnu slavu, vaša, to je sad ko u tom smislu reči, da sada kada prenesemo koliko je to vaša, to je stvarno da se ljudi okupe, druže, uz neku muziku, uz kolo, igranje, pored crkve, i to živi i danas danje. Tako će, ja mislim da će biti i ove godine. Hram je urađen, naravno dosta toga, ikonostas unutra sređeno je, znači došao je do tog stadijuma da se izvrši to konačno veliko svećenje hrama. Naš vladika je nekoliko puta služio na dan hramovne slave, i evo sad narod taj doživeo je da konačno da bude i osvećenje.
1: Da, i da crkva zasija u svojoj lepoti. Nismo samo spomenuli, doduše vi jeste spomenuli, ali ajde da podsjetimo naše slušalce. Koja sva sela gravitiraju oko ove crkve i koja sva sela pripadaju ovoj parohiji i u kom stilu je izgrađena crkva?
0: Sela koja gravitiraju parohiju Donjoj Leskovičkoj jesu Donje Leskovice, Gornje Leskovice, Sušica i Gornji Taor. To su prvo, kada je osnovana parohija, to su prvobitna sela. I ja sam opsluživao samo tu parohiju. Kasnije, mojim odlaskom, a dolaskom oca Gorana, toj parohiji su pripojena i sela koja su pripadala do tada manastiru Lelić. To su Lelić, Bogatić i Strmna Gora. To je nekadašnja parohija Lelićka bila, kompletna.
1: Da.
0: Znači ja sam samo radio bio sam dok je bila ta Donjo Leskovička, i ona se danas naziva Donjo Leskovička, ali sveštenik opslužuje parohiju i tu manastirsku koja je bila. I sada, naravno, i oni ljudi učestvuju u izgradnji i pomažu i u gradnji. Hram je sad stil, to je Ljubica Bošnjak kao arhitekta projektovala, on je jednobrodni sa centralnom kupolom i zvonikom koji je u sastavu iznad priprate, u sastavu hrama. Jednobrodna građevina sa kupolom koji sa blago izraženim apsidama, odnosno krstom, da ima oblik krsta, a to je više, znači, da možemo da kažemo bazilika, ali nije, to je neki naš. Ali sad sa druge strane neki moravski stil bi više pripadala zbog same fasade, jer kažem, na

0: početku sam rekao zašto su ljudi bi insistirali na tome da liči na Lelić. I ovaj neki moravski, srpsko-moravski stil sa obrisima, eto, te neke bazilike. Da. Ne možemo sad nešto definirati, ali što kaže, autentičan je naš.
1: Apsolutno, kao mešanina više stilova, ali je ovaj, autentična i građena po svim kanonima koje podrazumeva. Mnogo vam hvala, oče.
0: Hvala i vam.
1: Čuje ste, poštovani slušalci, razgovor sa protoiereom Draganom Jakovljevićem, starešinom Sabornog hrama Vaskrsanja Hristovog i arhijerejskim namestnikom Valjevskim prvim i nekadašnjim parohom u Donjim Leskovicama. Razgovarali smo o gradnji ove velelepne crkve, čije će osvećenje biti utorak 4. avgusta sa početkom u 8 sati. Osvećenje će izvršiti preosvećeni vladika Valjevski Isihije, a u produžetku služiti i svetu liturgiju. Dobrodošli u Donje Leskovice. Thank you.

0: Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2 MHz.
1: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. Kor pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu, koji predvodi dirigent Dunja Kaplarević, proslavio je slavu 25. jula na praznik čudotvorne ikone Trojeručice, najpoštovanije svetinje u našem narodu. Svetom liturgijom načestvovao je arhimandrit Mihajlo, iguman manastira Jovanja, uz sasluženje više sveštenoslužitelja i pojanje slavljenika. U prazničnoj besedi otac Mihajlo je istakao da je neophodno da se trudimo i usmeravamo svoj život ka raju.
3: Eto, danas praznik upravo njoj posvećujemo, da nas svojom pokrovom i svojim rukama štiti i natkriljuje u sve dane naših života dok smo ovde na zemlji, a i kada pređemo tamo, da nam i tamo bude zastupnica. Jer pitanje je da li će naši dobre dela i naše molitve biti dovoljne da uđemo u Carstvo Božije. I zato stalno molimo Majku Božiju, koja je majka, a majčinska ljubav znamo ovde u svetu, ima jednu posebnu osobinu, a to je da je mekog srca, da sastradava sa nama i da moli Sina svog jedinorodnog da nam bude blag i da bude još milostiviji nego što on sam jeste milostiv, ali još da ga umilostivi, kada baš naše bezakonja pređu svaku meru, da nam i tada bude milostiv, kako bi i ovde već na zemlji živeli, koliko je to moguće, rajskim životom, a onda kada pređemo iz ovoga sveta u onaj, da nastavimo tamo gde smo počeli ovde. Neophodno je da se ovde u ovome svetu trudimo da svoje misli, svoj um, pa onda posle toga svoje reči, a onda na kraju da zapečatimo i svojim delima, usmerimo ka raju, kako bi već ovde zadobili taj raj, a onda kada budemo posljednji dah ispuštali, da kada budemo razmišljali gde ćemo sada, da možemo predosjećajući da počnemo da se radujemo, jer tamo ono što smo ovde osvojili i ovde živeli, živećemo i tamo. Tako da koristim ovu priliku da vas usmerim na misli ka Majci Božjoj, ka njene dve, pa sada i tri ruke koje je sveti Jovan Damaskin izobrazio na ovoj ikoni zbog čuda koje se desilo, a to je da je njegova odsečena ruka bila izlečena od njegove molitve upravo ovoj ikoni Majke Božije, i on je iz blagodarnosti načinio od srebra ruku kako bi time ovekovečio to čudo koje se desilo, on iz blagodarnosti Majci Božjoj, a nama na podsjećanje da je Majka Božja čudotvorna ikona, čudotvorna neprestano. I kao što smo danas čuli u jednoj od stihira, da se poredi sa Silonskom banjom, ali da čak i prevazilazi Silonsku banju. Zašto? Zato što je u Silonskoj banji bolesnik koji je prvi silazio u vodu kada bi anđeo zatrepereo vodu, dobio bi isceljenje, i to samo jedan u godinu dana. a kod Majke Božje, kod ikone Svete Trojeručice, neprestano. I do sada, i svih ovih vekova, a i u buduće do svršetka veka, a kažu da će i sve ikone Božje se vazneti na nebo u Carstvu Božje, da će tamo biti i da ona ispunjava i čini čuda i ispunjava molitve svih koji je sa smirenjem i verom mole. Ali vidite, u ovim molitvama se i kaže sa smirenjem i molitvom i verom. Dakle, neophodno je da imamo veru, neophodno je da se smirimo. Kako ćemo se smiriti? Tako što ćemo neprestano da sagledavamo svoja sagrešenja. Sagledavanje svojih sagrešenja bit će mu u pokajanju, a čovjek koji gleda svoje sagrešenja i koji je u pokajanju nema vremena da vidi tuđa i ne može da pogreši i tako je sve vreme u Božjoj ljubavi. Hvala Bogu na današnjem danu, hvala sveštenicima, hvala vama narode verni što ste došli danas na ovu liturgiju, da se molimo svi zajedno Majci Božjoj i da je umolimo da nam bude milostiva kako i do sada, tako i u buduće do kraja naših života. Amin.
2: Po svetoj liturgiji osveštani su kolač i žito, a potom je priređena i slavska trpeza. Na praznik sabora svetog arhistratiga Gavrila u nedelju 26. jula proslavljena je i slava svetoarhangelskog manastira u Kovilju. Na svetoj liturgiji načestvovao je srpski patrijarh Porfirija, sasluživali su mitropolit Bački Irinej i episkopi Valjevski Isihije, Mohački Damaskin i Jenopoljski Nikon. Crkva svetih arhangela u Brankovini svečano je obeležila praznik svetog arhangela Gavrila. Liturgijsko sabranje je predvodio protonamesnik Saša Maksimović, koji je poučio sabrane o borbi čoveka da pruži smisao svom životu, koja se katkad svede na uzaludne brige o ovozemaljskim stvarima, do trenutka u kome nas dotakne blagodat Božija i ukaže na to kako treba da živimo. Nakon svete liturgije načinjen je litijski ophod oko hrama i prelomljen je slavski kolač. Hram svetog arhangela Gavrila u Cvetanovcu svečano i uz veliki broj vernika proslavio je svoju slavu sabor svetog arhangela Gavrila, čudesnog sluge Božjeg. Svetom liturgijom načestvovao je protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namesnik Kolubarski, u sasluženje više svešteno služitelja. Otac Saša je posle evanđelja besedio o ovom angelu.
4: Danas, draga braće i sestre, slavimo spomene svetog i velikog arhistratiga Božijeg Gavrila, čudesnog sluge Božijeg. Gospod Bog je anđele stvorio kao našu stariju braću, međutim, kao što se među ugodnicima Božijim iz roda ljudskog sveti međusobno razliku po svom usrđu i služenju Bogu, po ljubavi, po požrtvovanosti koji su imali i ugađali Bogu, tako se i među nebeskim silama pojedini među njima ističu po velikom usrđu i velikoj ljubavi prema Bogu, a takav je među njima i sveti arhangel i arhistratik Gavril. On je čudesni sluga Božji, čudesni učesnik u spasenju koje je bogočovek Hristos savršio ovde na zemlji u spasenju roda ljudskog. Nebrajano su javljanja ovog arhistratiga Božijeg. On je veliki tajnik Božji, u svojim javljanjima on je otkrivao ljudima tajnu prevesnog saveta Svete Trojice, da će bogočovek Hristos doći u ovaj svet, primiti ljudsku prirodu i spasti na taj način rod ljudski. Ovaj sveti arhangel javio se pre svega svetom i velikom proroku Mojsiju, javio mu se i otkrio mu svu tajnu stvaranja ovog sveta Božijeg. I to je sveti prorok Mojsije pažljivo zapisao u knjizi Postanja. Javio se sveti arhangel Božiji i bogoroditeljima Joakimu i Ani da im javi tu radosnu vest da će roditi presvetu bogorodicu. Javio se ovaj arhistratik i svetom Zahariji, ocu svetog proroka Jovana, da najavi čudesno rođenje ovog čudesnog proroka. I najzad javio se samoj presvetoj bogorodici i to ne jednom, nego mnogo puta, pre svega u Jerusalimskom hramu, gde je presveta bogorodica uzrastala uz nastavljanje, uz poučavanje i uz pomoć ovog velikog arhistratiga Gavrila.

0: i kad nešto odvajamo i dajemo ka hramu, bogatimo se, nikad se ne siromašimo. Neka budete još bogatiji najprije u Duhu Svetome, ali i sve ono što je Boži blagoslov. Još jednom srećna i Bogom blagoslovena slava, živi i zdravi bili.
1: Parohijanima koji su najviše pomogli u održavanju hrama u Cvetanovcu dodeljene su eparhijske gramate. Hram Sabora Svetog Arhangela Gavrila u selu Vrtiglav tradicionalno svečano je obeležio praznik svog nebeskog zaštitnika. Svetom liturgijom je načastvovao protojerej Stavrofor Dragomir Jovanović, nekadašnji paroh pri ovoj svetinji. Po liturgiji načinjen je litijski ophod i prelomljen slavski kolač. Gospod umnožava hlebove i ribe da bi nam pokazao da je on tvorac neba i zemlje i ovaj odlomak nas uči da ne budemo besni i raskalašni, da budemo zahvalni i gostoljubivi. Rekao je protojerej Stavrofor Radomir Aleksić tumačeći evanđelsku priču o umnoženju hlebova i ribe na svetoj liturgiji 26. jula u hramu pokrova Presvete Bogorodice.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, U današnjem prvom evanđelju čuli smo kako sin Boži umnožava hlebove i ribe i hrani 5000 ljudi, kao što je nekada u Starom Zavetu Bog u pustinji hranio svoj narod manom. On, Gospod, Sin Boži, nije ravnodušan, indiferentan prema potrebama naroda. Učenici su nam nameravali da otpuste gladan narod, jer nisu imali toliko hrane da ih nahrane. Međutim, Gospod reče, nema potrebe da idu, podajte im vi, neka jedu. Ko je stvorio telo, ne prenebegava i telesne potrebe. Zato onaj koji je stvorio svet ni iz čega i sve što je u njemu, danas hrani hiljade i hiljade samo sa 5 hlebova i 2 ribe. Sveti Teofilakt Ohridski piše da Hristos čini ovo čudo po potrebi, jer je narod bio gladan, a ne iz slavoljublja ili častoljublja, da bi bio hvaljen i slavljen. Zašto Gospod umnožava hlebove i ribe? Isti sveti tumač reči Božje dalje piše, jer je on želeo time da pokaže da je tvorac zemlje i mora i da nam on daje i umnožava hranu koji svaki dan jedemo. Ovo čudo je činio, nastavlja svoje tumačenje, u pustom mestu, kako neko ne bi pomislio da je kupio hlebove u obližnjem gradu i podelio narodu. Današnji odlomak je za nas veoma poučan. Uči nas da ono malo što imamo delimo sa bližnjima i upotrebimo za gostoljublje. Kada Gospod zapoveda narodu da poseda po travi, on nas uči prostoti i jednostavnosti, da ne budemo besni i da ne budemo raskolašni.

0: duhovnom životu. Jer ko traži duhovno, dobija i telesno. Ko traži što je veće, dobit će i ono što je manje. Sljedećeg dana, kad Hristos prelazi u Kapernaum, narod ga traži ne zato što su vidjeli čudo ili znamenje, nego zato što su se nasitili od hleba. Znajući to, Hristos im reče, starajte se ne za jelo koji prolazi, nego za jelo koje ostaje za život večni. Današnje čudo uvodi nas u tajnu nad tajnama, tajnu same crkve. Crkveni oci su čudo umnožavanje hlebova povezali sa svetom tajnom Evharistije i tumačili je kao ikona svete liturgije. Jer tu je Hristos, Sin Boži, spasitelj sveta i prvosveštenik. Tu je narod Boži, tu je i propoved i tumačenje svetog pisma, tu je i molitva i blagodarenje, tu je epikleza, to jest prizivanje silaska svetoga duha, tu je i lomljenje hlebova, tu su apostoli, učenici koji dele hleb narodu, kao što danas episkop i sveštenici pričešću narod Boži. Međutim, čudo koji se danas dešava u ovom hramu, kao i u svakom pravoslavnom hramu, svake nedelje i svakog praznika, jeste neizmjerno veće čudo od onog iz današnjeg evanđelja. U svetu Evharistiji Hristos daje sebe samog, nudi telo svoje za hranu. Onda je hranio 5000 ljudi, a danas hrani bezbroj miliona širom vaseljene svakog koji želi zajednicu sa njim. Jer on reče, ja sam hleb koji siđe sa neba, koji jede hleb ovaj, živit će vavek. I taj hleb koji Hristos daje je telo njegovo koji daje za život i spasenje sveta. Hoćemo li ostati gladni i žedni u našim sopstvenim pustinjama i pomreti poput onih iz starine što jedoše manu pustinj? Nećemo. U svetoj liturgiji se produžava i obnavlja, a istovremeno prevazilazi čudo koje je Gospod učinio u pustinji. Zato ćemo da verujemo u njega kao Sina Božijeg i Spasitelja sveta, da slušamo i primenjujemo reč Gospodnju u našim životima, da bi se sjedinili sa njim i sa svima svetima i živjeli večno. Danas molitve svetog arhangela Gavrila, kao i sveti bogonosni otaca naših prvi šest vaseljenskih sabora, kao i sveti prepodobni otaca naših manastira Hilandara na Svetoj Gori, koji se danas sećamo, utvrde u spasonosnoj pravoslavnoj veri i blagočestivom životu. Amin.
1: Svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načastvovao je protojerej Stavrofor Milinko Jović. Protojerej Nenad Marković načastvovao je svetom liturgijom u nedelju 8. po duhovima i na praznik svetog arhangela Gavrila u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Sasluživalo je više sveštenoslužitelja u spojanje pevnici u molitvenom učestvovanju vernika kojima je besedio đakon Radovan Radivojević.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, današnje sveto evanđelje vodi nas na jedno tiho i pusto mesto daleko od gradske vreve. Gospod Isus Hristos okružen je mnoštvom naroda. Ti ljudi nisu došli zbog hleba, nisu došli zbog neke zemaljske koristi, nego zato što su u Hristu prepoznali

0: onoga čije reči danas donose život. Čitav dan su ga slušali, zaboravljajući na glad i na umor i na žeđ, a Gospod, gledajući ih, nije video bezličnu masu, već je u svakom čoveku prepoznao jedno stradalno srce. Zato evanđelist kaže da se sažalio na njih i iscelivao njihove bolesti. To je, braćo i sestre, prva osobina i prava našega Boga. On nije daleki Bog koji ravnodušno posmatra ljudsku muku. On je Bog koji se saosjeća. Svaka suza čoveka njega dotiče, svaki bol je njemu poznat i zato, pre nego što je nahranio narod hlebom, on je nahranio njihovu dušu svojom rešću i iscelivao njihove bolesti. Kada se dan primakao kraju, učenici su počeli da brinu. Gledali su na ono što je pred njima, hiljade ljudi, pusto mesto i nigde hrane. Njihov predlog bio je sasvim razuman. Otpusti narod, neka ide u sela da kupi sebi hranu, rekoše njegovi učenici. Koliko samo ličimo na njih. I mi često gledamo samo ono što nemamo. Vidimo prepreke, vidimo nedostatke, vidimo nemogućnosti. Pred velikim problemima govorimo, ne može, a Bog kaže može. Hristo zato odgovara rečima koje iznenađuju i učenike, ali i nas danas. Nema potrebe da idu, podajte im vi neka jedu. Kao da Gospod želi da ih nauči jednoj velikoj istini. Čovek ne sme da prebacuje odgovornost uvek na drugoga. Bog želi da i mi budemo saradnici njegovi. On može sve sam, ali nas poziva da učestvujemo u njegovom delu. Apostoli donose ono što imaju, samo 5 hlebova i 2 ribe. Gledano ljudskim očima, to je beznačajno. Ali Hristos nikada ne pita koliko je nešto veliko. On pita da li smo spremni da mu to što imamo damo. I tu i tada se dešava čudo. Gospod blagosilja hlebove, lomi ih i oni se umnožavaju. Onoga što je izgledalo nedovoljno, nahranio je više od 5000 ljudi i na kraju ostaje punih 12 kotarica. To je slika čitavog evanđelja. Tamo gde čovek vidi kraj, Bog vidi početak. Tamo gde čovek vidi siromaštvo, Bog vidi mogućnost da za blagoslov. Tamo gde čovek kaže imam malo, Bog kaže daj to malo meni. Ako malo bolje pogledamo sva Hristova čuda, vidjet ćemo da ona nikada nisu bila sama sebi cilj. Gospod nije činio čuda da bi zadivio narod, nije želeo slavu, niti da ljudi govore kako je veliki čudotvorac. Svako njegovo čudo bilo je izraz njegove ljubavi. Kada je na svadbi u Kani Galilejskoj nestalo vina, on pretvara vodu u vino da se radost domaćina ne pretvori u sramotu. Kada su učenici bili uplašeni na uzburkanom moru, on jednom rečju utišava vetrove i talase. Kada slepi vapiju pored njega, on im vraća vid. Kada svi misle da je za Lazara kasno, Hristos stoji pred grobom i izgovara reči: Lazare, ustani, i mrtvi ustaju. Vidite li šta povezuje ova čuda? Nigde Hristos ne čini čudo radi sebe, sve što čini, čini radi čoveka. Ali, braćo i sestre, najveće čudo današnjeg evanđelja nije samo umnožavanje hlebova. Najveće čudo jeste što Bog od maloga stvara veliko. To je zakon duhovnog života. I danas Gospod isto čini. On ne umnožava samo hleb, on umnožava naše vrline, našu ljubav, našu dobrotu. Koliko puta smo iskusili da čovek koji deli ljubav ne ostaje bez nje, nego je ima sve više. Što više praštamo, srce nam postaje mirnije. Što više pomažemo drugima, sve smo bogatiji pred Bogom. Što više vremena provodimo i posvetimo bližnjem, to nam život postaje ispunjeniji. Tako Bog umnožava ono što mu čovjek predaje. Možda će neko reći, ja nisam učen čovjek, nemam velike sposobnosti, nemam bogatstvo, nemam snagu, ali ni apostoli nisu imali više od 5 hlebova i 2 ribe. Bog ne traži ono što nemamo, On traži ono što imamo, a svako od nas ima nešto. Neko ima lepu reč, neko ima strpljenje, neko tiho nosi svoju bolest bez roptanja i time svedoči veru. Sve su to darovi. Ali kao što hlebovi nisu ostali u torbi apostola, nego su predati Hristu, tako i naši darovi dobijaju smisao tek onda kada ih stavimo u službu Božiju i bližnjima. Često mislimo da naša dobra dela ne mogu mnogo promijeniti svijet. Šta je jedna molitva, zapitamo se? Šta je jedan komad hleba dat gladnome? Šta je jedan razgovor sa čovjekom koji je izgubio nadu? Sve to izgleda malo, kao i ovi hlebovi. Ali kada se učini iz ljubavi prema Hristu, Bog umnožava na način koji mi ne možemo da zamislimo. Možda nikada nećemo saznati koliko je nečiji život promijenila jedna naša reč utehe. Možda nikada nećemo vidjeti plodove jedne iskrene molitve koju smo prineli za bližnjega, ali Bog vidi i blagosilja. Zato je Gospod i ostavio da se sakupi 12 kotarica preostalih komada, da nas nauči da kod Boga nema gubitka. Ništa što je učinio iz ljubavi ne propada, ni jedno dobro delo nije zaboravljeno, ni jedna suza nije neprimećena, ni jedna žrtva nije uzaludna. I zato, draga braćo i sestre, kada se osvrnemo na svoj život, nemojmo govoriti, nisam učinio dovoljno jer sam imao malo. Gospod nas nikada neće pitati koliko smo imali. Pitaće nas šta smo učinili sa onim što nam je poverio. Da li smo umnožili ljubav, da li smo umnožili milosrđe, da li je neko zahvaljujući našem životu bio bliži Hristu. Neka zato današnje evanđelje ostane duboko urezano u našim srcima i sećanju. Ako Bogu prinosimo i ono malo što imamo, ono malo svog vremena, svoju molitvu, svoju dobrotu, svoj trud, svoje talente, Oće ih blagosloviti i umnožiti daleko više nego što možemo da zamislimo. Jer Bog i danas čini čuda, možda ne onakva kakva bismo mi želeli, ali uvek onakva kakva su potrebna za naše spasenje. Neka bismo zato bili ljudi koji svoje darove ne čuvamo za sebe, nego ih darujemo drugima, znajući da se u Božijim rukama svaka ljubav umnožava, svako dobro delo donosi plod, a svaki život predan Hristu postaje blagoslov za mnoge. Amin.
1: Na svetoj liturgiji služenoj u hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, posle pročitanog evanđelja, besedio je protojerej Stavrofor Ljubomir Milovanović, starešina hrama, tumačeći evanđelski odlomak o čudesnom umnoženju 5 hlebova i 2 ribe.
2: Draga braćo i sestre, današnje sveto evanđelje nam govori o čudesnom događaju kada je Gospod, propovedajući svoju nauku, a narod koji je išao za njim u mnoštvu, našli su se, kako kaže evanđelist, na pustom mestu i pošto je već bilo dockan, apostoli rekoše učitelju, otpusti ih jer je pusto mesto, da idu da kupe nešto šta će da pojedu. A Gospod reče, uzmite im vi i dajte da pojedu. Apostoli rekoše Gospodu, Gospode, vidi koliko je mnoštvo naroda, Mi nemamo ovde do samo 5 hlebova i 2 ribe. Kako ćemo od toga nahraniti ovoliki narod? A evanđelist zapisa da je bilo negde oko 5000 ljudi i žena osim dece. A Gospod reče, dajte mi te hlebove i ribe, i kaže evanđelist, Gospod uze, zamoli se i pogleda na nebo i prelomi hleb i dade učenicima, a oni razdeliše narodu i kaže, nasitiše se i povrh svega pokupiše 12 kotarica od onoga što je ostalo iza njih kad su jeli. Koliko je ova evanđelska priča, braći i sestri, događaj bitni, upravo nam svedoče sva 4 evanđelista gde je ovo čudo koje je Gospod učinio zabeleženo. I zaista, najpre moram poći od one reči kad apostoli kažu, pusto je mesto, a već je docka. To se ne odnosi na geografski položaj pustinje, nego na egzistencijalni, zato što je pusto u tom smislu da nema nigde tu u blizini ni prodavnice, ni kuće, ničega gde bi se šta moglo kupiti. I sve ovo što evanđelisti navode, braćo i sestre, podseća nas na terminologiju evharistije, gde Gospod uzima hleb, blagodari Bogu Ocu i prelomi ga, i nije on dao taj hleb narodu, nego dade učenicima, to jest apostolima, a apostoli dadoše narodu. Sad ovde možemo da postavimo pitanje, zašto je to Gospod tako učinio? Upravo iz tog razloga što nas to sve podsjeća, braćo i sestre, na svetu evharistiju, gde on se daje celom narodu, celokupnom svetu, u vidu hleba i vina, Gospod se razdaje vasceloj vaseljeni, bez izuzetka, muškoga i ženskoga, maloga i velikoga, deteta i odrasloga. Gospod, kada daje, braću i sestre, on daje u izobilju. A to se vidi upravo kroz onih 12 kotarica, gde je ostalo toliko hleba iza tih tolikog broja ljudi koji su se nasitili, a znamo na početku da je samo bilo 5 hlebova i 2 ribe. I evo i mi, kada vršimo svetu liturgiju, kroz ovaj jedan hleb koji lomimo, mi razdajemo celokupnoj crkvi Hristovoj. I ono čime se pričešćujemo, što biva malo, Bog umnožava da bude mnogo. Jedan od svedoka koji se pričestio, nedavno je proglašen za svetitelja, sveti Serafim Rouz. Kada se prvi put pričestio, kažu da 7 dana nije imao potrebe da jede i da pije. Ta blagodat koju Bog daje, osetio je ovaj narod koji je bio uz njega. Tu je bilo raznih ljudi. I oni koji su išli iz duboke vere prema Gospodu, a i oni ih radoznali. A ovo razdeljivanje kroz apostole, braće i sestre, to nam svedoči i zajednicu. Jer crkva je upravo zajednica verujućih ljudi krštenih u ime Svete Trojice. A jedenje hleba je upravo zajednica. Nekada davno i mi smo imali taj lep običaj, možda je to sad ostalo samo o nedelji, da se porodica skupi na okupu i da zajednički taj ručak obave. I upravo to zajedništvo se najbolje ogleda kroz taj hleb. Jer mi jedemo hleb, braću i sestra, ga svi ne proizvodimo. Nego oni koji ga proizvode i koji ga seju. Seju ga u slavu Božiju, a razdeljuju svima onima potrebitim. Zato kada se i molimo, mi se molimo za taj hleb nasušni. Da bi nam Bog darovao upravo da utolimo glad, ali ovde iznad svega ovaj evharistijski hleb, mi utoljavamo glad naše duše i sitimo se time, braću i sestre, jer Bog je u obilju svega darovao čoveka. Kroz ovaj svet, kroz prirodu, sve ono što je stvorio, bez izuzetka muškoga i ženskoga, kažem, Bog daje u izobilju. To svedoče i oci šest vaseljenskih sabora, čiji spomen danas slavim. Sabor svetog arhangela Gavrila. Znamo onaj čudesan događaj kada je bio poslan od Gospoda da javi prečistoj i preblagoslovenoj Djevi Mariji da će je začeti i roditi Sina Božijega. Taj praznik je blagovesti. Odmah po prazniku blagovesti slavimo sabor svetog arhangela Gavrila. A otkuda ovaj danas praznik koji proslavljamo? Upravo je ovo praznik iz 17. veka, kada je obnovljen ili napravljen hram svetog arhangela Gavrila i ljudi iz zahvalnosti i blagodarnosti ovom arhangelu, koji se javljao upravo da saopšti živu reč samoga Boga rodu ljudskome. Iz te zahvalnosti i blagodarnosti imamo mnoge hramove koji su upravo podignute nebeskim silama, između ostalih upravo svetom arhangelu Gavrilu. On je onaj koji je zanemeo oca svetog Jovana Krstitelja. Rekao mu je, kako će on, kaže, znati, eto, onemećeš i dok se ne rodi tvoj sin, nećeš govoriti. On je onaj koji je upravo saopštio presvetoj Bogorodici da će roditi Sina Božijeg. On je onaj koji je ženama mironosicama, kada su došle na grob da pomažu telo Hristovo, rekao, nije ovde, ustade, kao što je govorio. On je onaj koji je upravo bio zaštitnik presvete Bogorodice dok je bila na zemlji. Zato, braću i sestre, kada god se molimo svom anđelu čuvaru, pomenimo i svete arhangele Gavrila, Mihaila i sve ostale koja naša pravoslavna crkva poštuje i slavi. Obraćajmo im se kao što se obraćamo onima od kojih tražimo nešto, ali ne da im mi služimo i da im budemo pokorni, nego im se obraćajmo sa ljubavlju kao našoj savršenijoj braći. Neka bi Bog dao, braću i sestre, da budemo uvek gladni ovog hleba evharistijskog, da se stalno pričešćujemo i da se setimo ovoga događaja, da sve što imamo i sve što nam je Bog darivao, da mu blagodarimo kroz svetu evharistiju, koja upravo znači blagodarenije i zahvaljenije kroz sve dane života našeg. Amin.
1: Povodom 150 godina od slavne bitke na Vučijem dolu, patrijarh srpski Porfirije načastvovao je 29. jula na praznik Svetog Antinogena svetom liturgijom u hramu posvećenom tom sveštenom mučeniku i velikom ugodniku Božijem na mestu gde su pre tačno 150 godina srpski junaci izvojevali veliku pobedu

0: Kako je Mojsej izveo jevrejski narod iz egipatskog ropstva?
1: Izveo ga je Božjom pomoću. Bog je popustio kazne na Egipćane i učinio da Mojsijev štap bude čudotvoran. Tim štapom udario je on po moru i vode morske su se razdvojile da bi jevrejski narod izašao iz Egipta u zemlju obećanju.
0: Kako su se Jevreji hranili u toku 40-godišnjeg lutanja po pustinji?
1: Bog im je davao čudesnu manu i jata prepelica. Mana je bila predukazanje svete tajne pričešća krvlju i telom Hristovim, hlebom koji silazi s nebesa i daje se za život sveta.

0: Gospodu Bogu tvome, poštuj oca i mater svoju da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Ne ubij, ne čini preljube, ne kradi, ne svedoči lažno na bližnjega svoga, ne poželi ništa što je tuđe.
1: Slušate program Radio Istočnika 100,2 MHz.

0: hramu Jerusalimskom kada ga je Gospod pohodio. Zbog čega je tako? Zbog toga što su boravak u hramu i misli koje u njemu imamo odraz sveg našeg života. Kako se živi, tako se i u hramu ponaša. Hram utiče i u nekoliko podržava duhovne potrebe, ali običan tok duhovnog nastrojenja preovladava. Stoga, ako hoćeš da tvoj boravak u hramu bude dostojno prebivalište pred licem Božijim, pripremi se još u svakodnevnom običnom životu. Koliko god možeš, hodi u molitvenom raspoloženju. Taj trud će te dovesti dotle da ćeš i u hramu sve vrijeme da provedeš u pobožnosti. Ta pobožnost će opet da te pobuđuje i na pobožnost u običnom životu. Tako ćeš ići sve više i više. Gospod će pomoći, ti samo počni.
1: Radio Istočnik.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku zašto je pobeda nad egoizmom temelj hrišćanskog života. Odgovor se nalazi na portalu pouke.org. Danas ćemo zaviriti u tajanstvene dubine ljudskog postojanja. Celokupna tragedija našeg palog sveta ima svoj koren u jednom izvoru, u našem ja, u koje od detinjstva navikavamo da zatvaramo sve oko sebe, pretvarajući svoju dušu u neprobojnu tvrđavu. Ali istinsko hrišćanstvo počinje upravo tamo gde čovek čini veliki egzistencijalni iskorak, tamo gde prevazilazi privlačnost sobstvenog egocentrizma i okreće se u susret Bogu. Na raskršću vertikale duše koja stremi svome tvorcu i horizontale koja nas povezuje sa ljudima oko nas, dešava se čudo istinskog susreta. Kada se odvratimo od samozadovoljstva, naša duša licem u lice susreće Boga i njegovu tvorevinu. Naš unutrašnji svet biva obasjan nevidljivom verom, ali se ta vera spolja proverava u neprestanoj etičkoj borbi. Život pred nas postavlja beskompromisno pitanje. Da li tražimo svoje ili smo spremni da svetu prinesemo žrtveni život radi dobra bližnjeg? Ugađanje bližnjem ili ugađanje svetu? Današnje apostolsko usmerenje potpuno je jasno. Svaki od nas neka ugađa bližnjemu na dobro radi napretka. Međutim, na ovom putu krije se veoma suptilno duhovno iskušenje. Šta zapravo znači ugađati? Hrišćanstvo nije ropski konformizam. Ugađanje je samo po sebi neutralno. Ono može postati ili uzdizanje ka vrlini ili pad u greh. Postoji ogromna razlika između metafizičke slobode u Hristu i psihološkog ropstva pred mišljenjem ovog sveta. Apostol nas strogo upozorava: kad bih još ljudima ugađao, ne bih bio sluga Hristov. Granica između ljubavi i čoveku ugađanja. Gde se nalazi granica između ovih pojmova? Kada tražimo pohvalu i prilagođavamo se tuđim slabostima radi sopstvene udobnosti, padamo u ropstvo čoveku ugađanja. Ali kada žrtvujemo sopstveni komfor radi večnog spasenja svoga brata, tada služimo ljubavi. Ako nas svet uvlači u kompromis sa zlom, primoravajući nas na laž ili popuštanje strastima, crkva odgovara bez oklevanja. Ne pristajte na besplodna dela tame, nego ih još razobličavajte. Sam apostol Pavle nam daje primjer takvog služanja kada kaže: kao što i ja u svemu ugađam svima, ne tražeći svoju korist, nego korist mnogih da se spasu. Istina bez ljubavi i opasnost lažne revnosti. Svako naše delo treba da bude na pouku i duhovnu izgradnju u najdubljem smislu te reči. Ovdje moramo imati na umu opasnost lažne revnosti. Čak i apsolutna istina, koja je lišena saosećanja i ljubavi, može postati sredstvo duhovnog uništenja. Kada čovjek koji posjeduje dogmatsku ili moralnu ispravnost surovo i gordo njome pritiska svog slabog brata, on ne izgrađuje crkvu, već unosi smutnju. Istina bez ljubavi je užareni plamen koji spaljuje, a ne svetlost koja je prikrivena želja da sebe uzdignemo iznad drugoga i ponizimo ga, onda je to duhovni prestup. Lažna samilost i pogubna popustljivost. Postoji i suprotna krajnost, lažna samilost i detinjasta popustljivost prema slabostima. Pomoć koja čoveka oslobađa lične odgovornosti i truda pretvara u duhovno uzrastanje u njegovu suprotnost. Kada izgradnju crkve, odnosno kada izgradnju kuće pretvorimo u njeno rušenje, kvarimo dušu bližnjega, dozvoljavajući mu da postane parazit na tuđoj dobroti. Istinska ljubav ne postiče nemar, već čoveka ohrabruje da ponese svoj krst i odgovornost za sopstveni život. Po plodovima ćete ih poznati. Kako da se ne izgubimo u ovim lavirintima ljudskih odnosa? Hristos nam je ostavio univerzalno merilo: po plodovima njihovim poznaćete ih. Pozvani smo da odbacimo mehaničko ispunjavanje zapovesti. Svako naše delo mora biti provereno svojim plodovima. Da li duša našeg bližnjeg postaje snažnija, čistija i bliža Bogu, ili ga naša pomoć čini slabijim i vodi ga ka tami? Poziv na žrtvenu ljubav. Hrišćanski poziv je jednostavan u svojoj punoći. Odgovoriti na stvarnu, egzistencijalnu potrebu čoveka, nahraniti gladnog, odenuti nagog, utešiti ožalošćenog i uputiti onoga koji traži istinu. Neka naše služenje jednih drugima bude slobodno od čoveku ugađanja, ispunjeno trezvenošću i žrtvenom ljubavlju, usmereno isključivo na izgradnju tajanstvenog tela Hristovog. Bila je to pouka pod nazivom Zašto je pobjeda nad egoizmom temelj hrišćanskog života. Pratili ste još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

Gospode, premila tajno duše moje, kako je lako ovaj svet kada ga merim na kantaru s tobom. Na jednoj strani kantara jezero rastopljenog zlata, a na drugoj oblak dima. Sve brige moje sa telom mojim i njegovim ludim grčevima od slasti i gorčine, šta su nego dim, ispod koga duša moja pliva po zlatnom jezeru.

0: Rekli smo, poštovani slušaoci, da u nedelju 2. avgusta proslavljamo praznik svetog proroka Ilije. I to je slava jedne od najstarijih svetinja u našoj eparhiji. Crkve koja potiče iz srednjeg veka, u pitanju je svetinja u selu Ba. Kako će crkva svetog proroka Ilije proslaviti svoj dan i svoju slavu, reći će nam nadležni paroh, otac Marko Milovanović. Oče, pomaže Bog.
1: Bog vam pomogao, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Veliki pozdrav i za vas. Jeste spremni za slavu?
1: Pa eto, polako privodimo kraju te pripreme i spremno je sve, kao i svake godine.
0: I kako ćete proslaviti?
1: Ove godine sveta liturgija počinje u 9 časova i domaćini slave su crkveni odbornik Igor Milovanović i njegova sestra Andreja Stojić, tako da oni će pripremiti trpezu ljubavi i dočekati sveštenstvo i narod. Ove godine, nažalost, episkop neće moći da nam dođe zbog svojih drugih obaveza koje ima, ali eto, mi slavimo kao i svake prethodne godine, tako da ko može, bilo bi lepo da dođe, lepo ćemo dočekati i hvala Bogu da proslavimo.
0: Da, vladika je prošle godine služio kod vas svetu liturgiju.
1: I prošle, i preprošle, i nadprošle godine. Mislim da je ovo prva godina da episkop neće biti tu.
0: Jesu, služit će u Stublenici, jer i crkva u Stublenici proslavlja također i Lindan kao svoju slavu.
1: Da.
0: I rekli smo da je crkva u selu Ba jedna od najstarijih svetinja u našoj eparhiji. Crkva koja potiče iz 14. veka i kao takva ona je zaštićeni spomenik kulture.
1: Crkva u selu Ba je s kraja 13. početkom 14. veka i to je najstariji spomenik kulture u Ljiškoj opštini. I ona je zaštićena još od 96. godine od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture i kao takva vodi se kao kulturni spomenik i pod zaštitom je zavoda. Inače, selo Ba je jedno prelepo selo koje se nalazi na obroncima planine Suvobor i ono se nalazi na izvorištu reke Ljig. Tako da, ko može, bilo bi lepo na slavu da dođe. Gore je temperatura niža 6 ili 7 stepeni nego dole u Ljigu, zato što je tu ima i nadmorske visine 450 do 500 metara. Sve je okruženo šumom i brdima i gore je hladovina, tako da uz ove vrućine bit će lepo i ko može, eto, da se skupimo. Bilo bi divno.
0: Svakako, pogotovo što nedelju javljaju temperaturu iznad 35 stepeni, tako da verujemo da će u Ba biti daleko prijatnije i daleko lepše. Ono što sam još oče htjela da vas pitam, odnosno da podsjetimo naše slušaoce, to je da je selo Ba malo selo sa svega stotinak domova, ali tako?
1: Da, pa gore primajućih domova ima stotinak, malo je to selo, ali selo veoma složno i ono je posebna crkvena opština i veoma su organizovani, skupe se tu i sve to oni spreme, tako da veoma su pobožni, privrženi toj crkvi i veoma su složni, tako da eto, pohvaljujem ih, sloga i bratska ljubav među njima. Oko mene, što kaže Hristos, gdje je dvoje ili troje skupljeno ime moje, tu sam ja među njima, tako da oni uvek su organizovani i uvek se skupe kod crkve, bilo šta da je tu, i svakim čast na tome.
0: I hvala Bogu da je tako. Ono što sam propustila da kažem, to je da ste vi, pored toga što ste paroh u selu Ba, vi ste na prvom mestu paroh Slavkovički, jer tu je centar vaše parohije, ako sam dobro razumela.
1: Da, to je specifična situacija ovdje kod mene, jedna parohija, dvije crkvene opštine. Tako da opslužujem i dve crkve, druga crkvena opština je u selu Slavkovica i ona obuhvata Slavkovicu, Kadinu Luku i Paležnicu, tri sela imaju i tu ima oko 300 domova ukupno u ta tri sela, tako da u Slavkovici slavimo preobraženje gospodnje, eto 19. avgusta, tako da eto u avgustu mesecu, to je mjesec slava u mojoj parohiji, tako da eto ili nam ponovno preobraženje i polako sve u avgustu.
0: Eto, kad većina ljudi odmora, vi slavite, odnosno pripremate slavu.
1: Da, pa eto, šta ćemo, sve to naš posao i bitno je da imamo neku svrhu svi, da nešto radimo i da se dešava nešto i da svi doprinesemo tome.
0: Da, a lep je povod, zaista nema ništa lepše nego proslaviti slavu crkve, a pogotovo kada je u pitanju selo Ba, dakle jedna od najstarijih crkva dakle, koja potiče s kraja 13. odnosno s početka 14. veka.
1: Tako je.
0: Oče, mnogo vam hvala i da lepo proslavite.
1: Hvala vam, izvolite, dođite, ako možete, bilo bi lepo, očekujemo vas i svi ostali koji mogu, pozivnica za sve.
0: Hvala, oče, srećna slava.
1: Hvala vam, prijatno, s Bogom.
0: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa ocem Markom Milovanovićem, koji je paroh u hramu Svetog proroka Ilije u selu Ba. Ova svetinja će u nedelju proslaviti svoju slavu. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Dobrodošli u Ba.

Evanđelje od Mateja začelo 83. 21. glava od 12. do 14. stiha i 21. glava od 17. do 20. stiha. Prva glava od 17. do 20. stiha. I uđe Isus u hram Boži i izgna sve koji prodavahu i kupovahu po hramu i ispremeta stolove onih što menjahu novce i klupe onih što prodavahu golubove. I reče im, napisano je, dom moj, dom molitve neka se zove, a vi načiniste od njega pećinu razbojničku. I pristupiše mu hromi i slepi u hramu i iseli ih. I ostavivši ih, izađe napolje iz grada u Vitaniju i zanoći onde, a ujutru vraćajući se u grad ogladne i ugledavši smokvu jednu kraj puta, dođe njoj i ne nađe na njoj ništa osim lišća i reče joj, da nikad više ne bude od tebe roda do veka. I odmah usahnu smokva. I videvši to, učenici diviše se govoreći kako odmah usahnu smokva. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Dom moj, dom molitve, neka se zove, a vi načiniste od njega pećinu razbojničku. Svima je poznato da hram zahteva pobožnost, sabrane misli, udubljeno bogomislije i stajanje u prisustvu Božijem. Kako to ispuniti? U hram se ide sa željom za molitvom, da se kratko i sa toplim usrđem odstoji. Međutim, misli brzo počinju da lutaju i u glavi postaje još šumnije nego što je to bilo u hramu Jerusalimskom kada ga je Gospod pohodio. Zbog čega je tako? Zbog toga što su boravak u hramu i misli koje u njemu imamo odraz sveg našeg života. Kako se živi, tako se i u hramu ponaša. Hram utiče i u nekoliko podržava duhovne potrebe, ali običan tok duhovnog nastrojenja preovladava. Stoga, ako hoćeš da tvoj boravak u hramu bude dostojno prebivalište pred licem Božijim, pripremi se još u svakodnevnom običnom životu. Koliko god možeš, hodi u molitvenom raspoloženju. Taj trud će te dovesti dotle da ćeš i u hramu sve vreme da provedeš u pobožnosti. Ta pobožnost će opet da te pobuđuje i na pobožnost u običnom životu. Tako ćeš ići sve više i više. Gospod će pomoći, ti samo počni.

0: Kako je Mojsej izveo jevrejski narod iz egipatskog ropstva?
1: Izveo ga je Božjom pomoću. Bog je popustio kazne na Egipćane i učinio da Mojsijev štap bude čudotvoran. Tim štapom udario je on po moru i vode morske su se razdvojile da bi jevrejski narod izašao iz Egipta u zemlju obećanju.
0: Kako su se Jevreji hranili u toku 40-godišnjeg lutanja po pustinji?
1: Bog im je davao čudesnu manu i jata prepelica. Mana je bila predukazanje svete tajne pričešća krvlju i telom Hristovim, hlebom koji silazi s nebesa i daje se za život sveta.

0: Gde je Mojsej dobio 10 zapovesti Božjih?
1: Dobio ih je na Sinjajskoj gori. 10 zapovesti Božjih glase: Ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj

imati drugih bogova osim mene. Ne pravi sebi idola niti kakva lika, nemoj im se klanjati niti im služiti. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svog. Sećaj se dana odmora da ga svetkuješ, 6 dana radi i obavi sve poslove svoje, a 7. dan je odmor Gospodu Bogu tvome. Poštuj oca i mater svoju da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Ne ubij, ne čini preljube, ne kradi, ne svedoči lažno na bližnjega svoga, ne poželi ništa što je tuđe.

0: svakog petka, tačno u podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. Hor pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu, koji predvodi dirigent Dunja Kaplarević, proslavio je slavu 25. jula na praznik čudotvorne ikone Trojeručice, najpoštovanije svetinje u našem narodu. Svetom liturgijom načestvovao je arhimandrit Mihajlo, iguman manastira Jovanja, uz sasluženje više sveštenoslužitelja i pojanje slavljenika. U prazničnoj besedi otac Mihajlo je istakao da je neophodno da se trudimo i usmeravamo svoj život ka raju.
2: Eto, danas praznik upravo njoj posvećujemo, da nas svojom pokrovom i svojim rukama štiti i natkriljuje u sve dane naših života dok smo ovde na zemlji, a i kada pređemo tamo, da nam i tamo bude zastupnica. Jer pitanje je da li će naši dobre dela i naše molitve biti dovoljne da uđemo u Carstvo Božije. I zato stalno molimo Majku Božiju, koja je majka, a majčinska ljubav znamo ovde u svetu, ima jednu posebnu osobinu, a to je da je mekog srca, da sastradava sa nama i da moli sina svog, da sastradava sa nama i da moli sina svog jedinorodnog, da nam bude blag i da bude još milostiviji nego što on sam jeste milostiv, ali još da ga umilostivi, kada baš naše bezakonja pređu svaku meru, da nam i tada bude milostiv, kako bi i ovde već na zemlji živeli, koliko je to moguće, rajskim životom, a onda kada pređemo iz ovoga sveta u onaj, da nastavimo tamo gde smo počeli ovde. Neophodno je da se ovde u ovome svetu trudimo da svoje misli, svoj um, pa onda posle toga svoje reči, a onda na kraju da zapečatimo i svojim delima, usmerimo ka raju, kako bi već ovde zadobili taj raj, a onda kada budemo posljednji dah ispuštali, da kada budemo razmišljali gde ćemo sada, da možemo predosećajući da počnemo da se radujemo, jer tamo ono što smo ovde osvojili i ovde živeli, živećemo i tamo. Tako da koristim ovu priliku da vas usmerim na misli ka Majci Božjoj, kao njene dve, pa sada i tri ruke koje je Sveti Jovan Damaskin izobrazio na ovoj ikoni zbog čuda koje se desilo, a to je da je njegova odsečena ruka bila izlečena od njegove molitve upravo ovoj ikoni Majke Božije, i on je iz blagodarnosti načinio od srebra ruku kako bi time ovekovečio to čudo koje se desilo, on iz blagodarnosti Majci Božjoj, a nama na podsjećanje da je Majka Božja čudotvorna ikona, čudotvorna neprestano. I kao što smo danas čuli u jednoj od stihira, da se poredi sa Silonskom banjom, ali da čak i prevazilazi Silonsku banju. Zašto?

0: Sabranje je predvodio protonamesnik Saša Maksimović, koji je poučio sabrane o borbi čoveka da pruži smisao svom životu, koja se katkad svede na uzaludne brige o ovozemaljskim stvarima, do trenutka u kome nas dotakne blagodat Božja i ukaže na to kako treba da živimo. Nakon svete liturgije načinjen je litijski ophod oko hrama i prelomljen je slavski kolač. Hram Svetog Arhangela Gavrila u Cvetanovcu svečano i uz veliki broj vernika proslavio je svoju slavu Sabor Svetog Arhangela Gavrila, čudesnog sluge Božjeg. Svetom liturgijom načestvovao je protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namesnik Kolubarski. U sasluženje više svešteno služitelja, namesnik Kolubarski. U sasluženje više svešteno služitelja. Otac Saša je posle evanđelja besedio o ovom angelu.
1: Danas, draga braće i sestre, slavimo spomene svetog i velikog arhistratiga Božijeg Gavrila, čudesnog sluge Božijeg. Gospod Bog je anđele stvorio kao našu stariju braću, međutim, kao što se među ugodnicima Božijim iz roda ljudskog sveti međusobno razliku po svom usrđu i služenju Bogu, po ljubavi, po požrtvovanosti koji su imali i ugađali Bogu, tako se i među nebeskim silama pojedini među njima ističu po velikom usrđu i velikoj ljubavi prema Bogu, a takav je među njima i sveti arhangel i arhistratik Gavril. On je čudesni sluga Božji, čudesni učesnik u spasenju koje je bogočovek Hristos savršio ovde na zemlji u spasenju roda ljudskog. Nebrajano su javljanja ovog arhistratiga Božijeg. On je veliki tajnik Božji, u svojim javljanjima on je otkrivao ljudima tajnu prevesnog saveta Svete Trojice, da će bogočovek Hristos doći u ovaj svet, primiti ljudsku prirodu i spasti na taj način, primiti ljudsku prirodu i spasti na taj način rod ljudski. Ovaj sveti arhangel javio se pre svega svetom i velikom proroku Mojsiju, javio mu se i otkrio mu svu tajnu stvaranja ovog sveta Božijeg. I to je sveti prorok Mojsije pažljivo zapisao u knjizi Postanja. Javio se sveti arhangel Božiji i bogoroditeljima Joakimu i Ani da im javi tu radosnu vez da će roditi presvetu bogorodicu. Javio se ovaj arhistratik i svetom Zahariji, ocu svetog proroka Jovana, da najavi čudesno rođenje ovog čudesnog proroka. I najzad javio se samoj presvetoj bogorodici, i to ne jednom, nego mnogo puta, pre svega u Jerusalimskom hramu, gde je presveta bogorodica uzrastala uz nastavljanje, uz poučavanje i uz pomoć ovog velikog arhistratiga Gavrila, a kasnije na dan blagovesti sveti arhistratik je njoj doneo, njoj, a preko nje i celom rodu ljudskom, najradosniju vest da će Bog postati čovek, da će Logos Boži, Sin Boži, primiti na sebe ljudsku prirodu, obožiti i time spasiti rod ljudski. Zato sveti bogomudri otac Justin Ćelijski u svojim bogonadahnutim besedama svetog arhistratiga Gavrila naziva najvećim evanđelistom i blagovesnikom, jer nam je on prvi doneo tu najveću vest, najveću blagost da će Bog postati čovek, da će bogočovek Hristos se javiti kao jedan od nas ovde na zemlji, uzeti našu prirodu, izbaviti od greha, smrti i đavola, obožiti i spasiti, time svima nama proputiti put ka večnom životu, ka carstvu nebeskome. Ovaj sveti arhistrati Gavrilo i nakon čudesnog ovoploćenja bogočoveka Hrista nije prestajao da pokazuje svoju neobičnu ljubav i staranje prema našem rodu ljudskom, rodu hrišćanskom. Po predanju crkve, on je onaj anđel koji se javio mironosicama i on je prvi doneo još jednu radosnu i sveradosnu vez da je Hristos vaskrsao. Po predanju crkve, on se javio bogočoveku Hristu u Gecimanskom vrtu da ga kao čoveka teši pred krsno stradanje. A javio se sveti arhanđel jednom prilikom i u 9. veku, vreme patrijarha Carigradskog Nikole Hristoverga, u jednoj ubogoj, skromnoj monaškoj svetogorskoj keliji. A zašto se javio? Da preko jednog smirenog poslušnika pouči hrišćanski rod kako da proslavljaju presvetu Bogomajku, kako da je opevaju. Sveti

0: i strateg je prilikom tog javljanja preneo onu nebesku pesmu Dostojno jest, jest, kojom na nebesima anđeli i arhanđeli slave onu koja je časnija i slavnija od svih njih, presvetu Bogorodicu. Javio je crkvi Božjoj, rodu ljudskom, sveti arhangel Gavrilo tu pesmu, da bi tom anđelskom pesmom i ovde mi na zemlji, kao i oni na nebesima, slavili Bogomajku. Time nam sveti arhistratik svedoči svoju veliku ljubav i staranje za rod ljudski, kojim on podražava svog tvorca, Boga, ali time nas sveti arhistratik Gavrilo pokazuje koliko je bitno i važno da sa velikom ljubavlju i usrđem slavimo Bogomajku, da je opevamo kao najdostojniju upravo ovom pesmom, da je ona dostojna da je opevamo, da je nazivamo časnijom i slavnijom od Serafima i Herovima, jer je rodila Boga Logosa. Zbog svih tih čudesnih dela u kojima je jedan od glavnih učesnika i delatnika našeg spasenja bio sveti arhangel Gavrilo, mi ga slavimo dva puta godišnje. Slavimo ga posle blagovesti, drugi dan posle blagovesti slavimo sabor ovog arhangela, ali i na današnji dan u spomen ovog čudesnog javljanja. To je spomen njegove velike ljubavi prema nama, a mi mu rod ljudski i hrišćanski uzvraćamo ovim praznovanjem. Uzvraćamo njegovu arhangelsku ljubav prema rodu ljudskom i uzvraćamo mu tom staranju našem spasenju, time što sa ljubavlju i usrđem i radošću slavimo ovaj njegov sveti spomen. I zaista je divno slaviti i praznovati ovde u ovoj prelepoj crkvi koja je posvećena njemu. I ova crkva predstavlja svedočanstvo ljubavi Božije prema nama, a i staranje svetog arhangela Gavrila. Neka bi Gospod Bog molitvama svetog arhangela Gavrila ukrepio sve nas da poput ovog arhistratiga i mi Bogu sa takvom velikom usrđem i ljubavlju služimo u sve dane našeg života, kako bi se pribrojali anđelima na nebesima i svima svetima, kako bi mi ušli iz ove vojujuće crkve i onu tržestvujuću u kojoj je Bog sjedinio anđele i ljude. Svi vi ovde koji dolazite u ovaj sveti hram, želim da se zaista molitvama svetog arhangela Gavrila udostojimo carstva nebeskog i života večnog. Neka bude srećna i bogoslovena slava. Amin. Bože daj.
1: Po osvećenju slavskog žita i kolača prisutnima se obratio i protojerej Milan Ristivojčević, paroh Lajkovački, nekadašnji paroh Cvetanovački.
2: Gosti i prijatelji ove Cvetanovačke parohije, odnosno Cvetanovačke parohija, ja sam, čini mi se, onako kad pogledam i do sebe, otišao pre neki dan. Ali jutro spustajući se u ovaj ambijent mira, tišine i pesme koje ptičice i ovi cvrčci svako jutro donose, mislio sam da sam pogrešio, sam došao u neku drugu crkvu i u neki drugi prostor. I zaista je nekako divno i s radošću ovde biti, vas sve ovde pogledati koji ste se sakupili, sabrali svake godine, svake liturgije, ali naročno danas na dan svetog arhangela Gavrila. Vaša trud i vaša ljubav sa vašim sveštenicima su ogledalo ovo danas što vidimo. Do pre par godina nekako ovo je sve izgledalo drugačije, ali do pre par meseci ovo sad zaista izgleda neprepoznatljivo. Ja u svoje ime ovako želeo bih da vam se zahvalim, a što su vaši sveštenici sigurno nebrojeno puta do sad učinili, jer ono što to uvek čini da ukrasi i ulepša hram, najpre ulepšava i ukrašava svoju dušu. A to ima i takako smisao, jer ako za dušu zaboravimo, onda nismo dobri ljudi. Zato i naš narod kaže, onaj koji ne valja vidi ga, ovaj nema duše. Dakle, ukrašavajući ovo spolja i sam hram, mi ukrašavamo i našu dušu. I to se vidi, draga braće i sestre, i na vašim licima. Podržite vaše sveštenike, oni su veliki radnici, veliki trudbenici. I zahvaljujući najpre molitvom i tom duhovnom preobražaju nastaje i sve ovo okolo nas. A duhovni preobražaj je nešto najvažnije što čoveku treba da se zbiva. Jer kako narod kaže, ali kako sveti oci uče, najteže je u stvari pobediti sebe. A da bi neko postao bolji, da bi postao ukrašeniji darovima i trudovima, potreban je ogroman trud i ogroman energija. I to je ono što je najteže. A ovdje vidimo da se to preobražava i da se dešava. Neka je slava Bogu, neka je Boži blagoslov na vama, neka ocu Iliji i ocu Aleksandru ne ponestane snage i kad se oni umore, vi im malo duvajte u jedra. Ne dozvolite da taj brod, kada naeđu neke bure, jer život se sastoji iz nekih bura i vetrova, da ga ne zaustavlja na toj pučini koja je uvijek sa Božim blagoslovom mirna. Dakle, i vi poneki put duvajte u ta jedra, ne bi što bolje i što brže oni plovili. A plovimo tamo gdje je mirna luka, tamo gdje je Gospod, gdje prepoznaje svako dobro djelo, svaki trud i svaki preobražaj. Još jednom neka je srećna slava. I želim da i dogodine kad se vidimo, ponovo se susrećemo u radosti i ponovo ovdje vidimo nešto novo i nešto ukrašeno i nešto lepo i ne sumnjam da će tako biti. Eto, ali to zavisi kako od njih koji stoje pred svetim prestolom, tako i od vas, draga braće i sestre, koji ste blizu tog prestola. Jer ta uzajamna energija i uzajamna saradnja je ono što čini crkvu. Iz današnjeg svetog evanđelja nedeljnog vidjeli smo da su apostoli prineli 5 kotarica hleba i 2 ribe. I Božijim blagoslovom toliko se toga umnožilo da je na kraju bilo 12 ostataka od svega toga. E to je ono, kad mi našim trudom ponešto Gospodu prinesemo, sa molitvom, sa ljubavlju, sa željom, to se izobilno umnožava. I ovdje je sigurno tako i ono što uvijek govorimo, a što je sušta istina, gradeći crkvu, gradimo sebe i kad nešto odvajamo i dajemo ka hramu, bogatimo se, nikad se ne siromašimo. Neka budete još bogati najprije u Duhu Svetome, ali i sve ono što je Boži blagoslov. Još jednom srećna i Bogom blagoslovena slava, živi i zdravi, bili.
1: Parohijanima koji su najviše pomogli u održavanju hrama u Cvetanovcu dodeljene su eparhijske gramate. Hram Sabora Svetog Arhangela Gavrila u selu Vrtiglav tradicionalno svečano je obeležio praznik svog nebeskog zaštitnika. Svetom liturgijom je načastvovao protojerej Stavrofor Dragomir Jovanović, nekadašnji paroh pri ovoj svetinji. Po liturgiji načinjen je litijski ophod i prelomljen slavski kolač. Gospod umnožava hlebove i ribe da bi nam pokazao da je on tvorac neba i zemlje i ovaj odlomak nas uči da ne budemo besni i raskalašni, da budemo zahvalni i gostoljubivi, rekao je protojerej Stavrofor Radomir Aleksić tumačeći evanđelsku priču o umnoženju hlebova i ribe na svetoj liturgiji 26. jula u hramu pokrova Presvete Bogorodice.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, u današnjem prvom evanđelju čuli smo kako Sin Božji umnožava hlebove i ribe i hrani 5000 ljudi, kao što je nekada u Starom Zavetu Bog u pustinji hranio svoj narod manom. On, Gospod, Sin Božji, nije ravnodušan, indiferentan prema potrebama naroda. Učenici su nam nameravali da otpuste gladan narod, jer nisu imali toliko hrane da ih nahrane. Međutim, Gospod reče, nema potrebe da idu, podajte im vi, neka jedu. Ko je stvorio telo, ne prenebegava i telesne potrebe. Zato onaj koji je stvorio svet, ni iz čega, i sve što je u njemu, danas hrani hiljade i hiljade samo sa 5 hlebova i 2 ribe. Sveti Teofilakt Ohridski piše da Hristos čini ovo čudo po potrebi, jer je narod bio gladan, a ne iz slavoljublja ili častoljublja, da bi bio hvaljen i slavljen. Zašto Gospod umnožava hlebove i ribe? Isti sveti tumač reči Božje dalje piše, jer je on želio time da pokaže da je tvorac zemlje i mora, i da nam on

daje i umnožava hranu koji svaki dan jedemo. Ovo čudo je činio, nastavlja svoje tumačenje u pustom mestu. Kako neko ne bi pomislio da je kupio hlebove u obližnjem gradu i podelio narodu? Današnji odlomak je za nas veoma poučan. Uči nas da ono malo što imamo delimo sa bližnjima i upotrebimo za gostoljublje. Kada Gospod zapoveda narodu da poseda po travi, On nas uči prostoti i jednostavnosti, da ne budemo besni i da ne budemo raskolašni. Kad pogleda na nebo i blagoslovi hlebove, Gospod nas uči da se pomolimo pred ručkom i večerom, a kad završimo obed, da mu blagodarimo i sakupljamo ostatke. Gospod nas uvek usmerava našu volju i naše misli ka duhovnom polju, nego ištite najpre carstvo Božije i pravdu njegovu, i ovo će vam se sve dodati. Pod ovo On misli na sve što nam je potrebno u ovom privremenom i prolaznom životu. Jer ko traži duhovno, dobija i telesno. Ko traži što je veće, dobit će i ono što je manje. Sljedećeg dana, kad Hristos prelazi u Kapernaum, narod ga traži ne zato što su videli čudo ili znamenje, nego zato što su se nasitili od hleba. Znajući to, Hristos im reče: starajte se ne za jelo koji prolazi, nego za jelo koje ostaje za život večni. Današnje čudo uvodi nas u tajnu nad tajnama, tajnu same crkve. Crkveni oci su čudo umnožavanje hlebova povezali sa svetom tajnom Evharistije i tumačili je kao ikona svete liturgije. Jer tu je Hristos, Sin Boži, Spasitelj sveta i prvosveštenik. Tu je narod Boži, tu je i propoved i tumačenje Svetog pisma, tu je i molitva i blagodarenje, tu je epikleza, to jest prizivanje silaska Svetoga Duha, tu je i lomljenje hlebova, tu su apostoli, učenici koji dele hleb narodu, kao što danas episkop i sveštenici pričešću narod Boži. Međutim, čudo koji se danas dešava u ovom hramu, kao i u svakom pravoslavnom hramu, svake nedelje i svakog praznika, jeste neizmerno veće čudo od onog iz današnjeg evanđelja. U svetoj Evharistiji Hristos daje sebe samog, nudi telo svoje za hranu. Onda je hranio 5000 ljudi, a danas hrani bezbroj miliona širom vaseljene, svakog koji želi zajednicu sa njim. Jer On reče: ja sam hleb koji siđe sa neba, ko jede hleb ovaj živeće vavek. I taj hleb koji Hristos daje je telo njegovo, koji daje za život i spasenje sveta. Hoćemo li ostati gladni i žedni u našim sopstvenim pustinjama i pomreti poput onih iz starine što jedoše manu pustinj? Nećemo. U svetoj liturgiji se produžava i obnavlja, a istovremeno prevazilazi čudo koje je Gospod učinio u pustinji. Zato ćemo da verujemo u njega kao Sina Božijeg i Spasitelja sveta, da slušamo i primenjujemo reč Gospodinu.

0: gospodnju u našim životima, da bi se sjedinili sa njim i sa svima svetima i živjeli večno. Danas molitve svetog arhangela Gavrila, kao i sveti bogonosni otaca naših prvih šest vaselinskih sabora, kao i sveti prepodobni otaca naših manastira Hilandara na Svetoj gori, koji se danas sećamo, utvrde u spasonosnoj pravoslavnoj veri i blagočestivom životu. Amin.
1: Svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načastvovao je protojerej Stavrofor Milinko Jović. Protojerej Nenad Marković načastvovao je svetom liturgijom u nedelju 8. po duhovima i na praznik svetog arhangela Gavrila u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Sasluživalo je više sveštenog služitelja u spojanje pevnici u molitvenom učestvovanju vernika kojima je besedio đakon Radovan Radivojević.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, današnje sveto evanđelje vodi nas na jedno tiho i pusto mesto daleko od gradske vreve. Gospod Isus Hristos okružen je mnoštvom naroda. Ti ljudi nisu došli zbog hleba, nisu došli zbog neke zemaljske koristi, nego zato što su u Hristu prepoznali onoga čije reči danas donose život. Čitav dan su ga slušali, zaboravljajući na glad i na umor i na žeđ, a Gospod, gledajući ih, nije video bezličnu masu, već je u svakom čoveku prepoznao jedno stradalno srce. Zato evanđelist kaže da se sažalio na njih i iscelivao njihove bolesti. To je, braćo i sestre, prva osobina i prava našega Boga. On nije daleki Bog koji ravnodušno posmatra ljudsku muku. On je Bog koji se saoseća. Svaka suza čoveka njega dotiče, svaki bol je njemu poznat i zato, pre nego što je nahranio narod hlebom, on je nahranio njihovu dušu svojom rešću i iscelivao njihove bolesti. Kada se dan primakao kraju, učenici su počeli da brinu, gledali su na ono što je pred njima, hiljade ljudi, pusto mesto i nigde hrane. Njihov predlog bio je sasvim razuman. Otpusti narod, neka ide u sela da kupi sebi hranu, rekoše njegovi učenici. Koliko samo ličimo na njih. I mi često gledamo samo ono što nemamo. Vidimo prepreke, vidimo nedostatke, vidimo nemogućnosti. Pred velikim problemima govorimo, ne može, a Bog kaže može. Hristo zato odgovara rečima koje iznenađuju i učenike, ali i nas danas. Nema potrebe da idu, podajte im vi neka jedu. Kao da Gospod želi da ih nauči jednoj velikoj istini. Čovek ne sme da prebacuje odgovornost uvek na drugoga. Bog želi da i mi budemo saradnici njegovi. On može sve sam, ali nas poziva da učestvujemo u njegovom delu. Apostoli donose ono što imaju, samo pet hlebova i dve ribe. Gledano ljudskim očima, to je beznačajno, ali Hristos nikada ne pita koliko je nešto veliko. On pita da li smo spremni da mu to što imamo damo. I tu i tada se dešava čudo. Gospod blagosilja hlebove, lomi ih i oni se umnožavaju. Onoga što je izgledalo nedovoljno, nahranio je više od 5000 ljudi i na kraju ostaje punih 12 kotarica. To je slika čitavog evanđelja. Tamo gde čovek vidi kraj, Bog vidi početak. Tamo gde čovek vidi siromaštvo, Bog vidi mogućnost za blagoslov. Tamo gde čovek kaže imam malo, Bog kaže daj to malo meni. Ako malo bolje pogledamo sva Hristova čuda, videćemo da ona nikada nisu bila sama sebi cilj.

Gospod nije činio čuda da bi zadivio narod, nije želeo slavu, niti da ljudi govore kako je veliki čudotvorac. Svako njegovo čudo bilo je izraz njegove ljubavi. Kada je na svadbi u Kani Galilejskoj nestalo vina, on pretvara vodu u vino, da se radost domaćina ne pretvori u sramotu. Kada su učenici bili uplašeni na uzburkanom moru, on jednom rečju utišava vetrove i talase. Kada slepi vapiju pored njega, on im vraća vid. Kada svi misle da je za Lazara kasno, Hristos stoji pred grobom i izgovara reči: Lazare, ustani, i mrtvi ustaju. Vidite li šta povezuje ova čuda? Nigde Hristos ne čini čudo radi sebe, sve što čini, čini radi čoveka. Ali, braćo i sestre, najveće čudo današnjeg evanđelja nije samo umnožavanje hlebova. Najveće čudo jeste što Bog od maloga stvara veliko. To je zakon duhovnog života. I danas Gospod isto čini. On ne umnožava samo hleb. On umnožava naše vrline, našu ljubav, našu dobrotu. Koliko puta smo iskusili da čovjek koji deli ljubav ne ostaje bez nje, nego je ima sve više. Što više praštamo, srce nam postaje mirnije. Što više pomažemo drugima, sve smo bogatiji pred Bogom. Što više vremena provodimo i posvetimo bližnjem, to nam život postaje ispunjeniji. Tako Bog umnožava ono što mu čovjek predaje. Možda će neko reći: ja nisam učen čovjek, nemam velike sposobnosti, nemam bogatstvo, nemam snagu, ali ni apostoli nisu imali više od 5 hlebova i 2 ribe. Bog ne traži ono što nemamo, on traži ono što imamo, a svako od nas ima nešto. Neko ima lepu reč, neko ima strpljenje, neko tiho nosi svoju bolest bez roptanja i time svedoči veru. Sve su to darovi. Ali kao što hlebovi nisu ostali u torbi apostola, nego su predati Hristu, tako i naši darovi dobijaju smisao tek onda kada ih stavimo u službu Božiju i bližnjima. Često mislimo da naša dobra dela ne mogu mnogo promijeniti svijet. Šta je jedna molitva, zapitamo se? Šta je jedan komad hleba dat gladnome? Šta je jedan razgovor sa čovjekom koji je izgubio nadu? Sve to izgleda malo kao i ovi hlebovi. Ali kada se učini iz ljubavi prema Hristu, Bog umnožava na način koji mi ne možemo da zamislimo. Možda nikada nećemo saznati koliko je nečiji život promijenila jedna naša reč utehe. Možda nikada nećemo vidjeti plodove jedne iskrene molitve koju smo prineli za bližnjega, ali Bog vidi i blagosilja. Zato je Gospod i ostavio da se sakupi 12 kotarica preostalih komada, da nas nauči da kod Boga nema gubitka. Ništa što je učinio iz ljubavi ne propada, ni jedno dobro delo nije zaboravljeno, ni jedna suza nije neprimećena, ni jedna žrtva nije uzaludna. I zato, draga braćo i sestre, kada se osvrnemo na svoj život, nemojmo govoriti: nisam učinio dovoljno jer sam imao malo. Gospod nas nikada neće pitati koliko smo imali, pitaće nas šta smo učinili sa onim što nam je poverio. Da li smo umnožili ljubav, da li smo umnožili milosrđe, da li je neko zahvaljujući našem životu bio bliži Hristu. Neka zato današnje evanđelje ostane duboko urezano u našim srcima i sećanju. Ako Bogu prinosimo i ono malo što imamo, ono malo svog vremena, svoju molitvu, svoju dobrotu, svoj trud, svoje talente, Oće ih blagosloviti i umnožiti daleko više nego što možemo da zamislimo. Jer Bog i danas čini čuda, možda ne onakva kakva bismo mi želeli, ali uvijek.

0: tek onakva kakva su potrebna za naše spasenje. Neka bismo zato bili ljudi koji svoje darove ne čuvamo za sebe, nego ih darujemo drugima, znajući da se u Božijim rukama svaka ljubav umnožava, svako dobro delo donosi plod, a svaki život predan Kristu postaje blagoslov za mnoge. Amin.
1: Na svetoj liturgiji služenoj u hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, posle pročitanog evanđelja, besedio je protojerej Stavrofor Ljubomir Milovanović, starešina hrama, tumačeći evanđelski odlomak o čudesnom umnoženju 5 hlebova i 2 ribe.
2: Draga braćo i sestre, današnje sveto evanđelje nam govori o čudesnom događaju kada je Gospod, propovedajući svoju nauku, a narod koji je išao za njim u mnoštvu, našli su se, kako kaže evanđelist, na pustom mestu i pošto je već bilo dockan, apostoli rekoše učitelju, otpusti ih jer je pusto mesto, da idu da kupe nešto šta će da pojedu. A Gospod reče, uzmite im vi i dajte da pojedu. Apostoli rekoše Gospodu, Gospode, vidi koliko je mnoštvo naroda. Mi nemamo ovde do samo 5 hlebova i 2 ribe. Kako ćemo od toga nahraniti ovoliki narod? A evanđelist zapisa da je bilo negde oko 5000 ljudi i žena osim dece. A Gospod reče, dajte mi te hlebove i ribe, i kaže evanđelist, Gospod uze, zamoli se i pogleda na nebo i prelomi hleb i dade učenicima, a oni razdeliše narodu i kaže, nasitiše se i povrh svega pokupiše 12 kotarica od onoga što je ostalo iza njih kad su jeli. Koliko je ova evanđelska priča, braći i sestri, događaj bitni, upravo nam svedoče sva 4 evanđelista gde je ovo čudo koje je Gospod učinio zabeleženo. I zaista, najpre moram poći od one reči kad apostoli kažu, pusto je mesto, a već je dockano. To se ne odnosi na geografski položaj pustinje, nego na egzistencijalni, zato što je pusto u tom smislu da nema nigde tu u blizini ni prodavnice, ni kuće, ničega gde bi se šta moglo kupiti. I sve ovo što evanđelisti navode, braćo i sestre, podseća nas na terminologiju evharistije, gde Gospod uzima hleb, blagodari Bogu Ocu i prelomi ga, i nije on dao taj hleb narodu, nego dade učenicima, to jest apostolima, a apostoli dadoše narodu. Sad ovde možemo da postavimo pitanje, zašto je to Gospod tako učinio? Upravo iz tog razloga što nas to sve podsjeća, braćo i sestre, na svetu evharistiju, gde on se daje celom narodu, celokupnom svetu, u vidu hleba i vina, Gospod se razdaje vasceloj vaseljeni bez izuzetka muškoga i ženskoga, maloga i velikoga, deteta i odrasloga. Gospod kada daje, braću i sestre, on daje u izobilju. a to se vidi upravo kroz onih 12 kotarica, gde je ostalo toliko hleba iza tih tolikog broja ljudi koji su se nasitili, a znamo na početku da je samo bilo 5 hlebova i 2 ribe. I evo i mi, kada vršimo svetu liturgiju, kroz ovaj jedan hleb koji lomimo, mi razdajemo celokupnoj crkvi Hristovoj. I ono čime se pričešćujemo, što biva malo, Bog umnožava da bude mnogo. Jedan od svedoka koji se pričestio, nedavno je proglašen za svetitelja, sveti Serafim Rouz. Kada se prvi put pričestio, kažu da 7 dana nije imao potrebe da jede i da pije. Ta blagodat koju Bog daje, osetio je ovaj narod koji je bio uz njega. Tu je bilo raznih ljudi. I oni koji su išli iz duboke vere prema Gospodu, a i oni ih radoznali. A ovo razdeljivanje kroz apostole, braće i sestre, to nam svedoči i zajednicu. Jer crkva je upravo zajednica verujućih ljudi krštenih u ime Svete Trojice. A jedenje hleba je upravo zajednica. Nekada davno i mi smo imali taj lep običaj, možda je to sad ostalo samo o nedelji, da se porodica skupi na okupu i da zajednički taj ručak obave. I upravo to zajedništvo se najbolje ogleda kroz taj hleb. Jer mi jedemo hleb, braću i sestra, a ga svi ne proizvodimo. Nego oni koji ga proizvode i koji ga seju, seju ga u slavu Božiju, a razdeljuju svima onima potrebitim. Zato kada se i molimo, mi se molimo za taj hleb nasušni. Da bi nam Bog darovao upravo da utolimo glad, ali ovde iznad svega ovaj evharistijski hleb, mi utoljavamo glad naše duše i sitimo se time, braćo i sestre, jer Bog je u obilju svega darovao čoveka. Kroz ovaj svet, kroz prirodu, sve ono što je stvorio, bez izuzetka muškoga i ženskoga, kažem, Bog daje u izobilju. To svedoče i oci 6 vaseljenskih sabora, čiji spomen danas slavim, koji su se upravo trudili ovde na zemlji da ukažu i pokažu istinitu, pravu i pravoslavnu veru koja je neokrnjena, sačuvana do dana današnjeg. Zato ih se crkva i seća i pominje upravo ove nedelje. Danas slavimo i sabor svetog arhangela Gavrila. Znamo onaj čudesan događaj kada je bio poslan od Gospoda da javi prečistoj i preblagoslovenoj Djevi Mariji da će je začeti i roditi Sina Božijega. Taj praznik je blagovest. Odmah po prazniku blagovesti slavimo sabor svetog arhangela Gavrila. A otkuda ovaj danas praznik koji proslavljamo? Upravo je ovo praznik iz 17. veka, kada je obnovljen ili napravljen hram svetog arhangela Gavrila i ljudi iz zahvalnosti i blagodarnosti ovom arhangelu, koji se javljao upravo da saopšti živu reč samoga Boga rodu ljudskome. Iz te zahvalnosti i blagodarnosti imamo mnoge hramove koji su upravo podignute nebeskim silama, između ostalih upravo svetom arhangelu Gavrilu. On je onaj koji je zanemeo oca svetog Jovana Krstitelja. Rekao mu je: Kako će on, kaže, znati, eto, onemećeš i dok se ne rodi tvoj sin, nećeš govoriti. On je onaj koji je upravo saopštio Presvetoj Bogorodici da će roditi Sina Božijeg. On je onaj koji je ženama mironosicama, kada su došle na grob da se da pomažu telo Hristovo, rekao, nije ovde, ustade, kao što je govorio. On je onaj koji je upravo bio zaštitnik Presvete Bogorodice dok je bila na zemlji. Zato, braću i sestre, kada god se molimo svom anđelu čuvaru, pomenimo i svete arhangele, Gavrila, Mihaila i sve ostale koja naša pravoslavna crkva poštuje i slavi. Obraćajmo im se kao što se obraćamo onima od kojih tražimo nešto, ali ne da im mi služimo i da im budemo pokorni, nego im se obraćajmo sa ljubavlju kao našoj savršenijoj braći. Neka bi Bog dao, braću i sestre, da budemo uvek gladni ovog hlebga evharistijskog, da se stalno pričešćujemo i da se setimo ovoga događaja, da sve što imamo i sve što nam je Bog darivao, da mu blagodarimo kroz svetu evharistiju, koja upravo znači blagodarenije i zahvaljenije kroz sve dane života našeg. Amin.
1: Povodom 150 godina od slavne bitke na Vučijem dolu, patrijarh srpski Porfirije načastvovao je 29. jula na praznik Svetog Antinogena svetom liturgijom u hramu posvećenom tom sveštenom mučeniku i velikom ugodniku Božijem na mestu gde su pre tačno 150 godina srpski junaci izvojevali veliku pobedu nad mnogobrojnijom turskom vojskom. Sasluživali su i brojni arhijereji, među njima i episkop Valjevski Isihije. U navečer je praznika održana je i svečana akademija u porti sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, koje takođe prisustvovao i episkop Valjevski Isihije. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, osveštaće hram Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama utorak 4. avgusta na praznik ove ravnoapostolne svetiteljke i slavu crkve. Doček arhijereja je toga dana u 8 sati, uslediće osvećenje, a potom i sveta liturgija. Podsećamo, Radio Istočnik povodom osvećenja hrama Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama realizuje mini ciklus emisija posvećen ličnosti Svete Marije Magdaline. Gradnji crkve u Donjim Leskovicama i značaju čina osvećenja. Emitovana je prva emisija u kojoj je gost bio đakon Nemanja Arsenović, sveštenoslužitelj hrama pokrova Presvete Bogorodice. Razgovor sa njim slušate na radioistočnik.info. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Pogled.
3: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
4: Radio Istočnik, 100,2 MHz.

svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u veku.

Nas ljudi radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku tvojih i ime tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u tebe nadamo, nego da se tobom izbavimo od beda, jer si ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim Ocem i s presvetim Duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni

ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga. Moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga.

Zaustavi navalu strasti. Ugasi raspaljene prohteve telesne. Daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka, i preteče, i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca, i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom, otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta, i svede živa upakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popušta što je dobro, obilazim. Ne popušta i prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina Tvog i Boga mog, neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo.

0: i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadan je moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Slušate Radio Istočnik 100,2 MHz.

Prepodobna Makrina, najstarija sestra svetoga Vasilija Velikog i svetoga Grigorija Niskog. Kao devica, rano bi obručena nekome mladiću blagorodnom. No, kada njen obručnik umre, Makrina se zavetova nikada ne stupati u brak govoreći: nije pravo da devojka, obručena jednom vereniku, ide za drugoga. Po zakonu prirodnom treba da bude jedno supruženstvo kao što je jedno rođenje i jedna smrt. Još pravdaše ona to verom u vaskrsenje, smatrajući obručnika svoga nemrtvim, no živim u Boga. Greh je i sramota, veli, da supruga ne sačuva vernost kada joj suprug ode u neku daleku stranu. Potom zajedno sa svojom majkom Emilijom primi monaštvo u nekom devičkom manastiru gde se podvizavahu sa drugim inokinjama. Življahu od truda ruku svojih, posvećujući veći deo vremena bogomisli u molitvi i neprestanom uzdizanju uma svoga k Bogu. Vremenom skončaju i majka, a zatim i brat Vasilije. 9. mjeseca po smrti Vasilijevoj dođe Grigorije da obiđe svoju sestru, no nađe je na samrtnoj postelji. Pred samu smrt sveta Makrina uzdiže molitvu ka Gospodu: ti, Gospode, upokojavaš telesa naša snom smrti na neko vreme, pa ćeš ih opet probuditi posljednjom trubom. Prosti mene i daj mi da kad se duša svuče od telesne odeće, predstane tebi neporočna i bez greha i da bude kao tamjan pred tobom. Potom napravi rukom krsni znak na čelu, na očima, na licu, na srcu i izdahnu. Upokoji se u Gospodu 379. godine. Prepodobni Dije, rodom iz Antiohije Sirijske od hrišćanskih roditelja. U mladosti bi nastavljen od bogoduhovnih muževa monaškom životu i podvigu. Pošto izdrža dugotrajnu i trudnu borbu sa đavolom i pohoti telesnom, dade mu se od Boga veliki dar čudotvorstva. U molitvama svojim najčešće se obraćaše Svetoj Trojici. Tvoraše čudesa velika i strašna silom molitve svoje. Tako učini te suh štap ozeleni, suh bunar napuni se vodom, neverna čoveka umrtvi i opet vaskrse. Posle nekog dvokratnog viđenja nebesnog, napusti Antiohiju i preseli se u Carigrad, gde u blizini grada nastavi svoj podvig. Slava o njemu ubrzo se rasprostre, tako da ga i sam car Teodosije mlađi poseti da primi savet od njega, a patrijarh Atik privoli ga te ga rukopoloži za prezvitera. Poživevši mnoge godine, on se pripravi za smrt, pričesti se, pouči bratiju, leže u postelju i na oči sviju beše mrtav. Vest o njegovoj smrti privuče mnogi narod, dođe i patrijarh Atik, zajedno sa patrijarhom antiohijskim Aleksandrom. No, kada htjedoše da ga pogrebu, on se najedanput diže kao razbudivši se od sna i reče: darovao mi Bog još 15 godina života ovoga. I požive sveti Dije tačno još 15 godina i nastavi mnoge na put spasenja, mnoge isceli, mnogima pomože u raznim bedama i nevoljama, pa najzad predade dušu svoju Gospodu, kome celoga života verno posluži. Upokoji se 430. godine u dubokoj starosti. Spomen Stevana Visokog, sina svetoga kneza Lazara Srpskog i kneginje Milice. Zaštitnik hrišćanstva na Balkanu u najtežim danima. Osnivač krasnih zadužbina Manasije i Kalenića. Posle mnogih trudova i nevolja skončao 19. jula po starom kalendaru 1427. godine.

Rasuđivanje. Najlepši ukras jedne žene jeste stidljivost, kao što je bestidstvo žene najneprirodniji i najodvratniji prizor u svetu. Divan primer ženske stidljivosti pokazala je u svom životu Sveta Makrina. U mladosti otvorio je se neka ljuta rana na grudima. Iako je majka savjetovaše da pokaže ranu lekaru i potraži leka, Makrina nikako na to ne pristajaše. Ona sebe beše potpuno posvetila Bogu i ne mogaše dopustiti ni pomisao da telo svoje obnažava pred ljudima, pa čak ne ni pred majkom svojom. Jedne noći Makrina se umilno Bogu moljaše. Iz njenih očiju lijahu se suze u prašinu pred njom. S nepokolebljivim pouzdanjem u Gospoda svoga, ona zamesi prstima prašinu sa suzama i time namaza ranu svoju. Sutradan, osvanu zdrava. A kada majka s velikom tugom uđe da vidi svoju kćer, ova joj nehte reći da ju je Gospod iscelio, i smernosti skrivajući čudo koje ona sama učini kroz molitvu, nego zamoli majku govoreći: Biću isceljena, majko moja, ako ti zavučeš desnicu tvoju, nedra moja, i krsno znamenje napraviš na bolnom mestu. Zavuče majka ruku svoju i prekrsti ono mesto, ali ne napipa više ranu nego samo ožiljak od zarasle rane. Tako Sveta Makrina skrivaše telo svoje i stidljivosti i čudotvorstvo svoje i smernosti. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno proricanje Valamovo i to kako Valam dođe na poziv knezu Valaku da prokune narod izraelski. Kako mesto proklinjenja Valam blagosiljaše, upućen na to Duhom Božim. Kako Valam proreče Hrista govoreći: Izaći će zvijezda iz Jakova i ustaće palica iz Izraelja.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o apostolskoj ljubavi i vidovitosti. A trudit ću se svakojako da se i po rastanku mojemu možete opominjati ovoga. Iz druge saborne poslanice svetoga apostola Petra, glava 1, stih 15. Neka se otvore srca vaša, braćo, da primite i razumete tajnu ovu veliku. Najprije apostol govori da se neće olenjiti opominjati verne na spasonosne istine vere, na božanstvene sile koje se kroz Hrista Gospoda dadoše ljudima i na prigotovljenje ljudi da prime te božanstvene sile bežeći od telesnih želja ovoga svijeta. A sad ide još dalje i obećava da će on to opominjanje nastaviti i po rastanku, to jest po ishodu iz ovoga života, kad bude tijelo svoje odbacio. O vero božanska, o uteho, o sladosti! Apostol obećava i iz onog sveta produžiti, brinuti o crkvi Božjoj na zemlji, produžiti započeti posao opominjanja vernih, produžiti ljubav svoju prema verujućim u Hrista na zemlji. O ljubavi apostolska, tako bliska ljubavi Hristovoj! O vidovitosti apostolska, koju duh Boži ne uskraćuje ljubavi, ni dok je čovjek još zamotan u mračnu zavesu tela! Ovo obećanje vernima apostol Petar dao je pre blizu 2000 godina, pa da li ga je ispunio? Ispunio ga je doslovce, i to ne samo kako bi neki htjeli protumačiti opominjanjem vernih kroz svoje napisane poslanice i kroz svoje prejemnike, episkope, nego prvenstveno neprestanim dejstvom na crkvu iz onoga sveta. Mnogo puta javio se apostol Petar, kao i ostali apostoli, kad god je po promislu Božjem bila potreba da se javi, i opominjao pastire crkve i verne kako treba da drže istinu i kako put života svoga da isprave. No, i kad se nije javljao da se vidi u snu ili na javi, on je tajanstvenim načinima, nebu poznatim, dejstvovao. I dejstvuje uvek još na spasenje naše. Život posle smrti apostolima svetim tako je bio javan, kao što je javno sunce onima koji imaju oči. Kroz molitve njihove, neka bi Gospod i nama otvorio oči duhovne, da znamo kuda hodimo i šta nas po smrti čeka. O Gospode Isuse, mnogo milostivi, izvedi nas iz tame na svetlost, po milosti Tvojoj i po molitvama svetih Tvojih apostola. Tebi slava i hvala vavek. Amen. Istočnik.

0: ovim selima, pogotovo Ognjena Marija, to što se proslavlja, zatim Blaga Marija, nije se radilo, ljudi ne rade. I to je svetkovano, praznovano, i onda negde, znajući to i Parosi, rodila se ideja da to bude negde posvećena Mariji Magdalini i kao jednoj velikoj svetiteljci, onoj koja je prva svedočila vaskrsenje Hristovo, tako da to je bio predlog, narod je to prihvatio, a sa druge strane ti ljudi gore parohija slave da je bilo kom drugom svetitelju posvećeno, da ne mogu toga dana doći u hram, ne mogu biti i prisustovati, tako da je odabrano a to bude Marija Magdalina i prihvaćeno je, narod je zaista, niko ne slavi, nije slava kao krsna, nego tu se svi okupljaju, celo selo.
1: I izgraditi crkvu nije ni malo lako, potrebno je mnogo truda, odricanja, spremnosti na ogromne izazove, iskušenja, zatim potrebno je boriti se sa ogromnom birokratijom, prikupiti sve te dozvole, potrebno je i mnogo novca. Kako je sve počelo? Kako ste se vi skupili i kako ste počeli sa gradnjom?
0: Ja sam bio paro gore, ali sećam se, ja sam bio tada... Završio sam prvu godinu bogoslovije u Sremskim Karlovcima i već tada 93. se rodila ideja negdje i već su ljudi počeli razmišljati na odnosno na krajem 93. proleće 94. godine već se po selu išli su odbornici koji su bili do tada u manastiru, odnosno u manastiru Leliću, pričali sa ljudima, razgovarali, predlagali ideje i ljudi su to prihvatali. Prvi problem je bio odabir mesta kao centra sela. Centar sela, znam da je tu bilo, sećam se da je postojalo nekoliko mišljenja oprečnih, da li da se gradi crkva pored škole, gde je centar sela, gde je i tadašnja i mesna zajednica, mesna kancelarija, osnovna škola u Donjim Leskovicama, ili da se gradi na nekom drugom mestu. Tako da su tu bila neka oprečna mišljenja. Tražila se zemlja, ko će da pokloni, da li će neko da pokloni, da se to otkupi. Javilo se nekoliko mogućnosti, ali je pretegnulo odluka da bi mesto bilo negde gde bi bilo ravnomerno udaljena od svih delova parohije. I negde je to u blizini takozvanog Čebića jezera, gde se račvaju putevi za školu i Gornje Leskovice, odnosno za Gornji Taor i Sušicu. Tako da sva ta sela imaju neku putnu gravitaciju i da gravitiraju ka tom hramu. Bilo je nekoliko opcija za zemljište, čak jedna opcija je bila malo od Živana Jakovljevića, inače mog dede, jedna parcela koja je već bila odlučena, kasnije pojavila se još jedna od Slobodana Savića i na kraju je odlučeno da to ipak bude, jer je prirodnije i lepši je prilaz, i evo sad vreme pokazuje da je to bio pravi izbor. I na toj parceli od Slobodana Savića, koji se porodica Savić poklonila, znači to je njihov dobrovoljni prilog, poklonila za izgradnju crkve u Donjim Leskovicama, i tada je to sve nekako spontano krenulo, pribavljene su dozvole, blagoslov naravno od tadašnjeg našeg blaženopočivšeg episkopa Lavrentija, narod se počeo spontano organizovati, već malina, ljudi se bave gore najviše voćarstvom, i tako sezona maline je završena, prikupljalo se neka sredstva, javili su se i dobrotvori, firme, tako da je to već, i onda je odlučeno da to bude baš osvećenje temelja na, ne na Blag, nego na Ilindan, '94. godine.
1: Dakle, osvećeni su temelji 94. a kad je počeo da se gradi crkva?
0: 94. Zanimljivo je da samo za 3 dana ručno su iskopani temelji i naliveni. Naliveni, tako da je u tom, za ta 3 dana, ja se sećam, bio sam tu kao, kažem, kao bogoslov, bilo je negde za ta 3 dana prosek je bio negde oko 250 do 300 ljudi je učestvovalo. Znači, ručno se kopali temelj,

0: nekoliko mešalica, žene su spremale ručak, jedna opšta moba je bila i znam da je, sećam se tog, da je vladika Lavrentije došavši na osvećenje, oduševljen bio jer oni su rekli mi kopamo, krećemo i on temelji već izliveni. Tako da je to bilo i tada je taj neki entuzijazam baš onako pokretački bio i mislili smo to će biti završeno za godinu dana.
1: Da, čim je toliki broj da. Ljudi učestvovao.
0: Međutim, godine kasnije pokazalo da je to sve nekako opadalo, ali svako dobro delo ili kad čovjek radi ili u slavu Božiju, ime Božije, uvek onaj nečastivi, tako da je i gore bilo dosta nekih spoticanja, problema, finansijskih naravno, 90. godine, znate sami kakve su bile. Ručno se radilo, što možemo reći i štapom i kanapom. Tako da, ali opet, evo, slava Bogu, polako, evo, dočekali smo i da bude i osvećenje.
1: Da.
0: Posle toliko godina, ali dočekali smo.
1: A koliko je trajala gradnja crkve?
0: Pa sama gradnja crkve, znači od 94. već je odmah krenulo da se zida.
1: Dobro.
0: E sada, specifičnost samog hrama, projekat je radila arhitekta Ljubica Bošnjak.
1: Da, ona je nama posebno dobro poznata, više hramova je radila.
0: Da. Međutim, njeni hramovi su bili po arhitekturi takva kakva jeste, međutim, uslov naših parohijana gore i crkvenog odbora, odnosno građevinskog odbora, je bio, jesmo mi svi bili vezani za manastir Lelić i nekako sama arhitektura manastira Lelića, siga, cigla, to je bio uslov da bude fasada. Kako je projekat rađen za crku koja se zida ciglom, kasnije se oblaže fasadom nekom, da li je belo ili štokovani kamen, tako, ovo je predstavljao još jedan izazov. Zašto je crkva, to ljudi ne razumeju, zašto kad pitaju, pa toliko ste zidali crkvu, ovaj hram je crkva u Donjim Leskovicama je u tri segmenta istovremeno je zidana. Naime, na temeljima zida istovremeno je zidana unutrašnji zid, pa je onda unutra stavljan znači unutrašnji zid koji je zidan i ciglom i blokovima i ono što se moglo zidati, unutra je stavljan beton koji je armiran, a istovremeno je s polja zidana fasada, znači i siga i cigla, tako da fasada na crkvi u Donjim Leskovicama nije lepljena naknadno. Možda bi to bilo dosta brže i lakše urađeno, međutim ono je zid paralelno, faktički da smo imali zidanja tri zida istovremeno, beton se stezao, taj zid je sada veliki, kompaktan.
1: I potrebno je bilo verovatno i čekati da se to i osuši.
0: Da, da, ne samo sušenje, jer sama izrada fasade zahtevala je dovlačenje sige iz donjeg taora u blokovima, onda sečenje koje je specifično, sečenje vidijumskim testerama, oblikovanje, lepljenje, zatim nabavka cigle koja će opeke, koja će moći da izdrži vremenske prilike sa spoljne strane, da se to sve uklopi.

0: više da se neki posao da se uradi, da se izlije ploča, da se neki lukovi izliju u jednom momentu, a za to treba više ljudi. Dolazili su ljudi iz Petnice koji su kampovali gore u toga sećam, kampovali su u Donjim Leskovicem. Kada su vidjeli nas dvojicu da radimo na hramu, oni su pitali da li mogu da pomognu. Bilo ih je trojica i njih trojica su sa nama nekih možda 10 dana, jedan deo iznad oltara, ona kupola i onaj deo, lučni deo, to smo i ozidali i nalili. Oni su kasnije, kad sam ja bio u Petnici, jedan od njih je bio i predsjednik crkvene opštine i tako da. Bilo je raznih zanimljivosti. Tako.
1: Da, znači pojavljaju se gotovo nijotkuda.
0: Nijotkuda, a nama je baš bilo to potrebno. Inače, nismo imali sredstava, sjećam se da, uglavnom je to bilo tako, da nismo imali sredstava da se plaćaju dnevnice radnici, što bi dosta brže doprinelo izgradnji.
1: Da.
0: Nego je sav taj prilog koji su ljudi davali i u novcu, uglavnom i na turi, naravno tu je građevinsko preduzeće Jablanica, građevinsko preduzeće Greda, pokojni Živojin Krsmanović, arhitekta koji je rodom iz Leskovica.
1: Jest, da,
0: dosta učestvovao. Te firme, Tomas Komerc, pokojni Toma Savić. Ne bi sad, verovatno ne mogu da svih da se setim, ima to, ne mogu da svih da se setim, ima to gore i u letopisu i u knjizi priloga. Svi su ubeleženi, zapisani i svi se pominju.
1: Da, ali kad ste spomenuli gospodina Vladetu Jovanovića, da samo dodamo da je on otac prote Dragomira Jovanovića,
0: da,
1: koji je također rodom iz Donjih.
0: Da, ovdje i da ne zaboravim i također pokojnog Jovana Pavlovića iz Gornjih Leskovica, koji je nesebično učestvovao, on i njegova porodica. Ali opet, kažem, svi ljudi, ne mogu sad da izdvojim nekoga, ali oni koji su ostali, oni su svi ove koji sam pobrojao, oni su svi učestvovali, ne samo učestvovali u gradnji, nego su učestvovali i u životu crkve, bili su predsjednici crkvenih odbora, odbornici, išli kroz selo da skupljaju novac, tako nekako da je uvijek bila ono malina kada se završi, tada nekako u selu ima najviše novca, živog novca. I tada se prikupi neka i uvijek možemo da i onda kreće jesen, onda gradnja. Tako da, kad su me pitali, ja sam otišao iz Leskovica 2007. godine u februaru mjesecu, već je došlo do, kupole su bile izdvene i trebala je priprema za krov. Ali smo mi već tada razmišljali o krovu i bakar je bio naravno opcija da se postavlja, skup bakar, opet nema sredstava, nešto. I onda je bilo, neko je predložio da pokrijemo tim limom, ali lim da bude crvene boje. Mm-hmm. Plastifici, zašto sad tako? I onda je rekao kao, pa ovaj hram je najviše izgrađen od maline, malina crvena, tako da ipak bi bilo da ga pokrijemo tim bojom. I kasnije, naravno, otac Goran Simić, koji je došao posle mene, on je baš taj posao završio i nesebična pomoć, naravno, da ne zaboravim, to sam se setio, manastira Lelića, dok sam ja bio gore, naravno, i ranije manastir Lelić, blaženo počivši otac, arhimandrit otac Avakum, sadašnji arhimandrit Georgije, zatim ljudi iz Lelića, iz Bogatića, koji su, kažem, nesebično učestvovali u tome.
1: I spomenuli ste, pre nego što smo počeli da razgovaramo, i 90. godina kada se javila ideja o izgradnji crkve, da su bili živi ljudi koji su već ranije učestvovali u gradnji nekoliko crkava, što je isto veoma zanimljivo.
0: Pa da, za jednu, kako bih rekao, za jednu generaciju, za jedan čovjekov život, ako doživi da u svom životu može učestvovati u izgradnji hrama, smatra se blagoslov. Da može ugraditi deo sebe u to, jer je to dom Božji, proslavljanje imena Božijeg. Ali sjećam se da u tom periodu je bilo ljudi, i to nekoliko, koji su od 1909. 9. ili 10. godište do

0: 17. godišta 1917. koji su kao deca ili kao momci učestvovali, i to sam čuo lično od njih, učestvovali u sa svojim roditeljima, očevima u gradnji Lelića, jer su dovlačili sigu dovlačili iz i ciglu ili kamen, dovlačili su iz Donjeg Taora sa volovima, zapregom, i to je njihov neki bio doprinos. Znači, to je prvi hram. Drugi hram bilo je ljudi 43. na Kraljevom brdu, koji se nalazi u Gornjim Leskovicama, koji su tada neko dobrovoljno, neko tak, da se zvali, imali su dane koje moraju doći da grade, koji su četnici podigli 43. godine. Tada učestvovali su u to izgradnji tog hrama svetom velikom učeniku Georgiju. Ta sudbina hrama je kasnije poznata, zapaljen je 60. godina, razrušen. 90. godine, 89. 90. kreće, mi smo kao deca iz škole išli da posjetimo taj hram koji je bio zapaljen, srušen, iz oltara je, ja mislim, orah ili nešto, neko drvo je niklo, koji su učestvovali u raščišćavanju i ponovo izgradnji hrama. To je. Ali to je već druga hrama. Da ne zaboravim i kapelu Svetog Jovana Zlatoustog u manastiru Ćelijama. Zašto manastir Ćelije? Zato što je do izgradnje manastira Lelića naša parohijska crkva i hram je bio manastir Ćelije. Tako da su ti ljudi i parohijani osjećali tu neku potrebu i danas učestvovali su, kažemo, u izgradnji i kapele Svetog Jovana Zlatoustog. I 94. godine ponovo još jedan hram, to je Svete Marije Magdalene u Donjem Leskovicu.
1: Vi ste u 20. godinama, tako, kada ste bili parok u Donjim Leskovicama, znači imali ste
0: 23 godine.
1: Da, znači, dakle, do praktično 29. 30. godine.
0: Pa, tako.
1: Kao mlad sveštenik suočili ste se sa jednim velikim izazovom, kao što je gradnja crkve. Šta vam je bilo najteže, a šta vam je bilo posebno lepo i šta je za vas činio posebno veliki blagoslov?
0: Pa obično čovjek zaboravi neke ružne stvari, ali svakako da ono što je najteže čovjeku to je, odnosno svešteniku, mislim da je to najteže, jeste biti sveštenik u svom selu, odnosno
1: prorok
0: u svom selu, teško, jer tada ste najmanje za parohijane sveštenik, tada ste im i rođak i ujak i kum i komšija i prijatelj ili unuk ili tako dalje. Tako da je, ali ima sad jedna druga strana koja je dobra strana u tome, zašto je to možda tako bilo. Sve sam ih poznavao i nisu mogli da mi, znao sam kad ne rade, to je neka svetkovanje, petak je bio u Valjevu, praznični dan, tako da su oni povezali da se petkom ne bi trebalo raditi i ne radi se. E onda sam ja nekim, da kažem, da ne kažem lukavstvo, nego razmišljanjem kako da okupimo ljude, jer imam posao, moram da radim, sutra orem, sutra kopam, ili znajući da petkom niko ne radi ništa, ja sam onda mobe sam organizovao petkom. Mobe su organizovane petkom, jer onda nema izgovora da mi kaže ne mogu doći. Jer znam da ne radi kući. Tako da...
1: Ali kako ga je onda bilo privoljati da radi za crkvu? Ili to je isto radi?
0: Ali onda se, da. Ali onda bilo je tu osude. Pa zašto ne radi se petko? Ne? I onda sam ja govorio, ne, tu mi gradimo hram, ima ko o tome odlučuje, bolje ti radi ovdje nego da ležiš kući ili nešto tako. Tako da je tu u početku malo bilo simpatično sa njihove strane, kako je sad, ti si došao sad ponovo, opet evanđelska priča, znači ti nama priča kad te mi znamo od malih nogu, ti znamo te čiji si, znamo si te kakav si, kako sad kad tvoji ne rade, pa reko baš to, zato prvi moj otac treba da bude, on je bio tu gradeći hram. I onda su ljudi jedan po jedan vidjeli, tako da, i moram veliko priznanje reći za te žene i Mila Jovanović, Vlajkova supruga, zatim koja je mnogo, mnogo ručkova spremila, da li je tu jedan ili dvojica ljudi, da li je tu 20, a onda kad je bilo neke mobe, onda smo organizovali, kuvalo se tu na licu mesta, kad je, zatim, sećam se, moja supruga isto također, dosta tih i ručkova i sve ono što može da se spremi majstorima da jedu. Onda ljudi prođu, vide ovi rade, pa donesu nešto, pa, ali kažem opet, u slavu Bože, sad kada se setim, bilo je tu i izazova koje je trebalo rešiti, bilo je tu problema, ali opet neke situacije koje iskrsnu, recimo taj deo, sada sam se setio, porta. Onda je crkva je bila faktički na brdu. Sad kad gledamo, ona je uravnjena. Ali isto također naš jedan zemljak od Ozgo koji je radio u Valjevo putu, kopali su neki materijal, tamo imamo jedan potok, nasipali su puteve i mašine su mu bile tu. To je bilo zaraslo, obala velika, nije mogla se, samo jedan ulaz, niste vidjeli crkvu da se gradi, da tako. Kada je došao, rekao, šta bi ja mogao sad, mašine tu, možemo nešto da uradimo. I onda za sat vremena odlučimo da plato, da zemlju skinemo, da isplaniramo, da se obala skine, odvuče, da se to sredi. Tako da je to rađeno onako, kažem, sa kako je koji dan zahtevao, nekad iznenada, nekad se to planiralo, ali bitno je bilo da se gradi.
1: Dakle, u isto vrijeme bilo je najteže i najlepše graditi crkvu u svom selu. A koliki je to blagoslov za vas? Šta je to vama značilo kao jednom mladom svešteniku?
0: Blagoslov je crkva, Dom Boži, kad se gradi, to je veliki blagoslov, veliko odricanje, velika iskušenja. Ja sam došao gore na parohiju, prvo u svoje selo, drugo, da kažemo, samo crkva je bila ozidana do prozora. Nisu se čak ni nazirali prozori, to je možda nekih metar i po zid ozidan. Pre mene je bio otac Mirko Pavlović, ne, možda Vilotić, otac Mirko Vilotić. Služili smo tu na otvorenom. Kasnije smo krenuli sa liturgijama na izmenično, Kraljevo brdo i Donje Leskovice i manastir Lelić. Ali kažem, za veliki, veliki blagoslov i sva ta iskušenja koja su nailazila, nekako očvrsno čovjeka. I tu se čovjek može, tu se čovjek nauči da opet, da ništa nije nemoguće. I da čovjek samo prvenstveno treba da ima veru, evo to i pokazuje, da ima veru da sve što se radi u ime Božije, ako se radi u ime Božije, blagoslov Božije i na tom hramu, i na tom domu, i na tim radnicima, i na onome ko se žrtvuje, ko radi, ko učestvuje. Eto, neću sad da, ja sam rukovodio tim radovima koji su bili tu i skupljao prilog i radio se, kažem, sa radnicima, ali sve u slavu Božju i hvala Bogu za sve.
1: Da, ali željela sam da na neki način uporedite, s obzirom da ste i sad starešina Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, da rukovodite gradnjom ovog hrama koji je mnogo veći, mnogo impozantniji u odnosu na hram u Donjim Leskovicama, ali sad imate i bratstvo koje je mnogo veće, a tad ste bili pred više od 20 godina sami praktično.
0: Pa da, to je mnogo znači. To neko iskustvo. Neko to iskustvo doživi na polovini ili kad je zreo čovjek ili kad već ima neko iskustvo, onda dođe da gradi hram ili crkvu ili ali mnogo znači, tako da jer u tom momentu sam bio gore i sveštenik i radnik, i sada kasnije i u Petnici, a ovdje i u Valjevu, nešto kad čovjek kaže da ne može u startu, a nije probao, onda ne razumem to i ne mogu da razumem. i nije učinio ništa da bi doprineo da se to stanje promeni. Naravno, svi mi imamo, uvek se dešava da čovjek pogreši i ne može uvek da drži sve u šaci, odnosno da sve može da kontroliše. Desi se uvek neki problem, desi se neplanirana situacija, ali kažem da gradnja hrama, ko ima to iskustvo neko i sa majstorima i sa radnicima i onda može kažem da prepozna i da to iskustvo iz ranijih godina iskoristi sad, bez obzira šta se radi ili renovira ili nešto da ponovo, ali jako doprinosi.
1: I na dan hramovne slave 4. avgusta očekuje nas osvećenje ove svetinje, dakle kruna njene izgradnje. I kako danas izgleda hram?
0: Pa danas je hram, kažem, prošlo je toliko godina kako sam otišao, kažem, odozgo, ali danas je hram već osvećen, urađen je dom za sveštenika, sala, već je to poprima neku dimenziju koju su ljudi kada su osnivali taj hram i zamislili. Danas je on centar sela. Danas se tu ljudi okupljaju. Danas nema više ni zadruge, ni doma, ni mesna kancelarija više u Leskovici ne postoji. Ono mesto prvobitno koje se sjeti da smo pričali, ono je zamrlo. Osim škole, ali nedeljom, praznicima, Božić, Vaskrs, praznici, tu se ljudi okupljaju, tu sede posle liturgije, tu razgovaraju, tu se vrše proslave. Na svakom hramovnoj slavi gore od samog početka, kod nas je neki, to je ranije bilo i u Leliću dok je bio parohijska crkva, vašar za hramovnu slavu. Vašar, to je sad ko u tom smislu reči, da sada kada prenesemo koliko je to vaša, to je stvarno da se ljudi okupe, druže, uz neku muziku, skolo, igranje, pored crkve, i to živi i danas danje. Tako će, ja mislim da će biti i ove godine. Hram je urađen, naravno dosta toga, ikonostas unutra sređeno je, znači došao je do tog stadionima da se izvrši to konačno veliko svećenje hrama. Naš vladika je nekoliko puta služio na dan hramovne slave, i evo sad narod taj doživeo je da konačno da bude i osvećenje.
1: Da, i da crkva zasija u svojoj lepoti. Nismo samo spomenuli, doduše vi jeste spomenuli, ali ajde da podsjetimo naše slušaoce, koja sva sela gravitiraju oko ove crkve i koja sva sela pripadaju ovoj parohiji i u kom stilu je izgrađena crkva?
0: Sela koja gravitiraju parohiji Donjoj Leskovičkoj jesu Donje Leskovice, Gornje Leskovice, Sušica i Gornji Taor. To su prvo, kada je osnovana parohija, to su prvobitna sela. I ja sam opsluživao samo tu parohiju. A kasnije, mojim odlaskom, a dolaskom oca Gorana, toj parohiji su pripojena i sela koja su pripadala do tada manastiru Lelić. To su Lelić, Bogatić i Strmna Gora. To je nekadašnja parohija Lelička bila, kompletna.
1: Da.
0: Znači ja sam samo radio sa, odnosno bio sam dok je bila ta Donjoj Leskovička, i ona se danas naziva Donjoj Leskovička, ali sveštenik opslužuje parohiju i tu manastirsku koja je bila. I sada naravno i oni ljudi učestvuju u izgradnji i pomažu i u gradnji. Hram je sad stil, to je Ljubica Bošnjak kao arhitekta projektovala, on je jednobrodni sa centralnom kupolom i zvonikom koji je u sastavu iznad priprate, u sastavu hrama, jednobrodna građevina sa kupolom koji sa blago izraženim apsidama, odnosno krstom, da ima oblik krsta. A to je više, znači,

0: da možemo da kažemo bazilika. Ali nije, to je neki naš. Ali sad, sa druge strane, neki moravski stil bi više pripadala zbog same fasade. Jer, kažem, na početku sam rekao zašto su ljudi bi insistirali na tome da liči na Lelić. I ovaj, neki moravski, srpsko-moravski stil sa obrisima, eto, te neke bazilike. Da. Ne možemo sad nešto definiti, ali što kaže, autentičan je naš.
1: Apsolutno, kao mešanje na više stilova, ali je ovaj, autentična i građena po svim kanonima koje podrazumeva. Mnogo vam hvala, oče.
0: Hvala i vam.
1: Čuje ste, poštovani slušalci, razgovor sa protoiereom Draganom Jakovljevićem, starešinom Sabornog hrama Vaskrsanja Hristovog i arhijerejskim namestnikom Valjevskim prvim i nekadašnjim parohom u Donjim Leskovicama. Razgovarali smo o gradnji ove velelepne crkve, čije će osvećenje biti utorak 4. avgusta sa početkom u 8 sati. Osvećenje će izvršiti preosvećeni vladika Valjevski Isihije, a u produžetku služiti i svetu liturgiju. Dobrodošli u Donje Leskovice. Thank you.

0: U večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra, uvaženi slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo predavanje prezvitera doktora Olivera Subotića, upravnika misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji je Crkve Svetog Nikole u Kotoru održao predavanje na temu priča o svetim precima o važnosti roditeljskog doma u životu Tesle.
1: Visoko prečasni časni otci, draga braćo i sestre, nastavljamo ova naša tradicionalna druženja, Bože zdravlje, možda i prerastu u nešto već, vidjet ćemo, raznih ideja imamo, pa ćemo da vidimo. Večerašnja tema je, razume se, inicirana jubilejom koji se tiče 170 godina od rođenja Nikole Tesle, a vezana je za ulogu roditeljskog doma u njegovom životu, vezano za formiranje njegove ličnosti i tako dalje. Mi imamo jedan problem kada govorimo generalno o ljudima koji su velike ličnosti, poznate ličnosti, koje su negdje zadužile civilizaciju nekim svojim doprinosom, a to je da obično upadnemo u zamku da ih posmatramo izolovano, van istorijskog konteksta, van porodičnog konteksta. Jednostavno, gledamo ih kao neku samorazumljivu monadu,

Ženski, smatra da je on nešto što je samoniklo na neki način i tako je li upada u tu klopku rebačin i tako je li upada u tu klopku produkcionizma kada je pitanje posmatranje njegove ličnosti. Ja sam gledao dosta ljudi, čak i svoje že okoline, znam da su ozbiljni intelektualci, i recimo osobu koja je tako, tako kažemo, u akademskom sloju, u svakom drugom, zaista bila intelektualna obra koja je prilikom mi rekla, ona smada je za neke druge planete zapravo jedno bi je tako. Najozbiljnije mi je to rekla. Ja, znate kako, to će delovati pomalo simbično kada čujete tam nekim krugima koji su uži, ali da se skupi grupa intelektuala. To što imamo u Srbiji sada problem, recimo, zadnjih 20 godina, ljudi sa doktorskim titulama koji su ozbiljno se prave na religijski kult oko Nikole Tesla. Pa onda posmatruje božanstvo, onda to već postavljam problem. Zato. Mi moramo da vratimo svoj istorijski okvir, da govorimo na objektivan način, istorijski temelj, činjenični temelj, na dostupnim izvorima, i da sagledamo Nikolu Teslu u istorijskoj perspektivi. Nigde bolje nećemo to naći njegovo porodično okruženje koje će dati vrsta odgovora na pitanje njegove ličnosti, koja je jako slojevasna. Vi kada pominete porodično okruženje Nikole Tesle u, tako kažemo, sekularnom okruženju, ovdje ćete čuti prvu stvar. Njegov otac, koji je sveštenik, evo da svog sina uče u bogosloviju, i onog, a da je ovaj nauka. I to je način, da se razume, to nije tačan podatak. Znači se, da li svjesno, da li nesvjesno, da li namjerno ili nenamjerno, evo to neće dozim, previđa, jeste predstavljan motiv što je Milutin to želeo u samom početku, kasnije neke stvari koje su vezane za njegovog odštenika upona njegov razvoj, o čemu će se osvrnuti tokom izlaganja. Ajde prvo da kažem zašto je Milutin želeo da upiše svog genijalnog simbolu u bogosloviju. U prvom mjestu istaknimo da to treba da bude da bilo da je bio predviđen da upiše bogosloviju, stari brat, koji kao što znam, tragično stradao u jednom događaju, Nikola Tesla nije dovoljno da nam objasnio. Znamo samo da je za njegovu smrt u djetinjstvu bio kriv neki arapskog porekla, koji je po prilici on dobio kao poklon od tog turskog paše. To možemo da pronađemo njegovu autobiografiju, podatak i pisma koji on tako na drugi svjetski rat šalje tursku konzulu u New Yorku. Te podatke tu. Danilo je zapravo bio predviđen da ide u Bogoslovije. Kao je to nasladnik, to sveštenički tako. I onda šta se desilo? Kada je bilo tragično, ili tako, izgubio život, prvo Milutin je na svaki mogući način želeo da svog mladog sina Nikolu sačuva. To je roditeljska priča, ko to ne razume, ne može ništa drugo da razume. I on je smatrao zapravo da tehničke nauke za njega bile napavne. I onda je on rekao, eto, ako je bilo, zapravo nije išao bogosloviju, neka ide Nikola. To je otprilike bilo neka ideja. Ali ne samo to. Ne samo to. Dakle, samo želje da se nastavi sveštenička loza, ne samo težnja da se sačuva zdravlje svog mlađeg sina, koji je inače od djetinjstva jako krkač. Vi znate da je on već po rođenju, praktički, isto ga dašte, nisam znao da će preživiti. Jer su roditelji prema njemu uvijek bili tako pustljivi. To je još jedan razlog. Nikola Tesla i jedinstvu više puta dolazi u situacije koje su mogli da ga košta i života. Jako nestrašno dete. I svaki put bi bio na jedan vrlo čudan, da ne kažem, sta način prlje. Bilo, pazite, razne situacije, to da nađemo u mnogim ancima, o njemu i o njegovim samim stotočanstvima. Bilo je tu neki komičnih scena, se razumemo, kad je upao u neki ogroman sud sa nekom. Možete misliti kako majka reagovala, kako je što posle toga. Ali ima i ozbiljnih situacija gdje je njen život zaista bio ugrožen. I onda bi kažio, izbavljen na jedan ovako za način, očigledno desnica gospodin čuvala dete, ali Milutin je smatrao da njega Bog čuva za veliku crvenu službu. Jer kad bi se tako nešto silo, Milutin bi rekao, evo, ide, ovo je čudo. Njega Bog čuva da je mitropolit, možda pa trija grada. To je njegova zapravo percepcija. Zaista čuvao to dete, nestrašno. Ali je imao neki drugi za njega. Dakle, moramo znati motivaciju, Milutina Tesla je zapravo imao tu želju, to je jedna očinska je bila i ništa u tome nije bilo loše. Što je jako važno,

ćemo sada vidjeti da ćemo rijetko da nađemo u nekim, da pokažemo kritičnim napisima kada je reč o ulozi tog porodičnog okruženja njega, jeste da je u njegov otac, pravoslavni svećenik, Milutin Tesla, bio taj koji mu je bio prvi uzor. Pratite pažnju, Milutin Tesla je bio svešten van serijskog kola, enciklopedista, erudita, poliglot. Znamo da je znao sigurno dva strana jezika, što bi italijanski i nemački, vjerovatno je nešto toga. Čovjek je enciklopedijsko ima znanja, tipičan polihistor, tipičan, znači njegova biblioteka, iz koje na kraju krajeva Mali Nikola prva znanje pijevao, bio je ogromna i za današnje tijelo. I pritom čovjek van rih mentalnih kapaciteta, onao, prema samom svjedočanstvu Nikola Tesla, čovjek klasike nad. Kažu da je Šarova i Getova jednostavno napad varao, bez potrebe uopšte da konsultuje za Duru i govorio je da ukoliko bi neka od psika od klasičnih dijela bila izgleda, ih on mogao da ih konstruiše iz svoje glave. I što je jako važno, bio je to prvi čovjek koji je izvršio mentalnu stimulaciju kod svoje dece, dakle kod svog genijalnog sina. Malo smo čuli da je on slijedio genijalnost majke, dakle bio je potencijal genijalnosti, on je slijedio djeca majke koja, vidjet ćemo kasnije, bila nevjerovatna žena. Međutim, taj biološki potencijal genijalnosti, Milutin Tesla je simulisao posebnim vežbama. Brate pažnju, to je da druga polovina 19. veka. Isto u to vrijeme, mrtvo pravoslavnog svešnika koji radi sa svojom djecom određene matematičke vežbe, asocijacije, pogađanja, memorije, na taj način stimuliše njihov intelekt. Prosto to vrijeme. Vi danas imate tih škola koje su popularne, sad Montessori, šta imate ostalo. Šta imali jednog svešnika, vojnika, koji to sa svojom djecom po svom metodu. Je genijalno, apsolutno. Satek u pogledu obrazovanja svoje djece. I ta stvar se često previđa. Onda se kaže, Nikola Tesla u svojoj autobiografiji to ističe, i to je jako važna stvar. Druga stvar koja je važna naglasiti jeste da da je Milut bio to da Nikola upiše bogosloviju i ono što se može nedovoljno, a to je Nikola u jednom trenutku odlučio da posluša očev savjet, premda ne bude. Pošto je pošto se razboleo od kore, peončko, je to je bolest tako. Sa svojim ocem razgovara i otac ga je pitao, sine, hoćeš li ti ostati? A Nikola mu je rekao, hoću ako me upiš. On je rekao, ako ozdraviš, upiši te na najbolji klinički fakultet Evrope. Tako se desilo. Kada je Nikola ozdravio, otac prvota upisao je na politehničku administraciju, koja je u tom Jovanjevu, koja je vreme bila jedna od najboljih tehnička u Evropi. Dakle, otac taj koji ga upisuje, ajmo to zaboraviti. Otac je taj određuje stipendiju vojne kraje. I što je jako, jako važno, kada Nikola Tesla dolazi u jednu krizu tokom studija, otac je taj koji ga postiče da nastavi studije, ovo u Pragu. Spravo da bi mu u Pragu odgovorio više, je to slovenstina. A šta se u stvari desilo? To je jedna mladalačka iskušenje. On je, Nikola Tesla je tokom studija davao ispite nekoliko puta brže od studenta. To možemo čak i reći, nikakav nije bio i da daje ispite i da se bavi očima drugima. Da je kolega u gradu rekao, ti si običan štreber. Znaš samo da učiš nešto, ti ništa više. A on je bio krajišnik, pa te krajišnici to vremena ovako specifično su bili po karakteru, umili su malo da se i ljudno i da budu krvi, ovako, da temperamentni, i on nije mogao reći tako toga. Jedan mu je rekao, tako jeste. I sad ću ja krediti idem po kafanama, i da se probudim, i da se kran, i opet ću imati bolje izgleda. Nije htio da je to bilo jedno iskustvo, što kažu, je tako da se nažalost odao kocki tokom studija. Onda je to Milutina jako zabolelo, osobito ima taj Maribor, znate krivo i tako. I posebno je bolilo to kada je u jednom trenutku iz Maribora sažarno, bukvalno jedan dogovićan. To pazite, pod optu da

sumnjivo lice. Bio po kafanu, kvartao se. Znate, kvartski život bio. Kao će ga je to uhvatilo, to ti ne jako zabolo. I poslednja Lutinova želja je da on nastavi studij. I nije da li bi te sam nastavio dalje studije, otac se ubrzo pokoji. Da nije bilo teševe želje koja je negde odstakla, ona proradila moj savjest. Učila je to i onda je on na kraju jel, nastavio studije kao put u Pragu, kako otac je želeo. Nikola Tesla u svojoj autobiografiji navodi da je sa ocem, kao i svi mi na kraju kraja, ti generacije sukoba i raznim bližim mišljenjima, to je sasvim ono. Ali svega isto je, da je njegov otac bio, kako on kaže, istinski prirodni filozof, što će reći naučenik, čovjek veliko manja i jako važno istaći. Prvi put Tesla čuje za fenomen elektriciteta, verovali od svog oca. Kaže, jednom prilikom kada je tako, on ali se igrao sa nekim čolom svojim ili nekaj bila igra, jedna je pravio varnice, jedna je otac mu rekao, pa ništa drugo da oficer, to će vidjeti kada šumi. Kaže, nekad kada je gravina, da će vidjeti neke kao fenomene, vrlo slično tome. On je prvi čovjek koji je negde, tako kažem, zainteresovao se sam termin, pojam elektricitet, koji će biti baštinski pojam koji se on kasnije bavio. I Tesla kaže, tek tokom boravka u Budimpeštu, kada je počeo da radi kao inženjer s njim, radio koliko su što podijeli njegovi otac i majka za njegovo školovanje i studiranje. Na nadgrobnom spomeniku svom ocu dao je da se uključu sljedeće reči, pojem dobrom ocu. Dakle, šta ja mislim ocu i kažem koliki je doprinos njegovog oca bio, kada je čio njegovom školovanju, kažem naučnom pogledu na sve uči da se znanjem prvo pajao iz očeve biblioteke i da je prvi primjer i elokvencije i enciklopedijskog obima znanja ima u svom ocu. Maj, možemo reći, ima još veći utjecaj. Pazite, majka je bila pismena žena. Ona je roda Mandića, i ta Loza Mandić je jako specifična. Nikola Tesla redko pominje Tesla svojim spisima. Znamo za njegovog oca, to smo saznali, znamo za njegovog strica Josipa koji je bio profesor matematike. Ne znamo nešto dalje. Drugo što znamo o Teslama, znamo recimo Johna, njegovog prvog biografa, koji da, dodaje neke pretpostavke, to pleme dolaze, tako, ali više put Nikola Tesla pominje Mandića, tu majičnu liniju koja je, kažem, prvo posebna, ogroman uticaj izvršila, prvo ćemo poći od Nike, kažem, koja je bila nismena žena, ali pazite, nepismena žena je na pamet znala vijenicu. I Tesla je prvi posljednik koji je gospodog vijenica ne čuo. I znate, kasnije, kada je on vijenici, on mu šalju određena, između ovog šalju mi gospodicu. Majka je, kao i svi Mandić, imala neke specifične taktilne sposobnosti. Kažu da je mogla pravicu u čvor da veže. Mandići su jako specifični po tome, imali su neku citica od svega što je vezano za taktilne sposobnosti. Tako su bili dobri u izivanju crkvenih knjiga, tako su ostali nekako po usjećanju. I Tesla smatra da je te Loze Mandića zapravo ukao tu crt genijalnosti. Primjer, on u jednom članku govori da Loza Mandić koji on potiče može da se prati sve do svog veka. Razumije se da on teror. On je teo da naglasi su ti Mandići našli u njegovom životu koliko je to ugledna familija bila. Prije svega sveštenička familija. Familije se rađe sveštenici. Mi znamo da Nikola Tesla ime dobio jednom i po drugom delu. To bio ime i po očevu, je li tako, ocu, Nikoli, Tesli, je li tako, dobio ime i po majčinom ocu, Nikoli Mandić. Međutim, on to pretka po ovoj liniji ne pominje, ali majčinom je. To gledu po majčinoj liniji pominje što? Pa kaže bio sveštenik koji ima pronalazački dar. Tako zanimljivo, pravio neke alatke, nešto radio. Do te mere se kaže Nikola Mandić, Teslin deda, po majčinoj liniji, bavio pronalazački nekim stvarima, da mu je vladika to zabranio. Bavio se nekim zanatom, stalno je nešto smišljao, pravio neke sprave. I vladika mu je zabranio

On je podstaknut tom kockarskom strašću, jednom trenutku ušao u kuću i počeo da prevrće stvari, da traži po kući pare. Onda je majka ušla, videla šta radi, i onda je ona uzela neki zavežljaj novca koji je kod sebe imala. I izvukla i rekla, evo ti sine, koji je kod sebe imala. I izvukla i rekla, evo ti sine, ovo je zadnje što imamo novca u kući. Uzmi, kaže, što pre potrošiš to sve što imamo, pre će se odvikneš od tog zla. I njega je to jako pogodilo. Ova dva izveštaja se razlikuju u detaljima. Kažem, u jednom izveštaju se govori da je on prokockao taj novac. Pa se vratio, pa nije znao kako kući majice se vrati i od tog dana više nije kockao. A drugi izveštaj govori na jedan drugačiji način da on nije prokockao taj novac, ali u svakom slučaju majčin gest ga je pogodio i posle tog trenutka jednostavno on se kocki nikad nije vratio. Vidimo ulogu i oca i majke koja je suštinska u njegovom životu. Mislim da nije bilo toga, on bi možda bio neki poznati kockar u austrijskim kafanama, tako bi završio zapravo svoju priču. A jedna porodica je bila ta, koja je imala ključni uticaj da to krene putem kojim treba. Još jedna jako važna ličnost u porodičnom okruženju je ujak. Petar Mandić, sveštenik, majčin rođeni brat. Kasnije, kada je obudobio, on imao jako tešku sudbinu, deca su mu pomrla, supruga, i onda je se on zamonašio, postao prvo monak, arhimandrit u manastiru Gomirje, Nikolaj, kasnije mitropolit, prvo zvorničko-tuzlanski, kasnije dobrobosanski mitropolit Nikolaj Mandić. Taj čovjek je imao strahovito važnu ulogu u životu Nikole Tesle. Zašto? Bio je to omiljeni Teslin rođak. Jer upravo je to čovjek koji je Nikolu Teslu uveo u matematički metod. Ili drugim rečima rečeno, zainteresovao za nauku. Kako? Pa kažem, ti Mandići su vrlo specifična loza, sveštenička loza koja je imala tu neku žicu genijalnosti. I zanimanja za mnoge stvari, pa tako i za nauku. E sad, Petar Mandić kao sveštenik imao jednu vrlo specifičnu naviku, a to je da je čitao Dekartova dela u prevodu na nemački jezik. Imao sva Dekartova dela. I kako kaže Nikola Tesla, prečitao ih iz nakane. Kaže, druge su mu se kolege podsmevale, on nije o tome, što kažem, tu razmišljao i tako da. Kako mi to znamo? Dva čoveka koji su bili direktori muzeja Nikole Tesle, jedan je Veljko Korać, drugi je Branimir Jovanović, su javnosti, Veljko Korać je to činio pred studentima svojim na Filozofskom fakultetu, Branimir Jovanović je to izneo, kako bih rekao, javno u svojim studijama, u svojim knjigama, su pronašli jedno svedočanstvo prote Jovana Krajinovića iz negdje 1915. godine otprilike, gde on govori o tome kako je razgovarao sa Nikolom Teslom u Njujorku, kako ga je pitao kako se zainteresovao za nauku, a onda je on rekao, pa to je vezano za mog ujaka protu Petra, koji je čitao Dekartova dela i tako dalje, i kaže, ja sam prvo bio njegov učenik u tom delu. A potom sam mu, kaže, postao drug u tom delu. Čitanje Dekarta, razmatranje Dekartovih spisa i tako dalje. I kaže, posle toga, ono što se nije stavilo u formule, to me nije zanimalo. Dakle, ujak sveštenik je bio taj koji ga uvodi u nauku. Kako važno. I ne samo to, kada otac umire, ujak, Petar, Pajo, Toma, oni ga stipendiraju, to njemu pronalaze stipendiju. Kasnije, kada Nikola Tesla doživljava prvo veliko iskušenje u Americi, posle kraha zapravo finansijskog njegove firme, ujak je taj koji mu obezbeđuje njegove firme, ujak je taj koji mu obezbeđuje prvi zajam, što su to jako važne stvari. Imamo i drugog ujaka, Paja Mandića, koji je bio vojno lice, bio pukovnik, za koga Tesla nije toliko bio vezan, ali koji je jako značajan za njega, zato što
Nikola Tesla dobija za

postojenje u Budimpešti, koja je prva njegova, da kažem, odskočna daska za Ameriku, preko Paja Mandića, ujaka, koji je tim vojničkim vezama dao preporuku za njega kod Ferenca Puškaša. Ferenc Puškaš je bio također, je li tako, imao je vojni čin, a bio je brat Tibadara Puškaša, mađarskog pronalazača, i tako Tesla dolazi u evropski ogranak Edisonove kompanije u Budimpešti da radi kao inženjer. Dakle, preko ujak. I vrlo zanimljivo, recimo, u američkom periodu, on nije ništa mnogo volao da dopisuje. Inače su mu pisma takva da su vrlo koncizna, kratka i tako, mnogo ih ima, ali nije bio sklon da nešto mnogo piše. Dosta su mu rođaci zamjerali što im ne piše malo redovnije, ali u jednom jedinom slučaju on njima zamjera ako mu ne pišu. Ako mu ne piše ujak. Ako ujak Petar ne piše, on jako zamjera, kaže od ujaka već nekoliko mjeseci ni pismo, a mi se dogovorili smo ćemo pisati redovno jedan drugome. Dakle, tu je postojalo nešto posebno u toj vezi između Nikole Tesle i svoga ujaka. Inače, on u američkoj javnosti svog ujaka često ističe, kaže, moj ujak je mitropolit, to je odmah posle patrijarha. Naglašava značaj te loze Mandića, koja je, jeli, za njega itekako, kažem, bilo važno. Sad vidite, recimo, kada zaokružimo tu sveukupnu ulogu porodičnog okruženja, mi zadobijamo jednu daleko širu sliku. Mi vidimo da Tesla nije neka repa bez korena. Što je ono slegalo iz generacije u generaciju, da je u njemu našlo pogodno tle, da njega naprave najvećeg srpskog pronalazača svih vremena. Ono što je jako važno kada je ova tema u pitanju, jeste da nemamo samo istorijsku refleksiju. Jer nemamo samo uvid u istorijske činjenice koje sam sad rekao, možemo posle malo i da razgovaramo o svemu tome ako imate neke pitanje, nego da vidimo šta to nas kao roditelje zapravo na neki način pokreće, obavezuje, podsjeća. Znate, mnogo toga možemo da primenimo u svom životu kada je ova tema u pitanju, ugledajući se na to porodično okruženje. Pre svega da damo našoj djeci mogućnost da ostvari svoje intelektualne potencijale i sve druge u punoći. Ja sad, pre nego sam došao ovdje sa svojim prijateljem, advokatom Peđom Savićem, piscem, sam seo dole u Starom gradu, na terasu, i preko puta nas za jednim stolom bila su dva bračna para, pored njih je bilo jedno dijete u onim dečjim kolicima, vidim da je imalo cuclicu, znači tako, ajde da kažemo 2-3 godine, nema šanse da je to bilo više. Razgovor su vodili međusobno, sve vrijeme dijete u svojim rukama imalo jedan tablet. Znači je pogled bio zakucan u ekran tog tableta, mi ćemo malo pričati o tom fenomenu ekranokratije u sredu. Ali ovo dajem kao primjer da mi ne bismo imali Teslu i Pupina da su živjeli u takvom okruženju. A ne bi imali priliku da stimulišu svoje mentalne potencijale. Ne bi, pazite, ne bi čak razvili možda ni dinamičku akomodaciju oka, kažemo nekih bazičnih stvari, idemo dalje. Kako bi se te sinapse formirali u mozgu, šta bi to bilo ako bi deca bila izložena isključivo utjecaju ekrana, ne prirodnom okruženju, ne porodičnom, po porodičnim interakcijama. Sve mi Lutin Tesla je to znao sredinom 19. vijeka, mi danas zapravo prenebregavamo ta znanja koja su jednostavna, se razumijem. Ili, da pomenemo drugu stvar, Nikola Tesla je bio četvrto dijete svoje porodice, njih je petoro bilo, najmlađa je bila Marica, isto jedna zanimljiva osoba, eto i nje, mi možemo jedan uticaj da nađemo, kažu da je ona bila ta zbog koje je on ostavio cigarete. Jer kao devojčica se razbolela, on je ušao u sobu, bila je jako bolesna, onda je ona njemu rekla kako se osjeća na cigarete, on joj je rekao, ajde ti ako ozdraviš, ja ću ostaviti cigarete, i tako je bilo. Neće bio čovjek koji drži reč. Eto, još jedan utjecaj posljednji, ali pazite sad jednu stvar. On je bio četvrto dijete u porodici. I sad vidite koliko danas imamo situacija da bračni parovi kada dođe

četvrtog deteta. Jednostavno se odluče za abortus. Pazite, mi ne možemo znati koji je broj Tesli pupina pobija do danas, osad drugog srstvog rada, kada je afirmisana ta kultura, kako bih rekao, smrti. I to nas negdje postiče da razmišljamo. Druga stvar, on je iz svog porodičnog okruženja poneo vrednostni model. Ne samo inspiraciju ka naučnim znanjima i usavršavanjima. Tu je naučio šta znači držati se pravde. Istine da pravda, kako kaže njegov rođak Simo Tesla, daleki familijski što kaže u svojoj knjizi, od oca i majke nauči da pravda i istina uvijek pobeđuju. A on uvijek triumfuje, s toga treba držati. U tom domu je naučio kako treba biti milosrdan prema drugima, davati drugima. U tom domu se naučio nekim, tako kažemo, hrišćanskim vrednostima koje kasnije nosio. Da li mi te vrednosti prenosimo svoje djece? Znate, nije primarno naučiti čovjeka da bude veliki pronalazač ili genijalac. Primarno da bude čovjek. I to je jako važno naglasiti upravo u kontekstu nekontrolisanog razvoja nauke u naše vrijeme. Mi imamo danas, pričat ćemo to malo sutra u Tirtu, imamo danas situaciju da se Nobelovci udružuju i šalju zajedničke apele da nuklearno naoružanje ni po koju cenu ne smije biti povezano sa automatskim odlučivanjem koje bi bilo vezano za substrat zasnovan na veštačkoj inteligenciji. Smo dotle došli. Da smo na rubu zapravo katastrofe koja. A zbog čega? Upravo zato, jel, što taj vrednostni moralni sistem, jedan vrednostni sistem nije prenet kako treba. Kaže, Nikola Tesla ga je imao, povukao ga iz porodice sve te hrišćanske vrline, je iz porodičnog doma povukao. Ima jedno pismo, jako zanimljivo, meni se dopada ta rečenica koja je u tom pismu navedena, kada on šalje svom sestriću Nikoli Trbojeviću pismo 1928. godine, zato to je, čim se može čak i telegram, ali pismo, preće biti da je pismo, ukoliko me sećanje ne vara, gdje on kaže da je danas jako teško naći čoveka koji bi imao sve tri, kako on kaže, kvalifikacije. Znanje, pravičnost i nesavičnost. Dakle, ne samo znanje. Gasne komore i nuklearne bombe, to nisu nepismeni neki ljudi napravili. Su vrhunski naučnici napravili. Samo znanje. Znanje, pravičnost i nesebičnost. Tek kako je to lepo okvirno, gdje on to mogu da nađe? Po svom domu. Tu je to prvo naučio što to znači. I eto za kraj, ja ću vam reći jednu priču koja se desila pre 10 godina, tačno. Ja sam tada sa doktorom Branom Jovanovićem, koji je inače najveći stručnjak za lik i delo Nikole Tesle, ne samo na Balkanu, ja bih rekao na svjetskom nivou među tri sigurno. I čovjek koji me zainteresovao zapravo da se bojimo o oblašću, pošli smo na predavanje Maticu Srpsku, da održimo zajedničko predavanje povodom 160 godina od rođenja Nikole Tesle. On je trebao da govori o Teslinim izumima, ja sam trebao da govorim o jednom duhovnom liku Nikole Tesle. I sjećam se dobro, s obzirom da sam tih dana bio intenzivno uronjen u studije koje se tiču Nikole Tesle, spremao sam da napišem svoju studiju za predavanje u obličju, da sam dobio jedan telefonski poziv, jako specifičan. Izvala me jedna majka, mlada, sa moje nekadašnje parohije, uplakana, ona se, samo što se porodila, možda je prošlo mjesec dana, ja se ne mogu da setim, očajna, da mi kaže da je nju i to novorođeno dijete muž napustio i otišao nekaj. I ona mi je rekla, morate mi nešto reći, bilo šta. Vidio sam da je situacija jako teška, ja sam bio na putu ka Novom Sadu, a opet nešto ženi moram da kaže i ne mogu da je kažem uopšte mjesta. I znate što sam je rekao? Prva stvar koja mi je bila na pameti, jer sam tih dana proučavao lik i delo Nikole Tesle, rekao sam joj, vidi, to tvoje dete sad, to je tvoja glavna životna misija. To moraš da ispuniš. Jer ti ne znaš ko
ko će to dete sutra biti? Može to biti novi Nikola Tesla. I on je u tom trenutku prestala plaća. Ja sam da shvatio stvar da je Nikola Tesla, ali ne samo on, nego i Pupin, svi naši velikani, da su jako inspirativni ljudi za sva pokolenja. Ali ja bih rekao da treba pre svega da budu inspirativni za roditelje, jer, kažem, oni nisu samonitre pojave, iza njih stoji nešto što su povukli iz roditeljskog doma, postoji jedna jaka osnova, veoma važna, koju svaki roditelj treba da zna. I uvijek roditeljima kažem, postupajte sa svakim vašim detetom kao da će to biti sutra budući, ne samo Nikola Tesla, ne znamo, možda budući predsjednik, možda budući patrijar, budući episkop, budući sveštenik, budući profesor, šta god. Neko će te djece zaista biti. Moramo imati odgovornost prema našoj djeci da primjenjujemo ta znanja koja su nam data, da u njih unesemo što je više moguće. Mi smo pre 5 godina, imajući u vidu značaj porodičnog okruženja na formiranje lika najgenijalnijeg srpskog pronalazača, formirali jednu zadužbinu, to je zadužbina Petar Mandić. Ona je posvećena Teslinim precima, negovanju uspomene Tesline pretke, i između ostalog, među zadacima te zadužbine jesu i škole roditeljstva. Redovno organizujemo škole roditeljstva za mlade roditelje, dovodimo stručnjake iz te oblasti, kliničke psihologe, pedagoge, sveštenike, se tim bave. Pa tako, eto, ukoliko budete zainteresovani, možemo jednog od takvih predavača dovesti ovdje. Hvala vam na izuzetnoj pažnji. Evo kakav je tu u stvari precizan podatak. Prota Stevan Prostran je pronašao tačno 36 sveštenika po Đukinoj liniji, ali pazite, to su i vertikalne i bočne linije, što će reći i rođaci, i preci i tako dalje. Ali on je 36 imena pronašao. I što je najstrašnije, među tim Mandićima, sveštenicima koji su bili živi u vreme početka Drugog svjetskog rata, svi do jednog su stradali u NDH. Gideon Grajf je pronašao u svojoj studiji da je u Jasenovcu stradalo ravno 91 osoba koji su iz Tesline familije, računajući dakle Tesla i Mandić. To je ono što je našao po imenu. A koliko ima ono što ne znam. Tako da, nažalost, ta sveštenička loza se ugasila. Mi nemamo danas ljude koji bi bili srodnici Nikole Tesle, da kažemo direktni, tih linija od sestara i tako to, ali nemamo ni drugih Mandića, nešto pouznano da znam. Tako da, eto, makar da se sećamo tih ljudi u pogledu njihovog doprinosa i tako. Moja baka je iz Mandića, ali nije iz tih. Iz drugih, ali mi smo tako to... Bakin brat se zvao Petar Mandić, koji je bio doajen kulturne scene u Novoj Varoši, pa smo uzeli da bude zadužbina Petar Mandić, po Teslinom ujaku, po ujaku moga tate, opet da tako spojimo. Otac je dao jedno veliko imanje gore na Zlataru, ja sam dao prihod od te knjige, od Tesli i od ovih knjiga, tu što vidite. Tako da, eto, da ne dolaze, ima više tragova. Meni je jako zanimljiv trag koji daje John O'Neill u svojoj studiji. On je bio Amerikanac, mislim, nije poznavao toliko geografiju ovih krajeva gdje je koja država, ali jako zanimljiv trag je dao. On je rekao da Tesla i Mandići iz starine potiču iz jugozapadnog dela Srbije na granici sa Crnom Gorom. Ja sam dosta blizu tog kraja. Tako da Nova Varoš je tu negdje. Tako da to me raduje ovako. Ne bih mogao da kažem, iskreno govoreći, uvijek se trudim da istinito svedočim kad su ove stvari u pitanju. Ne bih mogao da kažem da je to autentičan podatak, ali me raduje svakako. Na, to je jako dobro pitanje. Već neko vreme postoji među intelektualcima na Zapadu jedan razvijen diskurs na tu temu. I, tu postoji jedan koncept koji, pa mogli bismo i mi pravoslavni da prihvatimo bez problema, skraćeno se zove noma,

a to bi dakle u razvijenom obliku bilo non overlapping magisterium. Dakle, ne preklapajuće oblasti. I ja ne vidim, iskreno govoreći, suprotnost između te dve oblasti, pogotovo ako gledamo iz aspekta Božju koje vidimo, koje i za koje je zadužena nauka, da istražuje svojim metodom prirodne fenomene, ona je ograničena tim metodološkim naturalizmom i ona se bavi stvorenim fenomenima. S druge strane, religija zalazi u domen nestvorenog, a on nije podložan naučnom ispitivanju, zapravo naučnoj metodologiji. Jedan domen koji je drugačiji. U ostalom, veliki broj religioznih naučnika govori o tome da nauka i religija jeli apsolutno nisu u suprotnosti, što je govorio pokojni brata Lazar Milin, deda našeg ovdje arhijerijskog namjesnika, moj profesor Jakova, koji je draga mi ličnost, kaže, on je ovako u mene govorio, kaže, nisu u suprotnosti vera i znanje, nego znanje i neznanje. Tako da, u kontekstu Nikole Tesle, mislim da upravo njegovo porodično okruženje daje odgovor na to pitanje, jer su to bili elitni sveštenici svog doba, a opet vrhunski obrazovani, kažem, sam Tesla svog oca naziva istinskim prirodnim filosofom. U to vrijeme ta odrednica se koristila za ono što mi danas kažemo naučenjak. Obrazovan čovjek, čovjek polimata, on tako posmatra svoga oca. I sad, znate kako? Eto, koga zanima ova tema u dubinu, ja bih preporučio radove profesora Johna Lennoxa, oksfordskog profesora matematike, a možemo slobodno kažemo i genijalnog čovjeka, koji je između ostalog i hrišćanski apologet, čovjek koji piše na hrišćanske teme, i jedan od ljudi koji stoji iza Faradayevog centra za religiju i nauku u Oxfordu. Dakle, eto, koga to zanima, ukucajte na internetu Faradayev centar za religiju i nauku. To je jako, jako detaljno objašnjeno, ta problematika odnosa vere i nauke, tako da, eto, dao sam par nekih crtica, nadam se će biti dovoljno. Znate kako, to je jako slojevit tema. Ja sam u svojoj studiji celo jedno poglavlje posvetio toj temi, najsloženija tema apsolutno. Ja vam mogu sad u kratkim crtama dati neke konture. Poreklo znamo. Znamo da je on javno sebe deklarisao kao hrišćanina. Čak imate nekoliko mjesta, jedno mjesto zanimljivo iz 1898. godine, kada on polemiše sa redakcijom jednog časopisa i kaže, pošto su nešto oni rekli njemu uvredljivo, on njima kaže, kao hrišćanin i filosof uvijek sam vam do sada opraštao. Isto imate pismo, jedno iz 1901. godine, kada mu jedan Amerikanac šalje pitanje koja je njegova religijska pripadnost, a on kaže, što se tiče moje religijske pripadnosti, ja pripadam istočnoj pravoslavnoj crkvi u kojoj je moj ujak mitropolit. To je njegov bilo, ali kaže, ali ja smatram da će u budućnosti religiju zadržati neke načine, principe, zajedničke svima i tako dalje. Što hoću da kažem? Pitanje njegove religioznosti je jako složeno, zato što su svi podaci koje imamo na tu temu, koje je on ostavio, napisao, često kontradiktorni. Pa ćete vi, recimo, onda kažete na jednom mjestu, on na jednom mjestu navodi tako da sve religije imaju neke zajedničke stvari, da se sve može svesti pod otprilike jednu tezu, svi smo jedno i tako dalje, a na drugom mjestu ćete naći da on kaže da su sve svjetske religije proizvod apstraktnog umovanja, a da je jedino hrišćanstvo proizvod eksperimenta. I da je ono apsolutno iznad svake religije. Vi ćete naći kontradiktorne stavove kod njega samog. I ne samo na tu temu. Inače, kod njega postoji taj problem sinusoida, nekih ovako velikih amplituda u razmišljanjima i tako. Ali pogotovo kažemo religioznosti koja je kao tako. Ono što možemo reći je sljedeće zasigurno. Nigde ne možete naći mesto gdje on kritikuje hrišćanstvo ili crkvu, to ne možete naći nigdje, niti gdje osporava direktno neku dogmu, razumete me. Ali on iznosi dosta heterodoksnih stavova, koji ne mogu da budu spojivi sa našim viđenjem, kako da vam to objasnim. Prosto tako on je imao neka svoje razmišljanja, iznosio je neke svoje ideje i te ideje nisu komplementarne našem viđenju realnosti. Pri svemu tome,

za sebe uvek ističe da je hrišćan. I sve mu tome kaže. E sad, jako je važno tu držati se onih primarnih izvora istorijskih, to su pre svega njegovi članci, intervjui, njegova dela i datve ili izvlašte zaključke, ali je važno imati još jednu stvar u vidu, a to su sekundarna svjedočanstva posredna od ljudi koje je on poznavao. I mi vidimo neke stvari koje ne možemo naći napisane sa njegove strane. Recimo, jako zanimljivo svjedočanstvo imamo od Ivana Meštrovića. Oni su upoznali u New Yorku 20. godina prošlog veka. Oni su nekako razgovarali, pazite, o raznim temama. I sad Meštrović u svojim memoarima ima jedno mjesto gdje kaže tako jedne večeri ja i Tesla smo sedeli i on se kaže odjednom prebaci u mistiku i poče da priča o religiji. I kaže kako se svako veče na kolenima molio Bogu. I ja ga pitam kako se moliš Bogu, kaže pa molitvama koje sam naučio djetinjstvu. Znači našim molitvama. Pa onda kaže, u stvari, tako sam se molio do 50. godine, a posle nešto drugačije, ali opet isto, opet slično. U stvari, u toj 50. godini on je strahovit nervni slom doživeo. Kada mu taj financijer, njegov glavni, Morgan, obustavlja ili finansiranje projekta, njegov san je bio bežični prenos električne energije i on dolazi u jedno rastrojstvo, kako bih objasnio, doživljava jako nervni slom. To se vidjelo po izmeni njegovog rukopisa od tog trenutka. I sad, recimo, tad se nešto desilo, verovatno, nije mogao da se moli na taj način, tako dalje. Dakle, to je jako specifično mjesto koje nam govori da je on imao neki unutrašnji život koji nije otkrivao javnosti. I znate ko nam još potvrđuje tako nešto? Potvrđuje njegove sekretarice. Julia Larbus, i ova druga kako se zvala, ne mogu da se ti, koji kaže da je on brižljivo čuvao svoju religijsku tradiciju od javnosti. Nije dao kažoku javnosti da tome dobre. U svakom slučaju, meni ono što je moj utisak jeste da posljednje godine njegovog života ga vraćaju lagano na kolesak pravoslavlja. Posljednje godine, nekih posljednjih 5 godina. Recimo, to da ga mogu da zaključim iz njegovih pisama, korespondencije, da im šta piše, šta pominje, na koji način pominje. To je moj osjećaj. Tu sam tezu stavio u svojoj studiji. Vidjet ćemo da li ćemo izdržati test vremena. Ima tu i drugih istraživača koji time treba se bavi, ali jedno je sigurno. Ako postoji jedna konstanta u njegovom životu, kada je riječ o religijskom doživljaju, to je njegov odnos sa Svetim Nikolom, koji je posve specifičan. To još uvijek nije dovoljno razjašnjeno. Ne znamo šta je u pitanju, ali on cijelog života ima poseban odnos na Svetom Nikoli. Pazite, sestra mu redovno šalju pisma i čestitaju imendan. Tesla su slavile Svetog Đorđa. Ali vidite u pismama da oni njemu stalno šalju za Nikoldan pisma. Znači, čestitaju imendan. Imendan mu čak čestita računovođa koji je Amerikanac, George Sheff. Ne znam on pojma šta je imendan. Ali on zna da njemu znači taj datum nešto. I imamo dva pisma, jako važna, koja otkrivaju da je on imao neku vrstu, pa možemo to slobodno reći, možda i neke molitvene veze sa tim svetiteljem zaštitnikom. Prvo pismo je iz 1904. godine, zapravo tad imamo dva pisma, jedno je uoči Svetog Nikole uveče, drugo je na, to što je važnije, na samog Svetog Nikolu, on piše Morganu pismo, koji mu obustavlja sredstva. I kaže, danas je praznik Svetog Nikole, najvećeg svetitelja svih. Ja i Sveti Nikola smo imali godinama jedan tihi sporazum, da se držimo jedan drugog. I sve vrijeme je tako bilo. Ali on me je izgleda zaboravio kao ste me zaboravili vi. To je prvo pismo. A drugo pismo je iz 1939. godine, kako njegov mecena, Mihajlo Dučić, koji je inače rođak Jovana Dučića, američki Srbin, šalje neku pomoć. Vi znate, Tesla jako teško žive u tim zadnjim godinama života, ovaj mu bio veliki prijatelj, šalje mu neku pomoć novčanu, a Tesla njemu šalje telegram ove sadržine. Zahvaljujem se na vašem daru, čestitam slavu Aranđelov dan. To je čestitao slavu Dučiću i kaže,
Vi i sveti Nikola ste moji najveći prijatelji. Za šta je to u pitanju, mi još uvijek to ne možemo znati. Moja lična pretpostavka jeste da je se detinjstvo verovatno nešto na Nikoljdan desilo, da je izbavljen od neke situacije, nešto, i da mu je rečeno, to te sveti Nikola sačuvao, to je tvoj pokrovitelj, ima, to je tvoj imendan, da svetog Nikolu stalno se njega držiš, i verovatno je od tad to krenuo. Ovo je moja pretpostavka. Kaže, to je radna pretpostavka, ne treba je uzeti kao nešto što je dokazano. Ne možemo znati otkud njemu taj odnos prema svetom Nikoli dok ne proučimo kompletnu arhivu koja se čuva u muzeju Nikole Tesle. Tu ima ukupno 160.000 dokumenta. Kad kažem dokument, to je jedna strana. 11.000 korespondenata. To kad se prođe, onda mislim da možemo nešto znati malo više. Do tada možemo samo da postavimo eto. Inače, odmah se razumemo, kada je reč o istraživanju lika i dela Nikole Tesle, ja se jako zalažem da tom istraživanju pristupimo činjenično. Čuo sam raznih priča i raznih preterivanja i sa jedne i sa druge strane. Čuo sam priča da je postao hinduista, budista, što je potpuna budalaština. Jeste ga zanimala dalekoistočna duhovnost, to je tačno, ali veze nema sa time što pričaju neki prosto otkačenjaci. Sa druge strane, čuo sam priča da je on bio potpuno liturgijski čovjek u Americi, da je, i ni to nije tačno. Da moramo se krećemo jednom srednjom linijom da kažemo istinu onako kako jeste, ono što je dobro da naglasimo. Po meni je najlepša stvar u njegovom duhovnom liku milosrđe. To je nešto nevjerovatno. Recimo, on nije mogao da prođe pored siromaha da mu ne udjeli novac. I to da mu ne udjeli dobro, onako, što kaže od ruke, baš da pruži ruku. To je po meni najlepša osoba njegova. A opet, s druge strane, moramo se kritički osvrtati na neke njegove izjave, ideje, od, ne znam, ideje da je čovjek automat, do ideje o marsovcima i ne znam čega, sve ostalo. Jednostavno, nije imao tu vrstu naučne uzdržanosti, iznosio je razne ideje koje su čudne, malo ovako bizarne, i mi moramo kritički se osvrnemo na to. Tako da, eto, ja bih to tako postavio onako. Nadam se da sam uspio da vam govorim.